0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
2: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
1: Okay, alle sammen, det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom, alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 32 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Næsten alle gangbroer over Bright Angel Creek er blevet skyllet væk, og Colorado-floden er blevet lukket for både og rafting. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at den 22-årige kvinde natten til søndag blev dræbt og 5 andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
3: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf und die dritte.
1: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition fra 2 forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, der var tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændenø er fortsat på fri fod. Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddelte det danske kongehus i aftes. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald vil blive meddelt på et senere tidspunkt, lyder det. Kong Harald, som var grandfætter til Danmarks dronning Margrethe, døde i fredags. I nat skyet og lokalt med regn eller byer og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Mandag også mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol. Mellem 16 og 20 grader, svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest og senere mest omkring sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mens landbruget tordner mod en ny gødningslov, viser nye tal, at iltsvindet langs de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser nemlig, at mere end hver tredje af Danmarks 108 kystvande allerede i år har været ramt af iltsvind. Og det vækker bekymring hos Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
2: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Det er særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der er med til at skabe den fatale situation for livet i de danske fjorde og kystvande. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
3: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvertang, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig sådan oplevet det over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
1: Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige have fået 10 millioner kroner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
4: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting.
1: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
5: Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: USA vil skrue op for det økonomiske pres på Iran med nye sanktioner. Det ser USA's finansminister Scott Bessent til nyhedsbureauet Reuters. I første omgang vil sanktionerne rette sig mod banker med økonomiske forbindelser til Iran. Bessent siger samtidig, at der vil komme flere sanktioner hver uge. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, lokalt kraftige og med torden, men også lidt sol og mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Jordans militær siger, at landets luftforsvar i nat har skudt 8 missiler ned, som trængte ind i landets luftrum. Meldingen kommer efter, at Irans revolutionsgarde har sagt, at den har angrebet 2 amerikanske baser i Jordan med ballistiske missiler. Der skulle være tale om King Hussein-basen og Al-Arak-basen. Som man kan høre her, har iransk stats-TV vist billeder af missiler og droner, der ifølge stats-TV-stationen blev sendt afsted mod baserne. Revolutionsgarden hævder, at angrebene har forårsaget store skader. Der er dog endnu ingen meldinger om skadernes omfang. Iran siger, at angrebene er et svar på, at amerikanske styrker søndag angreb 2 iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Ifølge det amerikanske militær var revolutionsgarden ved at gå klar til at affyre raketter med søminer mod strædet. Det var det første kendte amerikanske angreb mod Iran siden slutningen af juli. Mere end 20 mennesker kan være savnet efter en voldsom oversvømmelse i Grand Canyon i den amerikanske delstat Arizona. Det oplyser Nationalparken i en erklæring søndag lokal tid. Oversvømmelsen ramte området omkring Bright Angel Canyon og Phantom Ranch lørdag eftermiddag. På en video fra Nationalparken kan man se vandet rase gennem området, mens en parkbetjent fortæller om oversvømmelsen.
2: Okay, everybody. That's the ranger station. That's the gate.
1: Okay, alle sammen. Det der er parkbetjentenes station, og det der er adgangen ned til Bright Angel Creek. Vi er her i Phantom. Alle er i sikkerhed. Begge broer i Phantom er væk, siger han. Mindst 62 mennesker er blevet reddet ud med helikopter. Redningsarbejdet fortsætter, og myndighederne forsøger at få kontakt til alle, der kan have været i området. Også i grænseområdet mellem Nepal og Tibet fortsætter redningsarbejdet på 6. døgn efter de voldsomme oversvømmelser. Næsten 800 mennesker er omkommet, og mere end 2.500 fortsat savnes. Nepals udenrigsminister Amrit Bahadur Rai siger:
3: Our immediate national priority remains clear. To save lives, locate missing persons, rescue them.
1: Vores vigtigste opgave er fortsat klar, at redde liv, finde de savnede, få dem i sikkerhed, yde akut hjælp til de overlevende og sikre, at både berørte nepalesere og udlændinge får den nødvendige hjælp og støtte. Blandt de savnede er hundredvis af arbejdere ved nepalesiske vandkraftværker samt udenlandske statsborgere fra en lang række lande. Dagen i dag bliver mest skyet med regn eller byer, men der kan også komme plads til lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA har for første gang i omkring en måned angrebet mål i Iran. Fra det amerikanske militær lyder det, at man har ramt to iranske raketaffyringsramper på øen Larak nær Hormuz-strædet. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan, melder iranske statsmedier ifølge Reuters. Trine Maria Ilsø, vores korrespondent i USA. Hvorfor tror du, at vi ser den her udveksling af angreb netop nu?
2: Altså, det er bare et par dage siden, at den amerikanske præsident hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet. Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Hvad siger denne her udvikling dig om forhandlingerne mellem USA og Iran?
2: Og de er vel nærmest ikke eksisterende, fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har jo også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for, at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Tak skal du have, Trine Maria Ilsø. Anders Hansen har ifølge patientklagenævnet mistet en stor del af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy, og han har netop fået en erstatning på 5 millioner kroner. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, ja, så kunne han have fået 10 millioner i erstatning. Og den forskel, synes Anders Hansen, er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
1: Det er staten og ikke Novo Nordisk eller andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Og grænsen på 5 millioner kroner blev sat tilbage i 1995, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Men det er svært at forklare den forskel, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
1: Det seneste år har 26 herhjemme fået erstatning for større eller mindre grad af blindhed som følge af Wegovy. Her til morgen spærrer traktorer Sallingsundbroen ved Nykøbing Mors. Politiet oplyser, at der er tale om en uanmeldt demonstration, som man arbejder på at opløse. Det sker på dagen, hvor flere tusinde landmænd og fødevarevirksomheder samles til protestmøde i Odense. De er utilfredse med en kommende lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Og meget apropos iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. De seneste år har danske farvande været ramt af massiv iltsvind, men nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at det har været endnu værre i år. Mere end hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. Det er foruroligende, siger Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
5: Jamen, jeg er meget, meget bekymret for de tal, som I lægger frem. Sidste år slog vi en meget, meget kedelig rekord i omfanget af iltsvind, som var det største i 23 år. Jeg har ikke de endelige tal for 26 nu, men meget tyder på, at de ikke bliver bedre. Og det viser, at vi har massive udfordringer med vores miljøtilstand i vores fjorde, i vores indre farvande.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så er det særligt den store udledning af kvælstof fra landbruget og de højere vandtemperaturer, der har skabt den elendige situation under vandoverfladen. Kent Andersen har fisket i 60 år, og han er ked af at se naturen i forfald.
6: Alt tang er jo smurt ind i fedtmøg der. Det er virkelig alvorligt, fordi det er det, rejerne lever i. Og det er fedtmøg, det omklammer det, så rejerne kan ikke være det. Kløvertangduen, de dør, så er rejerne væk, og så er ørerne væk. Og det er rigtig skræmmende, det er hornfiskene, de fandt mig væk. Altså, jeg har aldrig oplevet det over, hvor der er ikke nogen hornfisk næsten.
1: Vi tager afsked med august med regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigt at komme med torden, men der kan også komme lidt sol indimellem. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby stod bag denne radioavis.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det står utroligt skidt til med havmiljøet. Tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø viser, at hver tredje af vores kystnære vandområder er ramt af iltsvind. En af dem, der mærker konsekvenserne helt tæt på, er lystfiskeren Kent Andersen. Han har fisket i 60 år, men aldrig tidligere oplevet et så dårligt fiskeår som i år.
2: Hvis øjnene var ligeglade med fedtmøde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen, der er ikke noget mad til dem. Regner kan ikke være det fedtmøde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Og ifølge Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver ved Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, tegner 2026 til at blive et særdeles slemt iltsvindsår, og det kan i værste fald udvikle sig katastrofalt, siger han.
3: Det jeg kan se, det er, at vi er på niveau med det, vi har set tidligere, og der kan det udvikle sig potentielt til det, vi vil kalde en større katastrofe. Altså jeg vil sige, sådan som situationen nu, er det slemt nok i sig selv.
1: Det er især den store udledning af kvælstof fra landbruget, der gør det utrolig svært at være fisk ved de danske kyster. Så det skal der ændres på, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Og den diskussion er tilsyneladende også grunden til, at det her til morgen har taget en del længere tid at krydse broen mellem Mors og Salling i det nordlige Jylland. Reporter Amanda Munksgaard, du er på broen. Hvad er det, der sker?
5: Lige nu der triller bilerne meget, meget langsomt frem fra Mors, frem for at komme op på Sallingsundbroen over til Salling, og måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side. Og på den ene af de her traktorer, der hænger der et stort hvidt banner, hvor der på med sort er store sorte bogstaver er malet ordene. Lad ikke regeringen smadre landbruget. Der skulle også have været et andet banner, hvor der stod, gælder ejendomsretten ikke for landbruget.
1: Og senere i dag mødes flere tusinde landmænd til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse mulighederne for at sprede gødning. USA har for første gang i en måned angrebet mål i Iran. Det amerikanske militær oplyser, at to iranske raketaffyringsramper på øen Larak er ramt. Som modsvar har Iran angrebet to amerikanske baser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater, siger Revolutionsgarden. Det sker få dage efter, at Donald Trump hævdede, at amerikanerne var lykkedes med at fjerne alle søminer i Hormuzstrædet, fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: Og der sagde præsidenten samtidig med det, at hvis iranerne så meget som forsøgte at genplacere nye søminer, så ville de slå hårdt ned. Og det er det lys, vi skal se, det angreb, der har været i nat, og hvor ja, iranerne jo så var ret hurtige til at forsøge sig med et modangreb.
1: Og ifølge Trine Maria Ilsø sker angrebene på et tidspunkt, hvor forhandlingerne mellem de to lande stort set er gået i stå.
6: Fordi det kan godt være, at der ikke har været angreb med våben den seneste måned. Til gengæld så har amerikanerne jo iværksat det, som de kalder Economic D-Day, og den amerikanske finansminister har også iværksat en økonomisk operation, der skal øge de forskellige sanktioner mod Iran. Så på den side så kan man godt mærke, at der er jo et meget, meget stort pres i USA for at amerikanerne ser at få sluttet den her krig med Iran.
1: Fortalte Trine Maria Ilsø. Der er kommet 5 millioner kroner ind på Anders Hansens bankkonto. Han er tilkendt den maksimale erstatning for at være blevet delvist blind af slankemidlet Wegovy. Det lyder mange penge, men det skal holdes op imod, hvad den 49-årige tidligere direktør kunne have tjent resten af livet med sit syn i behold, siger han selv.
7: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
1: Hvis en lignende skade var sket, ikke som følge af et lægemiddel, men efter en øjenoperation, så kunne Anders Hansen have fået det dobbelte, altså ca. 10 millioner kroner. Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden for blandt andet at beskytte staten mod store udgifter, og grænsen er ikke blevet reguleret siden, og det får flere politikere til at reagere. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Det er mandag. og den står på regn og byger fra sydvest. Der kan blive kraftigere at komme med torden, men det er også august, og det vil sige, at der kan komme lidt sol. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her. Den er sidste dag i august måned. Inden efteråret ligesom tager over, det er det faktisk allerede, hvis du har været ude her til morgen. Det er stadig varmt, men der er altså den her regn på vej til os her i dag, som de også sagde i radioavisen. De næste 3 timer står på god musik her fra studiet, og du skal være med til at bidrage med, hvad vi skal høre. Og det vender jeg tilbage til lidt senere, når vi skal have gang i dagens tema. Derudover kigger jeg selvfølgelig også på dagens musiknyheder, og så har jeg nogle fremragende nye singler til dig. Velkommen til. Jeg håber allerede, at du er kommet godt i gang med din mandag. Her er det The Verve, du skal høre med Bittersweet Symphony.

Det her var den irske gruppe New Dad med Everything I Wanted. Her var klokken er 18 minutter over 8. Derfor skal vi til en helt ny single fra Trente Møller, den danske musiker og producer, som kommer med album, og det gør han her til november. Det er altså første single, der er landet for albumet her, Terrified, som Jonas spillede i fredags, ved jeg. Du har måske hørt den her over weekend. Et sindssygt dejligt nummer for det her album. Der har Jonas Bjerre på vokal. Jonas Bjerre, som du ellers kender som tidligere frontperson i Mew. Og Jonas har faktisk også stået for videoen til det her nummer, som du skal tjekke ud på et tidspunkt, der er rigtig, rigtig fint. Det er et virkelig dejligt nummer, meget poppet nummer, der handler måske mere poppet, end man har hørt Trente Møller tidligere på de sidste par albums, men også et nummer, der handler om den her følelse, vi alle sammen kender af at bekymre sig om alt det, der kunne komme til at ske. Og så læste jeg et eller andet sted, at det er noget med, at det er 83% af alt det, vi bekymrer os om, det kommer ikke til at ske. Så den er meget god at tage med den her mandag. Lad os høre Trente Møller her featuring Jonas Bjerre. Det er Terrified.

Her var det EG og Big Mistake. Klokken nærmer sig 7:30 den her mandag morgen. Jeg håber, at du er kommet godt i gang med dagen og har lyst til at blive hængende med os selvfølgelig her på B6 hele den her mandag den 31. august. Der er selvfølgelig tema på vej til dig her, og det skal du være med til. Det kommer jeg tilbage til lige om et øjeblik, men allerførst lidt mere musik. Det er The Stone Roses, du skal høre med Fool's Gold.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Her hørte du Sharon for natten, og det var med nummer 17 her, hvor klokken er 7:55. Om lidt sætter vi gang i dagens tema, som du ved, det er mandagsstarteren. Hvad skal starte din uge? Hvad er du op til over lige nu? Ind på sms'en, du kan allerede begynde at tænke over det nu. I mellemtiden her har jeg den helt nye single fra Minds of 99 til dig, som også kom her i slutningen af sidste uge. Det er 9 mm.

Jeg skal starte den her nye uge, den her nye musikuge, vi har sammen. Og jeg kan se, at der allerede er kommet et bud ind på Yeah, Yeah, Yeah, som jeg er ved at finde frem. Men send endelig din sms ind. Det er til 1212'eren P6, mellemrum din besked. Og den sender du altså til 1212. Det her er morgenbeatet på P6.

The One I Love. SMS'en er åben. Hvad skal vi høre? Hvad skal sætte gang i den her mand, der rent musikalsk? Gå ind på SMS'en og send mig en besked, som Malene, vores vinduespustende bogbinder, har gjort. Her er det Gies, du skal høre, der gav en 6-stjernet koncert på Syd for Solen Festival. Det her er Cobra.

Det her var Geese og Cobra. Interpol har netop udgivet, hvad der mange, der skriver, er det bedste album, de har lavet i mange, mange år. Det her er et album, der har fået titlen This Mirror Weighs a Ton. Og derfra skal du om lidt høre singlen, der hedder See Out Loud. Interpol, der jo sammen med Block Party, laver den her dobbeltkoncert, og det gør de i Royal Arena her den 10. november, som jeg ved, der er en del af mine kollegaer, som glæder sig meget til. Der er så mange koncerter i november, som bliver udgivelser, det bliver et fantastisk musik efterår, vi kan se ind i. Interpol, som du skal høre her med See Out Loud.

Interpol og See Out Loud. Der er cirka en 4 minutters tid, til du får en radioavis, og derefter fortsætter morgenbeatet selvfølgelig med jeres ugestarter. Hvad skal kickstarte din musikuge her i dag? Den er mand, der sendte mig en sms inden nyhederne. Her så får du Florence and the Machine. Du skal høre Dog Days Are Over.

0: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gødning, så viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er på et alarmerende højt niveau. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, og derfor skal landmændene gøde mindre, lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
0: Og iltsvindet betyder, at livet under vandoverfladen forsvinder mere og mere. Det oplever lystfiskeren Kent Andersen også.
2: Hvis øjnene var ligeglad med fedtmåde, så var det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen, der er ikke noget mad til dem. Regnerne kan ikke være det fedtmåde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
0: Men mange landmænd er utilfredse med udsigten til at måtte gøde mindre. Allerede her til morgen har to traktorer med protestbanner spærret broen mellem Mors og Salling i Nordjylland, fortæller min kollega, reporter Amanda Munksgaard.
3: Måske kan man høre, at det næsten går helt i stå frem mod broen. Og det er simpelthen fordi, at ude på broen, der holder der to store grønne traktorer, som har spærret broen her til morgen. De er trukket sådan lidt ud til siderne nu, sådan så politiet lige så stille kan lede trafikken igennem først lidt fra den ene side, og så lidt fra den anden side.
0: Hvis man får alvorlige men på grund af medicin, så kan man få erstatning fra staten på op til 5 millioner kroner. Men hvis de samme men giver en dobbelt så stor erstatning, hvis man får dem efter en operation, det vil flere partier nu have ændret på. Anders Hansen er blevet delvis blind efter at have taget slankemidlet Wegovy. Og han har fået 5 millioner kroner i erstatning, men han ser det ikke som en sejr.
4: Fordi jeg har mistet så meget af mit syn, så har jeg mistet 85% af mit indtægtsgrundlag. Det betyder, at jeg har mistet 18-20 millioner kroner. Jeg synes jo ikke på nogen måde, at jeg har vundet i lotto. Jeg synes ikke på nogen måde, at jeg har fået 5 millioner. Jeg synes, jeg har mistet både mit syn og en masse penge.
0: Grænsen på de 5 millioner blev sat for over 30 år siden og er ikke blevet reguleret siden. Både Danmarksdemokraterne og Enhedslisten mener, at beløbsloftet skal væk. Her er det Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund.
5: Når man som patient i det danske sundhedsvæsen er blevet udsat for en skade, så skal man have en erstatning, og derfor skal grænsen for de 5 millioner kroner, som er et øvre loft, som alene ligger på medicinsk behandling, skal naturligvis fjernes.
0: Det er Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl helt enig i.
6: Jamen, jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
0: Napoli er verdensberømt for kunsten at bage en pizza. Finnerne for deres sauna-kultur, og nu vil Fanø også være det for sin folkedans og særlige Fanø-dragt. Og drømmen er kommet nærmere at gå i opfyldelse. Kulturministeren har nemlig indstillet den særlige Fanø-kultur til en plads på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Reporter Bo Bæksgaard, du er taget til den måske snart verdensberømte ø i Vadehavet.
7: Jeg er taget til sydspidsen af Fanø, skiberbyen Sønderho, hvor 340 sjæle holder skansen i de små lave huse med stråtag og med lavt loft indenfor. Her er det svært at få armene ned for nomineringen, altså udsigten til måske at kunne komme på UNESCO's immaterielle kulturarv, har vagt stor glæde, blandt andet hos dig, Susanne Vindsløv, som har arbejdet for det her i 10-11 år. Hvordan er fornemmelsen lige nu?
8: Jamen, vi synes, det er fantastisk, at vi er nået så vidt. Vi var jo ikke sikre på det, og vi ved også godt, at Folkehøjskolen er en god konkurrent til os. Men vi regner med, at det skal nok gå alt sammen. Vi er så begejstrede. Vi har arbejdet så længe og så hårdt på det her. Så vi har håbet jo, at vi kunne komme med i sidste ombæring.
7: Hvorfor er Fanø-musikken, Fanø-dansen, Fanø-dragterne værdige til en sådan placering?
8: Det er det, fordi vi er det eneste sted i Danmark, hvor man har en levende danse-, musik- og dragt-tradition. Findes ingen andre steder. Og det kaldes ikke folkedragter, det kaldes for dragter eller Fanø-dragter.
0: Også de danske folkehøjskoler er indstillet til en plads på listen. Byer og regn kommer ind over landet fra sydvest. De kan være kraftige, komme med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Svag til frisk vind og mellem 16 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Frederik Sundby.
9: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til her, hvor klokken er 10 minutter over 8, den her mandag den 31. august, som vi har stået op til sidste dag her, inden at vi begynder at åbne for foråret, som vi også kan noget, som jeg lige sagde her før nyheden, der er så sindssygt mange gode plader på vej til os, og ikke mindst koncerter også, som vi kan glæde os til, her hvor festivalsæsonen er ved at så småt at lægge sig. Og lige nu, det allerbedste, det er jeres takeover, morgenbeaterne bestemmer her den næste halve times tid, hvad vi skal høre. Hvilket nummer skal starte din mandag? Hvilket nummer skal faktisk starte din musikuge? Send mig en sms ind til 12-12'eren. Det har Jacob Vest gjort. Han skriver sådan her: godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. Her i Søholm i Nordsjælland har det været en utrolig smuk morgen. Solen har bagt sig igennem en kølig dis, der hang ud over markerne, og det kan man jo kun blive glad af at opleve. Jeg føler helt klart, at det er en beach house morgen. Så skal vi ikke høre Space Song, og så måske lige krydse fingre for, at der ikke går længe, før der kommer nyt fra den kant. Rigtig god mandag til alle. Det kan du tro, vi skal have, Jacob, og tusind tak. Og jeg ved præcis, hvad du mener. Det var nemlig den der disede morgen i morges. Meget, meget smuk med en lidt lysrød himmel her, som vi kunne glæde os over, inden regnen kommer, som jeg kan forstå her senere til os. Bliv ved med sådan jeres bud ind. Det er altså til 12-12'eren her. Det er Beach House, du skal høre med Space Song.

0: House og Space Song, som vores kære morgenbitter Jakob S. havde foreslået, at vi skulle høre. Vi ved med sådan jeres gode bud ind, det er altså til 12-12'eren. Og som jeg nævnte tidligere, Malene var den første, der bød ind, og vi skal selvfølgelig høre jeres nu. Malene skriver, godmorgen Camilla. Efter en weekend, hvor jeg var til 50 års fødselsdag med Silent Disco i Kolonihaven, kan jeg godt bruge et ordentligt spark i gang med i ugen. Et af de numre, som vi dansede til, var et remix af Hats Will Roll. Og tak til TikTok. Og så siger du, jeg må godt sparke gang i min uge. Og rigtig god mandag der altså til alle fra Malene, den vinduespustende bogbinder. Tusind tak, Malene. Det lyder som en fantastisk fest. Der er altså ikke noget sjovere end en Silent Disco. Og det er originalen, jeg har fundet frem her. Det er ikke en remix af Yeah, Yeah, Yeah. Det er den her mandag. Det er Hats Will Roll.
1: Morgenbeaterne bestemmer.

Ja, så var det her Heads Will Roll, det er jer, der bestemmer musikken, kære morgenbitter, der er i dag. Så de næste, jamen, cirka 20 minutters tid, så send endelig jeres bud ind. Det er der heldigvis en del af jer, der har gjort, og der er meget forskellige bud her. Den her mand, der på hvilken nummer, der skal starte jeres uge. Og der er en af jer, der skriver sådan her, vi skal høre Bye Bye Brenda. Hørte dem i, på Tønder Festival i weekenden, og det var helt magisk. Og hvis lidt af den magi godt kunne komme herind i den her mandag morgen, så ville det være kæmpe træk herfra morgentrafikken. Det kan du tro, vi kan. Bye Bye Brenda, som også var forbi Kulturmødet Mors, hvor at, vi også var på B6 her for nogle uger siden. Lad os høre det her. Det er Landmarks.

Bye bye Brenda var det her. Landmarks, klokken er 8:55, og her er et kvarters tid nu, så er der altså fortsat jer, der bestemmer musikken, kære morgenbeater, og som altid, så leverer I jo bare. Og vi kommer også i øst og vest, og det er dejligt. Lige nu skal vi til Lars' bud. Han skriver, hej Camilla, jeg vil elske at sparke ugen i gang med den her sang, der har siddet ubehjælpeligt fast i hovedet på mig, siden jeg så den her fantastiske dokumentar om musik i 80'ernes Berlin. Den hedder B-Movie Lost and Sound in West Berlin. Det er nemlig filmens gennemgående tema for manden, der var med til at kickstarte DJ-kulturen. Westbam med nummeret You Need the Drugs. I øvrigt med Richard Butler fra The Psychedelic First som vokal. Mange mandags morgenhilsner fra Sønderjylland. Tusind tak, Lars, og tak, fordi du skriver ind, og jeg har fået det frem her. Jeg er mega spændt selv, og den der dokumentar, den er straks skrevet ned på listen over. Nu kommer vi jo ind til den her sæson her i efteråret, hvor man kan bruge sin tid på at se de her gode musikdokumentarer. Så den er på listen.

Det var Lars, der havde foreslået, at vi skulle høre det her fantastiske stykke musik. Westbam featuring Richard Butler, You Need the Drugs, og også en film, som hedder B-Movie, Lost and Sound in West Berlin, som altså er på listen. Det er fortsat jeres bud, der gælder den her mandag morgen. Vi er i gang med den halve time i programmet, hvor morgenbeaterne bestemmer. Og det er altid en god ting, for der dukker ting op, hvor man tænker, hold da op, hvad er nu det her for noget? Og det er så fedt, når vi kan inspirere hinanden rent musikalsk. Og Christian fra Humlebæk Skorsen her. Godmorgen, Camilla, og alle morgenbeaters. Mit bud til mandagens playliste er australske Phoebe Kildare med the Street Straws, og det med det nummer, der hedder The Fade Outline. Selvom det her nummer er mere end 10 år gammel, så er det en rigtig, rigtig fin kommentar til de tumultariske tider, vi lever i. Bedste mandagshilsner lige over Christian.

Phoebe Kildare and the Short Straws. Her var klokken har rundet halv ni den her mandag morgen, og vi tager lige på bud til for jer kære morgenbeater, der byder ind på sms'en. Og skal vi se her, at det er Torsten, som skriver, hej morgenbeater, hej Camilla. Hvad med noget Echo and the Bunnymen, Brussels is Haunted, som er en forløber for deres kommende LP, den der hedder Apples for Isaac. Det er den første plade i 12 år. Rart at høre fra en Ian McCulloch og company igen. Og så skriver du også, det vil du gerne lige have, folk skal vide, at der er andet til Echo and the Bunnymen and the Killing Moon, som i øvrigt Ian McCulloch selv har sagt, er verdens bedste nummer. Og man kan jo være tilbøjelig til at give ham ret. Torsten, det er nok derfor, at du har hørt den en del gange. Lad os høre det nye her. Det er Brussels is Haunted.

0: Morgenbeaterne bestemmer.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange biologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Godmorgen, Camilla Albiters. Cure streamede deres koncert i går fra Frankrig, og det var en fantastisk koncert. Derfor vil jeg gerne høre The Last Day of Summer, da den desværre passer godt ind på vejret. Og så vil jeg krydse fingre for, at The Cure kommer til Danmark i den nærmeste fremtid. Regnfulde hilsner det altså for Jakob fra Odense, og lige over Jakob, jeg har det på samme måde, på trods af, at jeg har været så heldig både at opleve dem på Roskilde og tog til Berlin her i sommeren for at se The Cure, som virkelig har den lige for sådan nogle geniale koncerter, de giver. Noget, der også genialt, det er vores følgerkunstner her i den her måned. Det er sådan, så vi sætter fokus på nye talenter og nye navne, som vi har kastet os over her på B6. Og i den her måned, så er det altså den London-baserede danske musiker Gustav Berntsen, som går under navnet GB. Og lige om lidt skal du høre ham fortælle om sin vej ind i musikken.
1: B6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen. Jeg kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Jeg kan huske et minde. Jeg har en søster, der er 9 år ældre end mig. Da hun var teenager, der fik hun en fødselsdagsgave af sin gymnasiekæreste. Og jeg var måske 7 år. Og det var Muse album Fringes. Det var sådan meget tidligt minde. Altså, hørte jeg det der album med den der masse dor udenpå, og det var ret formativt. Den første sang, jeg skrev jeg nok på min folkeskole, hvor vi havde et band, vi spillede med i vores fritid. Jeg kan ikke rigtig huske så meget, udover at jeg var guitarist. Jeg sang ikke, men jeg var med til at skrive de her sange. Jeg tror, jeg kunne mærke ret tydeligt, at det var en form for sådan calling. At det var virkelig fedt, og det havde meget betydning for mig tidligt. Så jeg vidste, det var noget, jeg gerne ville bruge rigtig meget tid på. Men jeg tror ikke, jeg tænkte så meget over det som en mulig karriere som sådan. Før eller langt senere. Som teenager, der begyndte jeg at komme meget ude på det spilsted, der hedder Mayhem. I på Østerbro, nordvest. Det var meget formativt for mig, som 15, 16, 17 år, jeg kom derude og hørte de bands, der spillede der dengang. Det har været en stor indflydelse at se den energi, der var der, og en form for vildskab. jeg kan huske, der fandtes dengang et dansk band, der hed Synd og Skam, som jeg var stor fan af. De udgav en lille plade, der hed Blaffet, Ør og Kjoler, da jeg var teenager. Og der var et eller andet, der hørte den plade. Der var ligesom noget, der åbnede sig, tror jeg. En sådan min forståelse af, hvad musik kan være. En anden dansk komponist, kunstner, der har haft en stor indflydelse på mig igennem årene, er Cecilie Trier, som udgiver musik under navnet CTM. Jeg kan huske, da Cecilie udgav det album, der hedder Red Dragon. Jeg tror, det kom i 2018. Og det var som om, da det kom ud, var der også noget, der ændrede sig sådan i min opfattelse af, hvad en sang kan være, eller hvordan en produktion kan lyde. Jeg har måske tidligere været meget interesseret i musik, der var ekstremt grænsesøgende. Musik, der måske var svært at følge med i, eller svært at forstå. Og der er det som om, da jeg hørte Cecilias album, at der er nogle ting, der ligesom samler sig. Du kan godt have en popsang, men på et virkelig sådan fragmenteret fundament, rent kompositorisk. Og det tror jeg er noget, der har formet mig, som jeg på en eller anden måde har stilet efter at lave i nogle af mine egne ting. Jeg har senere hen lært Cecilie at kende, og vi har lavet musik sammen, og altså, hun er helt vild. Der begyndte at

ske noget, da jeg gik i gymnasiet. Der mødte jeg en gruppe venner, som jeg begyndte at spille med, som jeg stadig spiller med i dag, og er gode venner med. Det samarbejde, eller det møde, og den tid, vi brugte sammen, var meget formativt for mig. Vi udfordrede hinanden og prøvede ligesom at spille den mest ekstreme form for musik, og det blev en form for sport, og ligesom bryde grænser på vores instrumenter og i vores samspil. Så det havde en stor indflydelse på mig. Det at stå i et øvelokale og larme. Da jeg gik i gymnasiet, og vi startede det her sådan grænsesøgende band, det var også her, hvor jeg begyndte at skrive tekster og synge. Både fordi jeg tror, jeg godt ville have den rolle, og ligesom bryde den grænse, eller overskride den grænse, at det ligesom er at stå på en scene og synge for folk. Så jeg tog ligesom den rolle.

BB var det her Adrenaline, som du kommer til at høre meget mere til. Altså ikke Adrenaline, det gør du måske også, men i hvert fald den her danske kunstner, som vi følger her hele den næste måneds tid. Du lytter til Morgenbeatet her, hvor klokken er 8:08, og der er altså en radioavis på vej til dig. Inden der er lidt musiknyheder, det er sådan, så er P. Doherty, som du kender fra Baby Shambles og The Libertines, har talt med NME, det engelske musik. Magasin, internetmedie, og taler om de her koncerter, der kommer til at finde sted med The Baby Shambles. Og udtaler jo også, at der er et nyt album på vej fra The Libertines, som jeg har fundet frem her med Time for Heroes.

Get Down Services fik du her med Dog Dribble. Klokken er et par minutter ind i, og der er altså en radioavis på vej til dig. Inden da skal du være i selskab med Bieber Doobies Memories.

0: Iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt for tredje år i træk, viser nye tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Og faktisk har det i år været værre end de tidligere år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
1: Den situation, vi har haft de seneste år med, at vi har haft meget omfattende iltsvind rundt omkring de danske kystnære havområder, det er faktisk fortsat også i år. Altså, situationen er ikke blevet bedre.
0: Det er særligt farvandene omkring Fyn, der er hårdt ramt af iltsvind, som især kommer fra landbrugets brug af kvælstof på markerne. Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis udviklingen fortsætter, vurderer Jens Vøvler Hansen, der er seniorrådgiver på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
2: Det er en situation, der gør, at hvis det bliver ved på den måde, så dør det liv, der er i området, og det liv, der kan flygte ud af området, det her er allerede forsvundet.
0: Og derfor vil Folketinget på torsdag stemme om en lov, der skal mindske landmændenes mulighed for at sprede gødning på markerne. Men den lov er upopulær blandt landmændene, og derfor samles de til protestmøde i eftermiddag i Odense. Men allerede nu, her til morgen, er der flere landmænd i gang med at protestere over den kommende gødningslov. Amanda Munksgaard, vi talte med dig tidligere, da du stod på Sallingsundbroen mellem Salling og Mors, og to traktorer spærrede vejen. Men nu er der flere traktorer på spil.
3: Nu er der nemlig en anden demonstration i gang ved hovedvejen, som krydser Mors. Her er der på en mark langs vejen parkeret 7 traktorer og en vogn. Og jeg ved ikke, om man kunne lige høre, at folk dytter i anerkendelse af de landmænd, der altså har legnet op her med et banner, hvor der blandt andet står nej tak til det her nye gødningsregulativ, som er på vej.
0: Tak skal du have. To amerikanske militærbaser i Jordan og en i de Forenede Arabiske Emirater er i nat blevet udsat for et gengældelsesangreb med iranske missiler. Det sker efter, at USA i aftes angreb to raketaffyringsramper på den iranske ø Larak. Ifølge det amerikanske militær blev angrebet gennemført efter, at styrker fra Irans revolutionsgarde forberedte sig på at placere nye søminer i Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at amerikanerne angriber mål i Iran, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Det, som amerikanerne i stedet for var gået i gang med, det var det, de kaldte deres store plan for økonomiske sanktioner mod alle, der havde noget som helst med Iran at gøre. Så det, der selvfølgelig lige nu bliver holdt øje med, det er, at det her en enkel omgang, der har været de to lande imellem, eller om det her begyndelsen på en ny runde, hvor det ene land angriber, det andet land laver et modangreb, og det ved vi jo ikke endnu.
0: Olieprisen er steget omkring 2% efter angrebet, og det er dårligt nyt for amerikanerne, der allerede betaler mere ved benzinstanderne.
4: Det er den konsekvens, som de mærker i deres hverdag, udover at der er en række fødevarer, der også er blevet dyrere. Så derfor så er det en ekstremt upopulær krig, hvor der jo er et pres på præsidenten for at få den her krig afviklet.
0: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på en stor overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, blev intet mindre end Danmarks største vikingesølvskat fundet. Den består af omkring 700 genstande og fragmenter og vejer hele 18,5 kilo. Reporter Martin Clausen, du står lige nu og beundrer fundet.
5: Jeg har fået blå plastik på mine sko og kommet ind bag ikke en, men to låste døre for at komme ind og se de her altså 18 kilo vikingesølv. Torben Sarrag, du er kulturarvschef ved Nordjyske Museer, og så er du også arkeolog, så du var med ud og grave det her op. Hvad var det for et arbejde, I stødte på derude?
6: Jamen, det var en helt særlig oplevelse. Da vi kom derned, der havde de folk, der bor i huset, de havde været i gang med havearbejde og anlægge en mindre terrasse, og så var de jo stødt på den her sølvskat, så der lå sølvbare lidt rundt omkring i jordbunker og så videre, selvom de havde fået en del af det op.
5: Hvor stort er det at stå på det her vikingesølv?
6: Jamen, det er jo ret enestående, især fordi der jo er så meget sølv, altså 18,5 kilo. Jeg ved ikke lige, om man kan forestille sig, hvor meget det er, men det svarer til en god stor rejsekuffert. Men det er også interessant, fordi det fortæller os en masse historier om vikingetiden i forhold til handel og rejser ud i alle mulige retninger.
0: Fra sydvest får vi sky og regn og byger, og der kan være kraftige at komme med torden, og der er også varsel om lokale skybrud, men også lidt sol. Svag til frisk vind fra sydøst og sydvest, og mellem 16 og 20 grader. Frederik Sundby har lavet radioavisen.
7: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken har rundet 9 den her mandag, den 31. august. Velkommen til, og velkommen til den sidste time af morgenbeatet her, inden jeg giver studiet videre til Michael Simpson. Velkommen til, det er Phoebe Bridges, du skal høre her med Lost Boys.

her var Tame Impalas Loser, her hvor klokken er 17 minutter over 9. Jeg håber, du kommer godt i gang med din mandag her den der sidste dag i august måned, hvor at, man måske godt sådan en dag, hvor der lidt godt kan savne en solen, ikke mindst Texas Sun, det er crumbing.

Det var Jungle, du hørte her med Someday Somewhere, her hvor klokken nærmer sig 9:30, fra deres helt nye album Sunshine i øvrigt. Der kommer et nyt album fra Queens of the Stone Age, den amerikanske rockgruppe, og derfra skal du høre anden single, der landede her i sidste uge, Insignificant Other.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærlighed.

Rise Open. Som sagt, der er formiddagen med Michael Simpson her, når klokken bliver 10 frem til klokken 12, og klokken 13 kan du glæde dig til lydsporet med Tilde Bang. Senere i eftermiddag er der musiktjenesten, det er selvfølgelig med Jakob E. Hensley, og holdet glæder dig til det. Og så er der altså toner med Carsten Holm, der fra klokken 16 til klokken 18. Her er det Slow Dives, Catch the Breeze.

New Orders Ceremony her i morgenbeatet, der lakker mod ende den her mandag, men jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Dog skal vi selvfølgelig have lidt mere musik, inden at jeg forlader studiet helt. Ny single, der landede i sidste uge i fredags fra Trendebølger, der kommer også album, der er på vej.

Trine Møller featuring Jonas Bjerg her på Terrified. Det tegner rigtig godt for det kommende album fra Trine Møller, som vi selvfølgelig holder øje med og glæder os til at spille flere singler fra. Her går jeg lidt tilbage i tiden i morgenbeatet. Det er Breeders, du skal høre med Cannonball.

Fontaines DC og Marianne Fontaines DC, som jo har bekræftet koncert på dansk jord her til efteråret. Helt forrygende. Det har det også været den her mandag. Tusind tak, fordi du har lyttet med, og bliver endelig hængende. Der er altså en radioavis på vej til dig. Inden den skal du være i selskab med Iggy Pop's Lust for Life. Tak for i dag.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mens flere tusind landmænd i dag ventes at samles til protestmøde mod en kommende lov, der vil begrænse deres mulighed for at sprede gødning, viser nye tal, at iltsvindet ved de danske kyster er alarmerende højt. I år er det endnu værre end de foregående år, hvor iltsvindet også har været højt. Og det skyldes især den store udledning af kvælstof fra landbruget, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Og derfor skal landmændene gøde mindre, siger han.
2: Det er suverænt den største kilde til kvælstof i vores havmiljø. Og det er jo også årsagen til, at vi har en diskussion med landbruget og på Christiansborg i øjeblikket om, hvordan vi kan nedbringe kvælstofbelastningen.
1: Iltsvindet betyder, at mere og mere af livet under vandoverfladen forsvinder. Det kan blandt andre lystfiskeren Kent Andersen konstatere.
3: Hvis øjnene var ligeglade med fedtmåde, så er det også fint nok, måske. Men der er ikke nogen, der er ikke noget mad til dem. Regnerne kan ikke være det fedtmåde der. Det skal vi sgu have lavet om på.
1: Folketinget skal i den her uge stemme om den nye lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. August har budt på usædvanligt høje elpriser, og måneden ender som den dyreste siden 2022. Den gennemsnitlige rene elpris ender på 1,2 kroner per kilowattime, oplyser energiselskabet OK. Ifølge kommerciel chef i selskabet Troels Skipper skyldes det blandt andet uroligheder i Mellemøsten og europæiske hedebølger. Men selvom strømmen generelt har været dyr, har der også været billige timer i weekenderne. Derfor fraråder han, at man binder sig til en fastprisaftale og peger på, at man med en variabel aftale kan udnytte de timer, hvor prisen er lav. Fanøs folkedanser og særlige folkedragter kan måske snart komme på UNESCO's liste over levende verdenskulturarv. Kulturministeren har indstillet Fanø-traditionerne til listen, og formanden for Fanøs UNESCO-gruppe, Susanne Vindsløv, er glad for den hæder, især fordi Fanøs kultur stadigvæk er levende.
4: De unge mennesker, de er så begejstrede for at få dragt på, være med til ballerne og være med til de her festdage. Der kommer flere og flere unge, der er med til det, og derfor ser vi også, det her, det er noget, der er fremtid i.
1: Kulturminister Zenia Stampe har indstillet de særlige dragter og folkedanse sammen med de danske folkehøjskoler og har forbigået andre forslag som pølsevogne, foreningsliv og håndbold.
5: Håndbold er jo ikke i fare for at dø. Det er en meget, meget stærk folketradition. Men lige det her med de lokale danse og den lokale musik og de lokale dragter, jamen det er noget, alle på Fanø kender til. Men mange andre i landet er jo slet ikke klar over, at der altså også er lokale viser, lokale danse og lokale dragter for deres lokale område.
1: Regn eller byer breder sig fra sydvest. De kan være kraftige og med torden, og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol, mellem 16 og 20 grader.

0: Hey, this is Tom from Fontaines DC, and you're listening to P6.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
2: Min sanden om det ikke er en dejlig formiddag, som vi har tunet ind på her. Den her dejlige 31.8.2026. I kan se, jeg har lidt folk med mikrofonen her. Må ikke det går? Eller så får vi nogen til at kigge på det lidt senere. Jeg står i hvert fald under alle omstændigheder klar med en brugsplade, som du ikke aner, du lyst til at få din boogie på til på den her lidt grå dag, som det jo er blevet her. Jeg tænker bare tilbage på sidste uge, og så ugerne før det, hvor det sådan, at det var, at solen den skinnede ned fra en skyfri himmel. De dage vil jeg være talte, og ja, vi går også et efterår i møde, men... Ja, det skal ikke afholdes fra at spille en masse dejlig musik. Og jeg har faktisk noget musik lige her, der emmer af solskin, vil jeg selv mene. Og det er Windrush Baby med Hack Baker her, der er blevet remixet af Jill Kang Tuff. Lyder sådan her. Ja. Young people, then, their identity was the music.

0: from Jamaica was not easy for me. As far as I was concerned, British blacks were lost souls. So what kept me going and what is really important is the values taught to me by my grandmother. But I hope one day you will get those values, because you haven't got them yet.
1: Hack Baker her med Windrush Baby, og det er så Hack Bakers mor, der siger noget ind over nummeret her. Og i originalversionen, der er det sådan helt til sidst, hvor der står alene. Men et dejligt nummer her, som altså er to forskellige versioner. Her fik du den i et remix-nummer, oprindeligt fra 2024. Og så er der nyt på flere fronter fra Jonas Bjerre. Han har lavet et nummer med Trentemøller. Det er Trentemøllers nyeste single, altså første single fra det kommende album, som lander om et par måneder. Og det kommer vi også til at stifte bekendtskab med en masse gange her i løbet af formiddagen. Men lige nu, der holder vi os til et nummer, som han har lavet fra et soundtrack, som hedder Hannah Korea. Et nummer, som hedder Hike to the Sun. Ja, jeg har fået repareret mikrofonen herinde på P6. Og står nu og ser glad ud, og jeg hævet sinkbordet op og er klar til at bide mig selv i underlæben til det her dejlige nummer her.

nyt fra Jonas Bjerre, som altså ikke er med i Mew mere. Det er Johan Wohlert og Silas Tromsland, som har tænkt sig at føre det projekt videre. Og så vidt jeg orienteret leder efter en ny forsanger. Her fik du Take a Hike to the Sun med Jonas Bjerre. Dejligt, han stadigvæk laver musik. Og nu springer vi tilbage til 2015 til pladen Ones and Sixes med amerikanske Low, med Allan Sporhawk i front, Mimi Parker på vokal og trommer, og så en bassist, som jeg aldrig har hørt sige et ord. Vi skal høre et nummer fra pladen, som hedder What Part of Me?

De synger simpelthen så flot sammen, eller de gjorde det i hvert fald. Mimi er desværre ikke blandt os mere, men en dejlig, masse dejlig musik er det blevet til, siden at de debuterede, jeg mener, de debuterede i 1996, med en plade, som mest af alt var kendt for en meget, meget stor langsomlighed, og så skønsang. Og så kan man sige, at de har lavet den produktionsmæssige manøvre, at jo længere hen de er kommet i karrieren, jo mere støjende bliver universet, samtidig med, at det er langsomt og smukt, og deres, aller sidste plade, Double Negative, er altså i virkeligheden, synes jeg, meget hardcore på den måde, at hvidstøjen virkelig får lov til at buldre igennem. Og i den forbindelse, der spillede de også koncert i både Vauxhall Aarhus og Storvika på turnéen, hvor sådan, de fremførte hele Double Negative-pladen, og så lige pludselig, jamen altså, så forsvandt al rumklang og delays og så videre, og så spillede den her nummer her, som vi lige har hørt, der hedder What Part of Me, hvor de altså bare lige spiller med sådan en, ja, en streng på gitaren. Det er, jeg vil med det simpelthen, intet mindre. Der er et stort bagkatalog, man kan gå på optagelse i, hvis det er sådan, at man kan på lige det, man hørte der. Nu, en evig grøn fra 1974, Bill Withers med The Same Love That Made Me Laugh, Made Me Cry. Du er tuned ind på formiddag med Simpson, klokken er blevet

med ganske få virkelig midler i virkeligheden, så får Bill Withers den her dejlige sang her helt op at køre. The same love that made me laugh, made me cry. Ja, og så iler vi videre til noget, som er en anelse mere moderne, må man sige, fra 1974, og så hele vejen op til nutiden, hvor vi får Mary Boo State her med nummer, som hedder Black Oak. Det får vi altså i et remix.

til dig, der har lyst til lidt mere fart i feltet på sådan en formiddag her, har jeg altså her nogle ettal og nuller, som er godt op at køre med hinanden. Altså lidt statisk udtryk i hvert fald, men ja, og hamler næsten op med original Mary Blue State her, som altså også lige har gæstet Danmark for ikke så lang tid siden. Og vi går i virkeligheden et efterår i møde, hvor der sådan, at der er masser af skønne koncerter, som løber af staden den her i, i Skandinaviens store metropol. Men heldigvis, altså, så er der også råd for at tage til koncert, hvis man ikke bor i København, fordi der er nemlig skønne spillesteder både i Aalborg, Aarhus og ja, Formaten i Herning og Esbjerg, og jamen, jeg kunne bare blive ved. Og festivalsæsonen er der heller ikke helt slut endnu. Der har lige været Tønder Festival. Lidt de allerstørste af slagsen er overstået, men her i weekenden, der kommer op, er der blandt andet også festival på Fanø, hvor Fanø Vestjylland løber af stablen med masser af store og stærke navne. Ja, også bare for to uger siden, der var der lige ved siden af Fanø også gang i den på Suset i Esbjerg, som havde Pet Shop Boys som hovednavn i sigende regn. Her fik du altså et stykke med elektronisk musik, ja, som har skruet sig ned i et stort tempo, Blackout i Mids Remix. Og nu skal vi altså til England, hvor vi finder en Spiral Carpets, som ja, spillede på Roskilde Festivalen, kan jeg huske, i 1992, tror jeg, man har set dem, altså med Clint Boone på, hvad hedder det, på keyboard. Og her skal vi have deres største hit, som er udgivet på Mute Records, som jo altså også udgav Depeche Mode, Nick Cave og mange andre. Her er det This Is How It Feels.

En sang her, som kommer fra den engelske underklasse, og en kommentar dertil. En Spiral Carpet her. Og selvfølgelig fuldstændig vild med Clint Boone, der er medskribent på nummeret her, som så spiller keyboard. Og en af de få bands, vil jeg mene, på Mute Records, som altså spiller på det, som jeg kalder konventionelle instrumenter, nemlig bas, guitar, orgel og trommer. Her er deres klart største hit indtil videre, This Is How It Feels fra 1990. Og så springer vi 9 år frem i tiden, og så skal vi en tur til Island, hvor vi finder musikkollektivet Sigur Rós, som jo i tidernes morgen spillede opvarmning, eller support, så kan man også kalde det, til Radiohead, da de spillede ude i Valbyparken. Et par dage i træk. Her får vi deres allerstørste hit, som jeg desværre ikke kan udtale, så derfor der glider det lige rundt om den. Men nummeret skal I ikke snydes for, bare fordi jeg ikke kan udtale det. Det lyder sådan her.

Der står her i coveret, at det er indspillet i Syrien. Den er ny for mig, men jeg ved, at bandet kommer fra Island. Jeg synger fuldstændig mageløst forsangeren her, som jo altså også lavede den manøvre, kan jeg huske, når man så dem live, at spille, hvad hedder det, altså bue på elektrisk guitar, samtidig med at stod i sådan nogle islændingesvætter der. Sigur Rós her, og vi var altså tilbage til deres hovedværk fra 1999, som hedder, også plejede deres nummer, hedder noget i retningen af Sveffen Engler, eller noget den stil. Nu til noget helt andet. Præcis. Nu kommer der fart i feltet her, og vi skal tur til den demokratiske republik Congo. Og der finder vi altså en komponist, som hedder, eller kalder sig, Prince Mulaway. Og han har det her skønne projekt her, som hedder DJ2PN. Han har Uvon Yusuf på besøg på det her nummer her, som var små 4 minutter, og som altså, synes jeg, har en helt fantastisk skøn fremdrift. Det hedder Samo. Du er tunet ind på formiddag, hvis vi er på 6.

Gunna Baxter Jury her med Mr. W for fra hans seneste plade, som hedder Alberoni, som kom sidste år. Og nu skal vi til noget helt andet. Vi bliver i det engelske og et band, en konstellation, som ikke er mere. Det er Tony Halliday og Dean Garcia. De havde i tidens morgen, altså ja, i starten af 90'erne, et band, der hed Curve. Og jeg kan huske, at jeg tog hele vejen fra det, jeg kalder Danmarks Las Vegas, ude i Holstebro. Nej, eller var det Aarhus? Det kan jeg ikke lige huske, hvor jeg lige var henne på det tidspunkt. Men tog til Roskilde Festivalen for at høre Curve spille. Og de skulle spille på en søndag, kan jeg huske, og blev hængende på hele festivalen, fordi de skulle på kl. 19. Og så kom der den kedelige melding, at en af bandmedlemmerne havde glemt deres pas, så derfor det blev nødt til at aflyse koncerten. Og så stod man jo der og var lidt skuffet over, at de ikke havde været bedre til at koncentrere sig. Og synd også for Curve, som jo altså kunne have lagt en festivalplads ned med deres skønne lydbillede. I tidens morgen, der var de ja, semi-gode venner med Alan Wilder, som på det tidspunkt var med i Depeche Mode, og for hvem de også købte et par trommemaskiner og en synthesizer. Resultatet af det kan du høre her på nummer, som hedder Fate Accompli.

Jeg synes jo godt, man kan høre på produktionen, at Alan Wilder altså, har været inde og kigge forbi på en eller anden måde. Altså, bassen, den er lidt af La Songs of Faith and Devotion, og så den måde, det hele er presset ned i lydbilledet. Jeg kan også huske, at det fik altså konfirmationsanlægget noget at tænke over, fordi at der var så fyldigt i lydbilledet her. Curve var det her fint fra 1991 med Fate Accomplie. Og nu skal vi tilbage til 82, og et nummer, som jeg har spillet det en gang før i radioen her i formiddagen. Og det er altså et elektronisk nummer med A, B og C-stykker, som jeg synes er meget, meget charmerende. Pulp har lavet en coverversion af nummeret, men vi skal høre originalen, og det er ABBA. Ja, du hørte rigtigt, vi skal høre ABBA nu, som hedder The Day Before You Came. En skøn, lille elektronisk produktion, som sagt, altså som har behagssyge

The Day Before You Came her med ABBA. Altså, jeg er vild med nummeret. Jeg synes simpelthen, det er så godt produceret. Det er lige før, det var Vince Clark, der kunne have været indover. Altså manden bag Erasure, Yazoo, Depeche Mode osv. Eller bag, og med til at lave den første plade, skrive den første plade med Depeche Mode. Men de har også styr på deres kompositioner. Bjørn Ulvaag og Benny Andersen, som har skrevet nummer her. Vi er tilbage i 1973, simpelthen. Nu har vi haft Bill Withers fra 72, men det her, nej, det var fra 74, så det er det ældste nummer i formiddagen indtil videre i dag. Og det er en rigtig, rigtig lang tekst, og det er en sjov tekst, fordi det, man er jo ude i en helt anden tid her, og starter med at synge, at får sin første cigaret der omkring middagspausen, og ja, kan godt lige gå i seng inden klokken 10 og sådan noget. Det er på en måde en, ja, ikke en særlig dragende tekst, men det er et skønt univers. Nå, men altså, vi kan høre et enkelt nummer, inden der kommer en radiovis, som altså løber i stablen her klokken 11. Den var blot 3 minutter, og så er jeg tilbage med den velkendte pusplader. Og det bliver med David Bowie og Pat Metheny Group fra soundtracket The Falcon and the Snowman fra 1985.

0: This is Not America med David Bowie and the Pat Metheny Group. Du er tunet ind på formiddag med Simpson på P6. Det er mandag, den sidste mandag i august 2026 nogensinde. Det er lidt gråt udenfor, men det er en dejlig formiddag. Ikke mindst fordi du er med til at gøre det til en kære lytter. Og hvis du vil høre The Human League, Jakob Bendels, Yesu og Dreamstruck og Radiohead, så skal du bare vende tilbage igen om 3 minutter. Lige nu kommer der en radioavis kl. 11.
1: 4 af Venstres folketingsmedlemmer nægter nu at følge partilinjen, når Folketinget denne her uge skal stemme om ny lov, der vil mindske mængden af gødning på markerne. De vil stemme imod loven. Og nu begynder der at blive voldsomt for Venstre og partiformand Troels Lund Poulsen, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er der et folketingsmedlem fra Syddanmark, fra Fyn, fra Vestjylland og fra Nordjylland, der alle sammen siger, at de ikke vil stemme for den her lovgivning, som jo skal udmønte en aftale, som Venstretoppen har lavet før valget med det øvrige Folketing. Altså det var slemt nok, kan man sige, da Søren Gade, han ikke ville gøre det, fordi han er Søren Gade. Nu er det 4, det er op mod en fjerdedel af Venstres folketingsgruppe, som siger det her. Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk for Venstretoppen, det der foregår i de her timer.
1: En af dem, der stemmer imod partilinjen, er Preben Bang Henriksen. Jeg kan ikke acceptere, at de landmænd, der investerede i et dyrt landbrug og drevet det efter alle statens regler, nu helt eller delvist skal revet deres erhvervsgrundlag væk uden at modtage erstatning, skriver Preben Bang Henriksen i et internt nyhedsbrev ifølge TV2. Erstatningen for at være kommet til skade ved en medicinsk behandling er væsentligt lavere, end hvis man får en skade ved en operation. For en patient, der er blevet næsten blind efter at have taget slankemidlet Wegovy, er det svært at forstå. Han har fået 5 millioner kroner i erstatning, fordi der i loven er sat et loft over den slags. Var han blevet blind efter en operation, kunne han have fået det dobbelte. Grænsen på de 5 millioner blev sat for godt 30 år siden, blandt andet for at beskytte staten mod store udgifter. Danmarksdemokraternes sundhedsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl mener, ligesom Enhedslisten, at loftet bør fjernes.
3: Jamen jeg synes umiddelbart, det lyder mærkeligt. Fordi hvis man får den samme skade påført af et sundhedsvæsen, altså så burde erstatningen jo også, i mine øjne, være den samme.
1: En have i Rebild i Nordjylland har vist sig at gemme på noget af en overraskelse. Da der blev gravet ud til en ny terrasse, dukkede Danmarks hidtil største vikingesølvskat op. De 700 sølvgenstande og fragmenter vejer til sammen 18,5 kilo.
4: Jamen, det er jo fuldstændig enestående. Jeg troede jo ikke mine egne øjne.
1: Siger Torben Sarov, der er kulturarvschef og arkeolog ved Nordjyske Museer. Skatten er fra 900-tallet og indeholder blandt andet armbånd, sølvbarer og en torshammer.
4: Så på den måde, når der kommer nye og unikke fund, så er de jo også med til at give ny vigtig viden. Og det er jo med til at skabe en fortælling om, hvorfor mennesker i dag er, som de er.
1: Et stort uvejr breder sig op over landet. Regn eller byger, der kan være kraftige og med torden. Og lokalt kan der komme skybrud. Men vi får også lidt sol mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Somerset Woodjork i forgrunden for Radiohead, og altså i nogle, ja, det er nogle sydakkorder, det er der altid, det er Radiohead. Det var meget simpelt i starten, men altså, nu kommer de næsten lidt mere over i sådan noget, noget klassisk og nærmest jazzet nogle gange. Her fik du fra In Rainbows, nummer som hedder Jigsaw Falling Into Place.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Ja, tiden løber som heste, når man har verdens bedste job, og det har jeg. Jeg står her med den velkendte postplader, som du ikke anede, at du har lyst til at få din boogie på til her den 31. august 2026. Og nede i den, der ligger der, der ligger lidt Damon Albarn og Yesu, og vi skal også have et stykke med elektronisk musik, som bevæger sig i en stor langsomhed. Og så skal vi, ja, vi skal have lidt af det hele. Men der skal også være plads til en overraskelse. Og et af de bands, som har set dagens lys her fra Danmark inden for de sidste par år, det er Dreamstruck med Karen Krogshøj og Jonas Struk. Jonas Struk kender du måske som guitarist i Spawn Lee, også en meget succesfuld og dygtig filmkomponist. Og sammen med Karen Krogshøj har de også det her dejlige lille, eller lille, store band, som i virkeligheden det er, som hedder Dreamstruck. Med dem skal vi her høre Waves.

Det er et dejligt projekt, synes jeg. Og jeg skulle lige hilse at sige, at Jonas Strucker også ligger godt i filmarbejde. Som sagt er han filmkomponist og en meget dygtig en af slagsen, og han kan altså både skrive til strygeorkester, og så kan han også sidde i sit eget studie og lave store kompositioner. Her fik du altså Dreamstruck med Kang Krogshøj på vokal. Nu skal vi høre noget elektronisk musik. Der var godt nok stor tromme på det, eller trommemaskine, undskyld, på det, som vi lige hørte nu, og den skal vi altså også have fat i her hos The Human League med Love Action.

Philip OK her i front for The Human League med Love Action. Og jeg synes jo, at når man hører noget af det nye musik, der bliver produceret i dag, så altså, kan man godt høre, at The Human League står i pladesamlingen hjemme hos nogen i hvert fald. Og nu skal vi have en artist, som deler vandene. Det er nemlig en, som ja, han var forsanger The Smiths, og så giver jo selv resten ud. Han hedder Morrissey, og ja, udgav en single, der hedder Dagenham Dave, tilbage i 1995. Men B-siden, den er godt nok skøn, synes jeg. Den hedder Nobody Loves Us.

Stephen Patrick Morrissey her med Nobody Loves Us. Morrissey, som har fået skudt alt muligt i skoene, hvad hedder det, de sidste mange år, bare uden nogen som helst beviser overhovedet. Og han har også holdt for længst hold op med at lave interviews. Han lavede i det tidens morgen med en tysk journalist, som altså lavede sin helt egen version af, hvad hedder det, interviewet, og så stod han ellers af. Han spiller stadigvæk udsolgte koncerter i hele verden, Morrissey her, og også ja, plader aktuel. Men ja, jeg vil mene, bedst var han som solist i starten, og så samtidig med The Smiths selvfølgelig. Det skal jeg heller ikke have nogen mening om. Lige nu skal vi høre et stykke dejligt, roligt musik. Det er John Hopkins, som ellers godt kan finde ud af at fyre en konge af, men her der, ja, træder han altså på bremsen og kører i al langsomhed frem sammen med Rafael Standel og nummeret her, som hedder Form by Firelight. Du får den i en Asleep version.

Formed by Firelight her med Rafael Standel og selvfølgelig John Hopkins, som er komponisten. I starten af sidste time, der spillede et nummer med Jonas Bjerre, som hedder Hike to the Sun, fra et soundtrack, som han har kastet sig ud i. Men han er aktuel på flere fronter, fordi der kommer også en ny plade med Trentemøller. Og ja, det er den første single, jeg lige blev sluppet derfra, og der er Jonas Bjerre på vokal, og har til med også lavet en lille video til. Nummeret hedder Terrified, og det lyder sådan her.

Ny single her fra Trentemøller featuring Jonas Bjerre, og der er altså 10 numre på den nye plade med Trentemøller, og der er forskellige sanger på, Emma Ax, Sune Wagner, Jonas Bjerre med flere. Nu skal vi have noget, som er, som jeg omtalte tidligere i virkeligheden, fordi at i forbindelse med, at jeg spillede ABBA, så fik jeg jo nævnt Vince Clarke, og der er ingen vej noget om det her dejlige, skønne, stille nummer med Jesus, som hedder Only You.

Vince Clark fortalte mig en gang, at han aldrig nogensinde har solgt en synthesizer i sit liv. Han har stadigvæk den første, han nogensinde købte. Og ja, han er jo flyttet til New York City for nogle år siden. Og har nede i kælderen altså placeret alle sine keyboards. Og så har han slået MIDI-klokken fra, fordi at han godt kan lide hele den der måde at komponere på, hvor der sådan, at det lyder sådan en lidt håndspillet. Og det har han jo faktisk til fælles med en anden dygtig producer, som hedder Dr. Dre. Nu skal vi tilbage til Danmark. Og er det her årets danske sang, eller er det kun mig, der synes, at Jakob Bellens har bedrevet et fuldstændigt fantastisk nummer? Døm selv. Nummer, der hedder Din Historie.

Det er et fantastisk lille sample, han har fået støvet op her, Damon Albarn, fra hans soloplade, som udkom i tidernes morgen, af det her titelmelodien, Everyday Robots. Og for det her, ja, stor hit, som det i virkeligheden er, alt hvad Damon Albarn brød vil blive til guld, så skal vi have noget, som ikke har solgt så formært særlig mange plader nu. Men det tænker jeg, de kunne komme til at gøre, altså i hele verden, hvis det skulle være, fordi at de har et udtryk, som passer til samtlige verdensdele. Og det er nemlig en trio, som kalder sig Club Coyote, som vi her skal høre. To guitar og en trompet i skøn forening. Nummeret her, det hedder Club Coyote. Og det er selvudgivet på deres eget pladserskab i øvrigt.

De spiller med sjælen, synes jeg, Club Coyote her. Jeg glæder mig til at høre mere. Jeg har hørt to numre indtil videre. De er lige gode, og de er meget, meget gode, vil jeg bare lige hilse at sige. Og ja, det skal blive spændende at se, hvordan deres karriere kommer til at udspille sig. En forholdsvis unge, de tre herrer, som altså... som vi så har fadet ned for her, fordi nummeret i alt dens naturlighed er slut. Og så er der startet et nummer her, som jeg synes er helt enormt dragende. Det er instrumentalt. Vi skal ikke have det hele af det, fordi det er medlem af de lange nummersklub, men det er Floating Points her, som har kastet sig ud i et skønt lydbillede på Corner of My Eye.

ikke kan det hele af det, men jeg spillede det også sidste uge, men jeg er vild med det, Floating Points her, som i virkeligheden er garant for os at lave elektronisk musik, men altså det her, det er, jo, der er en synthesizer også på, men eller så er der jo et trommespil, som, som ligger lidt sagte og arbejder. Ja, jeg kommer til at tænke på nogle af mine yndlingsplader med Talk Talk, Spirit of Eden og Laughing Stock, når jeg hører det her. Der er masser af dejlige værter til dig, som er klar her resten af dagen. Altså, Carsten Holm træder op fra 16 til 18, inden da musiktjenesten med Jacob Hensley. Tilde er også på lydsporet. Kommer radiovis her kl. 12, var 15 minutter. Så kommer der lige en båndspol på, inden Tilde er. Jeg er tilbage med igen i morgen kl. 10.03. Og Sylvester Sabello, som jo altså er vært på debut, som kigger en gang om ugen, han kommer onsdag. Det gjorde han også sidste uge. Han kommer bare, når han kommer. Jeg elsker, når han er på besøg og spille noget musik for mig, som jeg aldrig har ville have fundet ellers. Nu skal vi høre et band, som har mulighed for at sælge 160.000 billetter i Danmark. De skal nemlig på turné. Det er selvfølgelig The Minds of 99, jeg taler om. Og her deres nyeste single, som hedder 9 mm. Lad os

Bang, bang, bang. The Minds of 99 med 9 mm. De har lige sat en ordentlig omgang koncertbilletter til salg, og skal altså ud og reagere. Og det slutter selvfølgelig vanen tro med en omgang i parken på Østerbro i København. Jeg vil sige tak for i dag, og ja, så vil jeg sende jer godt afsted, synes jeg selv, med et dejligt nummer med Celeste, som hedder There Will Come a Day.

Celeste Epiphany Waite hedder hun. Jeg er blevet kæmpe fan, altså sikkert og en vokal. Nummer her, der hedder There Will Come A Day. The Color Purple Music From and Inspired By fra 2023, det der, det er fra. Hvis du kunne lide det, du hørte i den sidste to timer, jamen altså, så er jeg tilbage på pind i morgen kl. 10.03. Men der er masser af skøn radio til dig resten af dagen her på kanalen. Lige nu kommer der radioavis, klokken er 12.00.

0: De går langt fra i takt i partiet Venstre. Fire af partiets 18 folketingsmedlemmer stemmer imod et lovforslag, der vil nedbringe landmænds udledning af kvælstof.
1: Og det gør de efter, at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke sit parti på plads. Det gør det jo bare ekstra problematisk.
0: Vi ser på sagen, der deler vandene i Venstre, og som får landmænd i hele landet til at protestere. Anders Hansen har fået 5 millioner kroner i erstatning, og det har han, fordi han er blevet så godt som blind, efter at have taget slankemidlet Wegovy fra Novo Nordisk. Og det undrer ham faktisk lidt, at pengene skal komme fra staten.
2: Hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar.
0: Og mere om vores allesammens penge. Næsten halvdelen af landets økonomisk klemte kommuner har søgt om at få hjælp i en statslig pulje. Men langt fra alle har fået del i pengene, og mange har slet ikke fået så meget, som de søgte om.
3: Det er jo som at få en spand kold vand i hovedet, og jeg blev enormt skuffet.
0: Ja, sådan lyder det fra Langelands konservative borgmester. Velkommen til 15 minutter med det vigtigste i studiet, Maria Dohm. Den kommende gødningslov fremkalder protester i både Landmandspartiet Venstre og hos landmændene. Senere i dag vil tusinder af landmænd mødes til stormøde i Odense. Deres mål er at få ændret den lov, der står til at blive vedtaget på torsdag. Rundt om i landet har der været flere lokale protester, blandt andet uden for Røde Kro i det sydlige Jylland, hvor du er, Helle Eriksen.
4: Ja, det er jeg. Jeg står på en mark lige ud til motorvejen her ved Røde Kro, og der er altså en 50 maskiner og traktorer, der er mødt op indtil videre. De regner med at blive mange flere, og de er godt og grundigt vrede, de her landmænd, siger de, over den her plan om at reducere kvælstofudledningen. Når klokken nærmer sig 12.30, så hopper flere af dem på en bus mod Odense, hvor de så deltager i det her stormøde, der begynder klokken 3.
0: Og den her lov, som alle protesterne er rettet imod, skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorde og i havet, og det ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder. Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker her i DR, du står i en hal fyldt med løg hos en grøntsagsavler i Søndersø på Fyn. Sig mig, hvor slemt står det til med vandmiljøet i åer og fjorde og havet omkring os, siden Folketinget vil indføre denne her lov?
5: Jamen, de sidste 3 år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år. Om det bliver rekord eller ej, det ved vi ikke endnu. Det kommer også an på, om vi får nogle dage, hvor det blæser meget, hvor der kan blive blæst ilt ned i vandet, men det ser slemt ud. Og det er også derfor, at Folketinget så har besluttet som led i Grøn Trepart, at der skal være en ny lov, som skal vedtages på torsdag, som må tillade landmændene at bruge mindre gødning. For eksempel Valdemar Clausen, vi står her i din hal, der er fyldt med løg, og der dufter dejligt her, men du er jo så bekymret over din fremtid, så bekymret, at du sætter dig ind i en bil, lige om lidt en fyldt bil med din far og 3 kolleger. Hvorfor er det, at det bekymrer dig, at du fra 1. januar skal leve op til den her nye gødningslov?
6: Jamen altså, rent konkret, så er det jo et problem, at vores planlægning til næste år, den er meget svær at foretage. Normalt laver vi kontrakter på vores grøntsager her i efteråret, og det er jo svært at vide, når vi ikke kender forudsætningerne, vi skal dyrke under. Som det er lige nu, så skal jeg braklægge måske op mod 20% af min ejendom for at fortsætte med min relativt lille løg- og græskarproduktion. Og det tror jeg simpelthen ikke står mål med at have en forretning med det.
0: Men længere sydpå på Fyn, et sted, hvor iltsvindet især kan mærkes af langs kysten ved Helnæs Bugt i nærheden af Forborg. Jakob Munk tager os med ud i det algetunge vand sammen med en lystfisker.
7: Kent Andersen har fisket i 60 år, lige siden han var 7 år gammel.
8: Du ser, det er fedt noget. Det der brungrønne, det er uover det hele. Det er en ørken.
7: For 10 år siden fangede han omkring 350 ørreder om året i vandet omkring Fyn. Nu står han i sin Weathers et stykke fra stranden og kigger på store områder med slimet fedtemøg.
8: Men der er ikke nogen ører. Der er ikke noget mad til dem. Det regner ikke ved, at det er fedtemøg der. Så altså, der er ikke noget. Det skal vi sgu have lavet om på.
7: Kent Andersen har set fiskene langsomt forsvinde år for år ved Helnæs Bugt. og sidste år troede han, at lavmålet var nået.
8: Sidste år tænkte jeg, hold kæft, hvor det slemt, men der kan det ikke blive værre. Og bum, så dødte det. Altså prøv at tænke, hele det område her, jeg har ikke hørt om en større fang her i år. Og det er de allerbedste her på Fyn.
7: Men han håber, at politikerne og landbruget nu gør noget ved situationen.
8: Hvad skal jeg sige? Altså det, når det er bare ærgerligt. Altså, det kan man sgu da ikke. Man kan ikke bare behandle naturen så dårligt.
0: Loven bliver vedtaget, selvom der er protester. For der er et stort flertal af Folketingets partier, der står bag ønsket om at nedbringe udledningen af kvælstoffer. Men det er ikke udelukkende blandt landmænd, at loven møder modstand. Også i partiet Venstre giver den ballade. Tidligere har to af partiets folketingsmedlemmer, Søren Gade og Amanda Heitmann, sagt, at de vil stemme imod deres eget partis linje, når der på torsdag skal stemmes om gødskningsloven. Men i dag er yderligere to folketingsmedlemmer gået direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje. Og det er Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen, som ifølge vores oplysninger også vil stemme imod loven. Dermed vil fire af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer stemme imod partiets linje i sagen. Jens Ringberg, politisk analytiker med fra Christiansborg. Hvad er der på spil for Troels Lund Poulsen og partiet Venstre?
9: Jeg synes, det her det begynder at blive voldsomt for Venstre. Der kan jo for det første komme flere til, så vi kommer op på måske 5 ud af 18. I hvert fald 4 ud af 18. Det er mange. Og det er det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham. Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Tak skal du have, Jens Ringberg. 22 af landets mest økonomisk pressede kommuner har i dag fået en håndsrækning på tilsammen 1 milliard kroner. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har sat navn på, hvilke kommuner der får og hvilke der ikke får penge fra en pulje til særligt udsatte kommuner.
10: Vi har fokus på de kommuner, der i virkeligheden har mest brug for det. Nogle af de kommuner, der bor i vores landdistrikter, som står over for eventuelt skolelukninger. Nogle af de kommuner, der har mange udfordringer med børn, blandt andet med skoleværing.
0: 45 kommuner havde søgt om at få i alt 2,7 milliarder kroner, men der er altså kun 1 milliard i den særlige pulje, så det var langt fra alle, der fik, hvad de havde drømt om. Under halvdelen af de 45 kommuner fik et beløb, og Pia Olsen Dyhr erkender, at det statslige tilskud ikke løser alle problemer i de trængte kommuner. Men pengene skulle gerne være med til at skabe en bedre balance i Danmark, siger hun.
10: Ambitionen fra regeringens side, det er, at man skal have en god folkeskole. Om man bor i Nakskov, eller om man bor i Lemvig, eller om man bor i Gentofte, at der skal være de her balancer. Og det er i virkeligheden det, vi prøver med en historisk stor kommuneaftale og nu en særtilskudspulje.
0: Jørgen Nielsen, konservativ borgmester på Langeland. I søgte om at få 115 millioner kroner. I endte med at få 68 millioner. Hvad siger du til det?
3: Ja, men jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Især nu, jeg har lige siddet og lyttet her på, hvad ministeren har sagt. Den har jeg jo ikke talt med endnu. Men jeg kan høre, at hun netop gerne vil områder som vores. Så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke dedikerer pengene. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Men lad os lige prøve at være lidt konkrete. Hvad betyder det, at I ikke får de penge, I havde søgt om?
3: Jamen det betyder, at vi skal ud og lave nogle historisk store besparelser i Langeland Kommune. Jeg tror ikke, at vi nogensinde har lavet så store besparelser, som vi kommer til i år. Formelt set, hvis jeg kigger ind i de sidste 2 år, vi er jo en kommune, der ikke har skatteindtægter i den størrelsesorden. Derfor har vi jo langt hen ad vejen behov for udligning og behov for paragraf 16-tilskuddet.
0: Der er kun 2 kommuner ud af de 22, der modtager penge, der får flere penge, end I gør. Hvordan kan du egentlig tillade dig at være utilfreds?
3: Jamen det kan jeg jo, fordi at jeg har jo hørt en regeringstop, jeg har hørt en minister, der hen over de sidste uger et utal af gange har været ude og udtale, hvor markant det skal være det her. Og vi er bare en af de kommuner, der er udfordret. 48% af min befolkning, de er fyldt 60 år. Jeg har enormt mange på overførselsindkomst. Jeg har enormt mange udgifter på sociale udgifter, som kommer til Langeland. Blandt andet, fordi vi har et niveau på vores boliger herovre prismæssigt, der gør, at det er billigt at bo her. Så jeg får folk fra andre kommuner. Jeg har også nogle fra udlandet, som vi skal lave børnesager på.
0: Jørgen Nielsen, tak fordi du var med her. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet en stor del af sit syn efter at have taget Novo Nordisk storsælgende vægttabsmedicin Wegovy. Og han har derfor for nylig fået 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der skal betale.
11: Det er jo ikke fordi, at Novo mangler penge. Det synes jeg, at de har rigeligt penge af til at betale med. Og hvis det er deres produkter, det er jo det, der i hvert fald er blevet anerkendt i min sag, så er det da også deres ansvar. Og så synes jeg, at de bør betale. Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: Og det spørgsmål kan vi jo sende videre til dig, Anders Heisel, sundhedsanalytiker her i DR. Hvorfor er det egentlig også skatteydere, der skal betale erstatning for skader på grund af medicin, og ikke dem, der har lavet medicinen, der er galt med?
12: Jamen, det kan også lyde som lidt paradoksalt, men en af grundene, det er, at det er staten, der godkender medicinen, og derfor har staten altså også et medansvar for de skader, som medicinen giver. Det understreger både den ekspert, vi har talt med, og også de politikere, vi har talt med. En anden grund er, at patienterne faktisk selv har mulighed for at trække for eksempel Novo Nordisk eller andre medicinalvirksomheder i retten for at få yderligere erstatning, altså ud over det, de kan få af staten. Reelt er det en meget lille mulighed. Der er en enkelt sag inden for de seneste 30 år, en kvinde fik hjerteproblemer og trak en medicinalvirksomhed i retten, tabte. Og det er altså den eneste sag, vi har kunnet finde, så foreløbig er det ikke store summer, patienter har fået på den måde.
0: Og Anders Hansen, som vi lige hørte, han er jo ikke den eneste, der undrer sig. Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund, han mener også, at medicinindustrien bør komme til lommerne, når der skal gives erstatning efter skader, der skyldes deres medicin.
13: Lægemiddelindustrien tjener jo kassen på at producere lægemidler, så skal de selvfølgelig også være medansvarlige for de skader, der måtte medføre de præparater, de sender på markedet.
0: Også Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne kunne godt tænke sig, at industrien betalte i hvert fald en del af erstatningen, men grundlæggende så er han på patienternes vegne glad for den ordning, vi har i dag.
14: Det væsentligste for patienterne, det er simpelthen, at de ved, at de går til patienterstatningen og den vej rundt kunne få den erstatning, som de er berettiget til. Og så synes jeg, at staten må tage sig af den anden udfordring med at sikre, at medicinalindustrien i det omfang, det er rimeligt, bidrager til at betale de her erstatninger.
0: Anders Heisel, hvor sandsynligt er det, at reglerne bliver lavet om, sådan så industrien kommer til at betale måske bare en del af erstatningerne?
12: Jamen, den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes fokus øjne op for, at der er den her forskel. Og det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør, ja, det er kammeradvokaten faktisk i gang med at undersøge lige nu. Det var den daværende sundhedsminister Sophie Løde, der satte det arbejde i gang her for et halvt år siden, for eksempel, eller på foranledning af de her Nyan-sager, altså de her bivirkningssager efter Wegovy. Så derfor så er der jo politisk fokus på det her område. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: Men du vil ikke udelukke, at der kommer til at ske ændringer?
12: Der er i hvert fald politisk fokus, men det er en stor industri, som også omvendt giver rigtig meget i vores statskasse. Lad os se, hvor det er hen.
0: Tak skal du have. Sundhedsminister Ida Auken vil ikke stille op til interview om det her spørgsmål. Det ønsker Novo Nordisk heller ikke at henvise til Lægemiddelindustriforeningen. Den afviser også interview, men skriver til DR, at lægemiddelvirksomhederne er underlagt strenge krav, og at foreningen ikke ønsker at ændre ordningen. De seneste 10 år har staten samlet udbetalt erstatning på 512 millioner kroner for skader efter lægemidler. Hvad er vært, Cecilie Sand Nørholm? Vil du løfte sløret for, hvad vi kan forvente os af vejret i dag?
15: Ja, det er altså en noget efterårsagtig mandag, hvor lavtryk det sender byer ind over landet fra sydvest. De her byer kan lokalt blive kraftige med skybrudsintensitet og kan altså også være med torden. Til aften bliver det efterhånden lidt mere tørt, men fortsat skydevejr, så temperaturer, der holder sig mellem 16 og 20 grader. Lunest bliver det i den østlige del af landet. og en vind, der er svag til jævn fra sydvestlig retning, vil kysterne dog op til en frisk vind.
0: Frederik Sundby havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne avis. God mandag.
16: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Landmænd fra hele landet er netop nu på vej til et stort protestmøde i Odense, hvor de vil vise deres modstand mod en gødningslov, som Folketinget venter sig at vedtage på torsdag. Loven skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må udledes til vand- og havmiljøet. Men en af de protesterende landmænd, René Spang Sørensen, mener slet ikke, landmændenes udledninger er et problem.
2: Lovforslaget skal simpelthen tages af bordet til en genforhandling, hvor den så bygger på, altså grundlaget er dokumenteret ordentligt, og at effekten af den lov, som man fører igennem, at den er beviseligt, og det er den nemlig ikke nu.
1: I dag viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at mere end hver tredje af Danmarks 109 kystvande har været ramt af iltsvind i år. Landmændenes gødning indeholder kvælstoffer, og en del af dem ender i vandet, i fjorder og i havet, og ødelægger miljøet for dyr og planter, fordi ilten forsvinder, fortæller Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker.
3: De sidste tre år har det været meget voldsomt med iltsvind i store arealer. Det har været et rekordniveau, og desværre så ser det også sådan ud i år, at det vil være på et tilsvarende højt niveau som de andre år.
1: 22 kommuner får nu hjælp til at få budgetterne til at hænge sammen. Det er halvdelen af de kommuner, der har søgt om at fordele i særtilskudspuljen, der løber op i 1 milliard kroner i år. Og Lolland får næsten en fjerdedel, 223 millioner. Vi har fokus på dem, der har mest brug for det, siger økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr.
4: Man må sige, at Lolland er særligt udfordret, og det betyder igen og igen, at de blandt andet lukker skoler, at de ikke kan levere den ældrepleje, som der er brug for, og derfor har vi har haft et fokus på at sige, kan vi være med til at hjælpe Lolland igennem.
1: Efter en måned uden angreb mellem Iran og USA, er det blusset op igen. Iran har angrebet tre amerikanske baser i Mellemøsten, efter at amerikanerne i aftes angreb to raketaffyringsramter. Og det er et klart billede på, at krigen på ingen måde er slut, siger chefkonsulent ved Forsvarsakademiet David Vestenskov.
5: Når man fra amerikansk side går ind og siger, at nu har man fjernet alle søminer, nu sikrer man fri passage, jamen så er det i den iranske interesse at demonstrere over for omverdenen og særligt for rederierne, at det er på ingen måde tilfældet. Der er stadig en trussel ved at sejle igennem, og det vil der være, indtil der ligger en eller anden form for politisk aftale.
1: Så mulighederne for en fred ser stadig sløje ud.
5: Og man skal nok forberede sig på, at den her konflikt, jamen den vil nok bluse op. Altså lige nu er vi stadig sådan på et relativt lille niveau, og så vil den nok falde ned igen. Og det er nok den tid, som vi ser ind i de kommende måneder.
1: Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Sådan, sådan sparker man en sang i gang, og sådan sparker man en time i gang her på P6, og en mandag i gang, hvis den lige er startet for dig. Måske har den nok været i gang nogle timer. Anywho, det var The Last Dinner Party. Det var et nummer fra den forlængede udgave af deres seneste album, From the Pyre. Nummeret hedder Big Dog.
1: Lydsporet på P6. Din vært er Tilde Bang.
0: Og glædelig mandag. Glædelig ny musik mandag. Det er det, som vi har ekstra fokus på her om mandagen i Lydsporet. Noget af al den nye musik, som sidste uge har budt på, og som du måske ikke lige har fået øjne og ører op for endnu. Vi starter med en helt ny single fra Trandemøller. Et samarbejde med Jonas Bjerre. Nummeret hedder Terrified.

Terrified hedder den her. Det er første single fra Anders Strandemøller i nogle år. Og så oven i hatten et samarbejde med en af Danmarks allerbedste vokalister, nemlig Jonas Bjerre, nu tidligere forsanger i Mew. Der kommer også et nyt album fra Strandemøller i år, og det er ude den 13. november.

0: Fontaines D.C. med første single fra deres kommende album Dopamine Chamber. Marianne hedder den her, og det er et nummer, som jeg bare virkelig, virkelig ikke kan få nok af. Og derfor var det her nummer også min ugens øreorm i sidste uge. Men nu har det her nummer altså fået en konkurrent på sange, som bor inde i mit hoved, og hvor at nogle af de her linjer ligesom bare bliver ved med at dukke op. Og det har de, fordi The Minds of 99 har udgivet en ny single. Og der har linjerne 9 mm, bang, bang, bang, kørt i mit hoved, siden at jeg hørte det her nummer første gang i sidste uge. Og derfor så er den her nye single fra The Minds of 99 selvfølgelig ugens øreorm i denne uge.
1: Ugens øreorm.

Jeg er så spændt på, hvordan den kommende The Minds of 99-plade kommer til at lyde. Sjælens alkemi er arbejdstitlen på den. Og i hvert fald at dømme ud fra de her to første singler, så bliver det et album, som er meget mindre sådan hårdt produceret i sin lyd. Meget mere åben og også med en mere sådan organisk lyd. Jeg synes, de her sidste par singler, vi har fået fra The Minds of 99, det er nok der, hvor man allermest kan høre, at Oasis, i hvert fald for nogle af medlemmerne i bandet, der var vist også nogle blurfans iblandt, men at det var et band, der betød rigtig meget for dem, dengang, at de ligesom fik deres egen musikalske opdragelse. 9 mm hedder den her nye single fra The Minds of 99. Du kommer til at høre den hver dag i løbet af ugen, og lur mig, om den ikke kommer til at bo inde i dit hoved også. Jeg synes i hvert fald, den er rimelig effektiv på den front. Her, der skal vi høre Pearl Jam, og det skal vi med

Lykkelig med et nummer fra hendes måske sidste album nogensinde. Jeg håber det virkelig ikke. Og jeg vil da også sige, at hun selv lidt har sådan, altså ikke direkte trukket den første udtalelse tilbage om, at det bliver det sidste album. Men jeg læste et interview med hende, hvor hun sagde, okay, jeg har måske også alligevel stadig en del sange, jeg gerne vil lave. Og hvorfor så ikke bare udgive dem i et albumformat, tænker jeg. Vi får se, men i hvert fald var det her Lykkelig med Happy Now fra hendes seneste album The After Party, som udkom tilbage i maj måned, og som er sådan et album, hvor der bare, altså, det er virkelig Lykkelig Classic, føler jeg, på det her album. Nogle virkelig, virkelig stærke popmelodier, der er nogle disco-elementer, der er de her sådan sørgelige sjæler, som hun også altid har været enormt gode til. Det er en virkelig god Lykkelig-plade. Så hvis du ikke har hørt den endnu, så gør det dog endelig. I fredags, der udgav Alabama Shakes deres første album i 11 år. Det er et album, som hedder I Must Be Dreaming. Og derfra, der skal vi høre I Feel Hope Coming.

I Feel Hope Coming. En titel på en sang, der passer så godt sammen med lydbilledet herpå. Alabama Shakes er tilbage, og det er noget så dejligt. Britney Howard, en vidunderlig vokalist, og så bare hele det her sådan ret varme, solet udtryk, som de dyrker på det her nummer og på det her nye album, I Must Be Dreaming, som netop er udkommet.

Bravo med Rewind fra deres seneste album Crossfade. I fredags der udgav sanger og sangskriver Vilma Crow sin anden EP. Hunger is all I ever feel hedder den, og det er en EP, hvor du endnu en gang møder en sangskriver, som er hudløs ærlig i sin sangskrivning. Og det er så sammen med nogle virkelig smukke, sådan store indie-focused produktioner. Vi skal høre et nummer derfra. Det her det er Vilma Crow med Self Care.

Vilma Crowe med Self-Care fra hendes helt nye EP, som netop er udkommet i fredags. Queens of the Stone Age, de er også tilbage. De kommer med ny plade senere i år. Den hedder Perfect. Og derfra, der skal vi høre seneste single, Insignificant Other.

Insignificant Other. Seneste single fra Queens of the Stone Age's kommende album Perfect, som lander i oktober måned. Lidt om resten af dagen her på P6. Lige om lidt, så er musiktjenesten klar til dig. Senere i dag, så er der Toner med Carsten Holm. Og i aften, så er der Lolleland med Louise Lolle. Jeg er selvfølgelig tilbage med lydsporet igen i morgen. Og op til en radioavis, der skal vi høre et nummer med den britiske gruppe Man, Woman, Chainsaw. De udgav for et par uger siden deres debutalbum, som hedder Cannonball. En kæmpe sonisk fornøjelse at lytte til. Mange, mange forskellige musikalske udtryk, som de har ligesom puttet ned i deres egen gryde og gjort til deres helt eget. Og så lyder den her plade bare virkelig, virkelig godt. Og et af de absolutte højdepunkter på det her album, det er nummer, som jeg sender dig afsted med. Det hedder Nosedive.

0: Flere ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer siger nu, at de vil stemme imod partiets linje om en ny gødningslov. I første omgang var det Søren Gade og Amanda Heitmann, der sagde, at de ville stemme imod loven på torsdag. Men i dag siger Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen også, at de vil stemme imod. Og det er et problem både for partiet og for formanden, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Der er stor utilfredshed ind i Venstres folketingsgruppe, og det er et problem for Venstre, som har store problemer med sin identitet. Er det et landbrugsparti? Er det et byparti? Hvad er det? Nu opstår det slagsmål igen her, mens bønderne samles i Odense.
0: Ja, senere på eftermiddagen mødes tusinder af landmænd i Odense til et protestmøde imod den gødningslov, som partiet Venstre altså støtter. Og problemerne for Venstres formand, Troels Lund Poulsen, bliver ikke mindre af, at han har forsøgt at få hele partiet til at støtte loven.
1: Det er politikere fra Syddanmark, fra Vestjylland, fra Nordjylland og fra Fyn, altså fra de steder, hvor der findes landbrug, som nu protesterer her. Og det gør de vel at mærke, efter at Troels Lund Poulsen i weekenden var ude og forsøge at banke oprøret på plads med den store formandsstok. Der kan vi så konstatere, at det mislykkedes for ham.
0: Uddelingen af 1 milliard kroner til særligt udfordrede kommuner bliver mødt med både jubel og dyb skuffelse af borgmestre rundt om i landet. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr satte i dag navn på de kommuner, der modtager penge fra puljen til udsatte kommuner. Faxe står til at få 20 millioner kroner, og det kommer til at gøre en positiv forskel, siger borgmester Mikkel Dam.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har bare en nogenlunde kvalitet.
0: 45 landets kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der er kun 22 kommuner, der har fået penge, og tilsammen kun 1 milliard. På Langeland er borgmester Jørgen Nielsen utilfreds, selvom kommunen får 68 millioner kroner og dermed tredje flest penge af alle. Men Langeland havde søgt om 115 millioner, og nu er kommunen tvunget til at lave historisk store besparelser, siger Jørgen Nielsen.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
0: Mere end hver fjerde af de unge under 30 år bruger over 6 timer foran en skærm om dagen. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og næsten halvdelen af dem siger i en undersøgelse, at det har negative konsekvenser. For mange betyder det, at de får mindre søvn, og især unge kvinder siger, at det betyder, at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Til gengæld er det de færreste, der har konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden. Regn eller måske kraftige byer breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E.
1: Henschli
0: og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Jesper Ole Feit og Becca Louise Armstrong. Og Becca, vi starter med dig.
2: Ja, tak.
1: Og det er til temaet, som vi kører i den her uge, og som allerede brager afsted med 100 km i timen, kører forsvarligt i øvrigt, og stor succes. Og det er til spørgsmålet, i hvilket band kan du navnene på alle bandmedlemmerne?
2: Jamen, jeg ser jo ikke mig selv som en sådan troende person i den forstand, at jeg tror på Gud. Men jeg tror på, at jeg er religiøs i forhold til rockmusik. Og inden for religion, ja, inden for kristendommen, så er der jo noget, der hedder Helligånden. Og den består ligesom af tre dele. Og der findes nogle hellige tre enigheder. Det er for eksempel Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion.
1: Ja.
2: Og så er der Joan Jett, Debbie Harry, Patti Smith.
1: Mhm.
2: Men så findes der en helt særlig guddommelig hellig treenighed inden for rockmusik. Og det er Mark Hoppus, Travis Barker og Tom DeLonge.
1: Jamen altså.
2: Fra Blink-182. Og jamen, nu griner du.
3: Nej.
2: Det er, men fordi, jamen, så græder du over de her guddommelige pop-punk-akkorder, som går lige ind i din blodår, Jesper Ole.
3: Ja, ja. Jeg griner, fordi jeg kom til at tænke på, om bandnavn Blink-182, der er sikkert en god idé til, hvorfor det hedder 182. Men jeg bare tænkte på, at det var, fordi de sidder og blinkede 182 gange.
2: Der er nogen, der siger, at det var så mange gange, Tony Montana sagde, fuck i Scarface.
1: Ja, men man har aldrig, og jeg har læst Mark Hoppes selvbiografi, han siger, vi aner det ikke. Nå. Vi synes bare, det var et sjovt tal.
2: Ja.
1: Nå, undskyld, Becca. Hvad vil du gerne høre med Blink-182?
2: Jamen, der er jo så meget godt. Man kan ikke vælge. Men jeg synes, vi skal høre All the Small Things.
1: Okay,
3: ja, tak.
2: Fordi den måde, den sang starter på, den starter sådan her. Badab. Og det er en perfekt intro til dagens program.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i... Hvad siger du, Becca? Undskyld.
2: Let's go, babes.
1: Okay, der er faktisk noget, som jeg vil bede jer, babes, om at svare på.
2: Ja.
1: Og det er, hvad vil I helst quizze i? I har den ene yderlighed til den anden. I kan vælge mellem, vi quizze i...
3: Kommunisme, ja, eller fascisme.
2: Yeah.
1: Vil I quizze i sludge metal bandet over dem alle sammen, nemlig Mastodon? Fordi i dag er det 22 år siden, at albumet Leviathan udkom. Eller, eller vil I quizze i Van Morrison, fordi han fylder 81 år i dag? Van the Man.
2: Ej, to kunstnere, jeg virkelig, virkelig elsker.
3: Begge, du får lov at fyre den af. Jeg står tilbage uden nogen som helst baggrundsviden eller forholdsviden om noget af det.
2: Jeg har meget stor kærlighed til begge artister. Jeg troede jo, Brown Eyed Girl var skrevet til mig, da jeg var lille.
1: Det er den.
2: Tak.
3: Så er det da lige,
2: men,
3: vi skal.
2: Ej, vent. Vent, vi skal selvfølgelig quizze Mastodon.
1: Okay. Vi kaster os ud i 6 spørgsmål op til millionen om Mastodon. Ikke nok med, at det i dag er 22 år siden, mener jeg, at Leviathan det udkom. Det er også i dag et par dage siden, at deres seneste album udkom, og det er utroligt, utroligt godt.
3: Hvad er nu Leviathan? Altså, er det en blæksprut? Hvad er det?
1: Leviathan, det er et kæmpe søuhyr.
3: Sådan noget Cthulhu-agtigt.
1: Jeg mener faktisk, at Leviathan er... nu skal lytter, I må endelig korrekse mig. Men jeg mener faktisk, at med det er der tale om et væsen, der har eksisteret. Altså, at det ikke nødvendigvis er et soundvæsen.
3: Nå.
1: Men i den her kontekst, der blev det brugt om at omtale... Jamen, det vil jeg faktisk ikke afsløre, fordi
3: det kan være,
1: vi kommer ind på det.
3: Det er godt, men det passer godt til deres bandnavn, kan man sige.
1: Lige præcis.
2: Ja, jo, klart.
1: Spørgsmål nummer et lyder nemlig... I 2004 udkom Mastodons andet album. Et konceptalbum, der bygger på en bog for 1851 af Herman Melville. Hvad hedder bogen?
2: Moby Dick.
1: Lige præcis.
3: Nå.
1: Og der bliver Leviathan altså brugt om Moby Dick.
3: Ja, okay. Nå, spørgsmål. Hallo, du. Det var med ekstra point.
2: Var det det?
3: Ja, for du svarede bare. Der var ikke nogen muligheder.
2: Nå, okay. Ja, det var 60 point oveni.
1: Ja, det er et ekstra bonuspoint.
2: Okay, tak.
1: 4 point, men næsten 60. 4 point lige ned i foråret, venner. Spørgsmål nummer 2. Mastodons fjerde album, Crack the Sky, har en dobbelt betydning i albumtitlen. For Sky, altså S-K-Y-E, refererer til navnet på trommeslagerens afdøde søster, Sky Daler.
2: Oh ja, ja.
1: Men der er en hovedperson i albumets fortælling, der havner i kroppen på en historisk figur. Hvilken historisk figur havner personen i?
3: Historisk figur?
1: Ja. Altså en historisk person. Ja, en mand,
3: man havner inde i...
2: Er det noget romersk? Er det noget egyptisk? Jeg har lyst til... Vi skal have svar med videre.
3: Altså...
1: Havner... Nej, historisk,
3: en val? Jesper.
1: En kykloper findes. Valer findes. Havner personen i den russiske mystikers krop Rasputin?
2: Ja.
1: Havner personen i kroppen på den engelske okkultdyrker Aleister Crowley?
2: Nej.
1: Eller havner personen i den franske krigerinde Jeanne d'Arcs krop?
2: Jeg tror, det er nummer et.
3: Altså, så vi er over i Rasputin?
2: Ja.
3: Okay, fedt. Jamen, jeg ved ikke engang, det må det være så.
1: Ja. Mm-hmm. Der er enighed.
3: Det er sjovt. Det er nogle sjove ting, ikke? Det er to mystikere, og så en hellig, altså sådan en sådan guddommelig, ja, krigerisk skikkelse i Jeanne d'Arc.
1: Ja, men jeg tænkte, vi tager lidt blandet godt for havet. Men ja, det er nemlig Rasputin. Spørgsmål nummer 3. I 2015 havde Brent Hinds, Brent Daler og Bill Killier fra bandet Mastodon alle sammen cameos, hvor de i et afsnit, der hedder Hard Home, spillede levende døde. Som er hvad vil du
3: sige? Begge har hånden op.
2: Game of Thrones.
1: Ja, det er nemlig. Reanimeret kadaver vagt til live gennem nekromanti. Hvilken serie var der tale om? Det er nemlig Game of Thrones.
3: Ej, så de gik rundt som sådan nogle White Walkers? Eller
1: lige præcis.
3: Grineren.
1: Ja. Og det vil altså sige, I har... Nu skal jeg lige lave noget hurtig hovedregning. Og med det siger jeg hurtigt, så mener jeg selvfølgelig langsomt. Så I har...
3: 12 point.
1: 8 point plus 3.
3: Åh, nej, plus 2.
1: Så må det være... 11 point, ikke?
3: Nej, plus 2, fordi de fik ikke nummer 2.
1: Nej, den fik I da.
2: For I ligesom mig. Jeg kan kun pine.
1: Moby Dick.
3: Jo, 11 point. 11 point. Yes.
1: Og Game of Thrones.
3: 11 point i alt.
1: Ja, det, wow, det kører højere, venner.
2: Det er godt, vi laver radio.
1: Ja. Ja, og det er godt, vi ikke laver... skal til matematikprøve, for så var vi da dumpet. Eller jeg var i hvert fald. Godt, venner. 11 point. Vi quizzer videre på den side af det her. Nyd det her i mellemtiden. Ej. Yoshimi Battles the Pink Robots. Ja, tak.

0: Jeg skal lige rette mig selv for tidligere, hvor Jesper Ole spurgte ind til Leviathan, og jeg sagde, det ikke nødvendigvis måske er et mytologisk dyr, jeg tager fuldstændig fejl. Leviathan omtales i Bibelen som det uhyre Gud i urtiden besejrede. Hjerte, hjerte, hjerte, det er noget med mytologi, og jeg tog fuldstændig fejl og kæmpe pardon. Men okay. Hvor med alting er, det drejer sig om Mastodon.
1: Det her er den store, svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Go!
0: Spørgsmål nummer 4 lyder, og efter første runde skal jeg lige huske at sige, at Becca og Jesper Ole har 11 point, så det kører for dem.
2: Findes der enhjørninger?
3: Ja.
2: Altså, er det noget? Altså,
3: selvfølgelig
2: nu er vi bare inde på det her.
0: Ja. Jamen, selvfølgelig gør der det.
3: Har du set dig selv i spejlet?
0: Og ved du, hvorfor vi bare ikke har set dem? Det er, fordi de er meget sjældne, men det er ikke, fordi de ikke findes.
2: Arve.
0: Spørgsmål nummer 4. Ja. I 2019 udgav Mastodon en single, som var en hyldest til deres afdøde manager, Nick Jones. Den sang var en coversang. Hvilken coversang valgte de at hylde ham med?
3: 2019?
0: Ja, så det er ikke så længe siden.
3: Jeg kunne huske.
2: Og han hedder Nick Jones.
0: Ja.
3: Vi skal
0: have svaret. Var sangen, eller hed singlen Bohemian Nick Jones, som var en hyldest til Queens, eller var en hyldest via, undskyld, Queens Bohemian Rhapsody? Var det Enter Nick Jones, en hyldest via Metallicas Enter Sandman? Mm-hmm. Eller var det Stairway to Nick Jones, en hyldest gennem Led Zeppelins Stairway to Heaven?
3: Ja, det var træeren. Stairway to Nick Jones.
2: Ja, okay, godt.
3: Det tror jeg. Tror vi?
2: Ja. Men det er også, er det ikke, der er den der gamle regel om, at når man går ind i en musikforretning og vil købe en guitar eller sådan noget, så er der sådan no stairway to Heaven.
3: Stairway to Heaven.
2: Du må ikke spille
3: eller,
2: den.
3: Hvad er der mere? Den med Metallica.
2: Nothing else matters. Ja.
0: Ej, hvor er det irriterende. Jeg vidste, der var et eller andet galt. Jeg har konsekvent i den her quiz kaldt ham Nick Jones. Han hedder Nick John, vil jeg lige understrege.
3: No bare lige så lytterne.
2: Nå, okay, ja. Nick John.
0: Nej.
3: Ej, undskyld, det var ledet sagt.
2: John!
0: Men jeg vil bare lige sige det før, at jeg fik endnu flere hadbeskeder i indbakken.
2: Men altså, okay, ja.
0: Spørgsmål. Nick John. Spørgsmål nummer 5.
2: Ja.
0: I 2021 udgav Mastodon et album, der altså blev det sidste nogensinde med Brent Hinds. Han gik jo bort sidste år, så vidt jeg husker.
3: Yeah.
0: Hvad hedder det sidste album, han nåede at medvirke på? Og nu spørger jeg mest dig, Becca. Undskyld, Jesper Ole, hvis du ved det.
2: Nej, det er okay, fordi jeg er helt væk.
3: Oh, vi skal have svar på leder.
0: Hedder albumet The Fox and the Bird?
3: Det kunne det godt hedde.
0: Hedder det Hushed and Grim? Eller hedder det Life is but a Dream?
3: Hvor mange af de her titler er Mastodon-titler?
0: Det kan jeg ikke svare på.
3: Hushed and Grim. Er den fra tidligere? Fox and Bird. Det er Hushed and Grim.
0: Okay, og det er fuldstændig korrekt.
2: Ej, jeg græder over, hvor du er så god.
3: Men nu kommer vi til der, hvor jeg sådan får enorm
2: præstation. Nu fumbler vi, ja.
0: Nå, altså fordi I tænker, det er gået så godt.
2: Ja.
0: Hvad hedder deres spritnye album, der udkom i fredags? Nej, det er ikke et quizspørgsmål.
3: Okay.
0: Det er bare, hvis du vil have et bonuspoint.
3: Det hedder Ghost of You.
0: Det er en af sangene på. Albumet hedder Marrow Deep.
2: Marvdyb.
0: Benmarvdybt.
2: Ja,
0: det er altså tæt på, venner.
3: Det er det.
0: Spørgsmål nummer 6. Vi slutter selvfølgelig med den danske vinkel.
2: Mm.
0: Crack the Sky vandt en dansk pris. Hvilken pris? Og eftersom Crack the Sky udkom i 2009, så er det måske i starten af året efter, så det er nok i 2010, vi snakker.
3: Men kan det ikke næsten kun være en Gaffa-pris?
2: Jo. Fordi jeg men tænker også på Gaffa.
3: Med mindre det var sådan en Steppeulven kritikerpris. Men giver det ikke kun til danske artister? Vi skal have svarmuligheder.
0: Var det en Danish Metal Award for bedste internationale album?
3: Ja, det kunne det godt være.
0: Var det DMA-prisen for årets udenlandske hit for nummeret Oblivion? Eller var det en Steppeulven til årets producer, fordi det er danske Peter Brendan, der har produceret albumet?
2: Okay, den danske vinkel, og så Peter...
3: Peter Brendan, aldrig hørt om ham. Jakob har fundet for det der.
2: Er det...
0: Ej.
2: Ej, det... Ej, der er en rev bag øret derovre.
3: Der er helt en rev
2: bag øret. Skal vi holde fast i den nummer et, som vi bare ind med... Ja, det kører vi med.
3: Ja.
0: Og det var hvad, undskyld?
3: Danish Metal Awards.
0: Danish Metal Awards.
3: Sikkert fra, ude i Amagerbio.
0: For bedste internationale album.
2: 6 ud af 6.
3: 6 ud af 66.
0: I har 20 point, venner.
2: Ja.
3: Det er godt gået.
2: Næsten rekord.
0: Er det lige før?
2: Ja, fordi jeg tog 21
0: i Adam Ringman. Ja.
3: Hvordan slår jeg, eller vi slår Jespers rekord?
2: Det vil være skarp. Altså, svare før spørgsmålet er stillet.
3: Okay.
2: Det er der, vi har.
3: Kan vi høre Blood and Thunder nu?
0: Nej, det kan
3: vi. Har vi den? Nå.
0: Vi har Oblivion.
3: Den er også smuk.
0: Som er ufattelig.
2: Er det en ode til Skyrim?
0: Ja, altså Elder Scrolls.
2: Ja, Elder Scrolls.
0: Ja, det kunne man godt sige, men mest af alt er det jo faktisk en ode til Rasputin og Brand Dalers afdøde søster Skydaler. Så nu går vi tilbage til 2009, og det her, det var altså den periode, hvor Mastodon sejrede, hver gang de udgav et nyt album. Jeg vil altså sige, det, der kom i fredags, er deres bedste siden 2009. Hold op, hvor er det godt. Det her, det er Oblivion af Mastodon.

0: Det var altså den helt store P6-udgivelsesdag i fredags. Vi fik nyt fra Mastodon. De udgav Marrow Deep, som er deres bedste album siden 2009. Der var nyt album for Interpol. Det, som vi hørte noget fra her, det album, der hedder This Mirror Weighs a Ton, som er deres bedste i næsten 20 år. Og så fik vi altså et album, som vi skal forbi nu, nemlig at Turnstile udgav et nyt album, som er det, der hedder Never Enough, Versions, som altså er coverudgaver af deres album, det der hedder Never Enough, der udkom for cirka et år siden. Har I kigget på listen over, hvem det er, der optræder på det her coveralbum, Becca og Jesper Ole?
1: Altså, jeg har lige kigget den kort igennem og måtte komme til kort på mange af navnene, men stødte jo så på Sir Elton John, blandt andet. Men du har også kigget på den, Becca, ved jeg. Du kender lidt flere.
2: Der er rigtig mange spændende, interessante navne. Der er mange, der går igen, som Turnstile også har collabet med før i tiden, for eksempel Blood Orange. Mm-hmm. Brendan Yates fra Turnstile var med på Blood Oranges nyeste plade. Så er der Hayley Williams, som jo synger kor på Seeing Stars, og som også tit er med dem på scenen. Hvad har vi ellers?
0: Dying Fetus er mange op at køre over.
2: Dying Fetus, det er det her brutal death metal band. Det er fuldstændig vanvittigt en version, de har lavet.
0: Ja.
2: Af sangen Birds, som jo er et meget stort Turnstile-hit.
1: Mm. Og Turnstile fandt vi ud af her for 2 uger siden, betyder den stilart, hvor man tager sin bukser på hovedet og sin t-shirt på benene.
0: Nej.
2: Hvor har du set?
0: Du tænker på Crisscross, tror jeg.
2: Har du set pitten fra en Turnstile-koncert?
1: Du ved, hvad det betyder.
0: Det betyder et drejekors, og det er det, man går igennem, når man skal igennem en bum ned til metroen, for eksempel i udlandet.
1: Eller ud af Tivoli.
0: Ja, lige præcis.
2: Sådan er jeg bange for, at de stresser mig mega meget. Mm. Ja, jeg sidder altid fast i den.
0: Jamen, de er ikke fede. Hvem end der lytter med derude, der bruger drejekors, stop det. Bare luk os ind.
2: Vi har ikke løbet. Det er angstprovokerende.
1: Lige nu, luk os ind. Bare luk os ind. Gør det gratis, for guds skyld.
2: Det er ligesom indgangen til DR. Det er sådan nogle bitte små
1: rotunder.
2: Rulledør. Min taske sidder altid fast.
0: Ja. Lige nu, der synes jeg dog, at vi skal spille et af de numre, som måske har vagt mest opsigt. Vi kunne jo for godt og vel et års tid siden spille et lille klip med Brendan Yates, der blev interviewet af Elton John. Hvor Elton John sagde, mit yndlingsalbum i år, Brendan, det er altså Never Enough af Turnstile.
2: Ja, det var sødt.
0: Og han var sådan, ej, wow. Og nu står vi kraftstejs med det her lytter, hvor at Elton John har lavet en coverversion af et Turnstile-nummer. Hvem skulle have troet, den dag ville komme? Nu hører vi den altså i fuld udstrækning, og så kan vi lige snakke om, hvad vi synes på den anden side. Det her, det er Elton John, der tager sig, er det meget police-klingende nummer, Seeing Stars, fra albumet.

0: Hvis du først lige har tændt for der ballademaden nu og tænker, hvad i alverden foregår der, er det her Elton John, der synger Turnstile, så ja, Elton John er en af de mange, mange, mange kunstnere på det spritnye Turnstile coveralbum, der hedder Never Enough Versions, der har fået lov til at lave en coverversion, og han har valgt at lave den af Seeing Stars, fordi det vist nok var hans yndlingsnummer fra en af hans albums of the year sidste år, nemlig Turnstile's Never Enough. Becca og Jesper, hvad tænker I om den her udgave?
1: Bizarret.
0: Lidt mærkeligt.
1: Ja. Yeah. Er det kun mig?
2: Nej.
1: Jeg vil ønske, at Elton John havde lavet den sådan meget Elton John 70'er retro-rock-agtig.
2: Ja, jeg gad godt at høre på det.
1: Sådan
2: Elton Johnny-agtigt.
1: Elton Johnny, ja. Det her, det er meget op af originalen, hvor han egentlig bare lægger noget vokal.
0: Ja, og så samtidig så har den bare drænet alt det, der gjorde originalen fed, synes jeg. Fordi han kommer ind og synger på en måde, som jeg ikke rigtig synes klæder sangen, sammen med Brandon Yates vokal. Jeg er fuldstændig enig med dig, Becca. Elton, lytter du efter musiktjenesten? Det håber jeg. Sæt dig ned.
2: Ja. Sir Elton,
0: please listen up. Du er manden, der
2: slå
0: har lavet...
2: Slå lidt lappene ud, lille Elton.
0: Out with the labs. Du er manden, der har lavet Tiny Dancer.
1: Ja.
0: Kan du ikke lave Seeing Stars i en stor, velkomponeret udgave? Det vil jeg
2: tiny
0: elske.
2: Seeing Stars.
0: Ja. Hvad siger du?
2: Big Seeing Stars.
1: Ja.
2: Tiny.
1: Ja. Ja, det... Men skal vi ikke oven på det lige høre Dying Fetus? Bare lige for en lille musikalsk stykke ingefær palette cleanser.
2: Er det egentlig dig, der laver din... Altså, live i radioen, hva? Bare en playlist til din eftermiddag?
1: Nej.
2: Skal vi ikke lige høre Dying Fetus nu?
1: Nej,
2: vi
1: fordi, lige... prøv at høre, venner, det her det er public service. Og hvis ja, man ikke rigtigt. Ved, hvad Dying Fetus er, og man er interesseret i musik, og alle, der lytter til P6, er jo musiknørder.
0: Okay.
1: Vi skal da have det hele med.
0: Jeg synes, vi gemmer lige Dying Fetus til næste time.
1: Lytter på det?
0: Ja, lytter. Nå. Lyt med. Hvis det kommer, så er det næste time.
1: Okay.
0: Nu synes jeg lige, vi skal skifte spor et øjeblik ja. Og gå ind på vores tema, som altså er... Hvis du kunne nævne alle bandmedlemmers navne, så er det inde i Facebook-kommentartråden. Og jeg var lige ved at begynde at give mig i kast med at kunne nævne alle i Turnstile. Jeg kan have to navne.
2: Mm.
0: Og det ene, det er forsangeren, og det andet, det er bassistens. Så den dropper jeg på forhånd. Så jeg synes, i stedet for lige nu, lytter, at jeg vil se, hvad I har af gode bud. Og jeg synes, nogle gange, lytter, at I springer også lidt over, hvor gæret er lavest. Jeg synes, når vi skriver nævn et band, hvor du kan navnene på alle medlemmerne, så går det ikke bare, at Marianne skriver Magtens Korridor. Vi vil vide, hvem der er med i
2: Magtens
0: Korridor.
2: Nå, jeg troede bare, det var sådan Robbie Williams. Ja. Slut. Nå, okay, klart. Men hvem er egentlig med i Magtens Korridor?

Brothers Sparrow fik her af Agnes Obel, og det er altså Peter, der har svaret så rigtigt på, at man skal nævne et band, hvor man kan navne på alle bandmedlemmer, og det havde Peter gjort ved bare at svare Agnes Obel inde på P6 Facebook-side. Vi skal lige kort forbi en nyhed, fordi jeg vil have den med nu, ellers så bliver den forældet. Det her, det er simpelthen noget af det mærkeligste, jeg har været vidne til. Et er, at DR havde skrevet en artikel sidste uge, hvor det er, han er blevet cancelled det meste i Europa, men alligevel har han lavet en udsolgt koncert eller to i Rusland, og det drejer sig selvfølgelig om den meget kontroversielle kunstner, ved jeg snart ikke, om jeg vil kalde ham længere. Musiker ved jeg heller snart ikke, om jeg vil kalde ham længere. Men person, Kanye West, som jo simpelthen lader til at få aflyst koncert efter koncert. Men i forrige uge, der offentliggjorde Kanye West og kompagni, at de skulle spille to koncerter i Sankt Petersborg i Rusland. Og den her kontroversielle musiker har mødt massiv modstand i Europa, blandt andet for sine meget antisemitiske udtalelser og direkte nazistiske udtalelser, men det var bare for sjov, er der nogen, der påstår. Og flere lande har aflyst hans koncerter på grund af det her. Men det var derfor også meget overraskende at opdage, at spillestedet Gazprom Arena havde meldt ud, at Kanye West skulle spille koncert den 10. og 11. oktober. Og ydermere, at der var solgt over 100.000 billetter. Og så tænker man, nå, okay, Rusland, det var da alligevel på en måde overraskende. Men nu afviser den Moskva-baserede koncertarrangør Say Agency, altså at der skulle ligge en aftale om det her, og dermed er alle koncerterne, eller begge koncerter, blevet aflyst. Spillestedet udtaler følgende om situationen. Der findes ingen aftale, og derfor kan koncerterne

0: koncerterne ikke finde sted her. Nej. Og det kan man jo sige, det er jo et problem.
1: Det er meget Rusland-agtigt svar.
0: Det er
1: sådan gaslighter folk.
2: Altså, hvordan Sørensen foregår det her shitshow af et hold, der står bag Kanye. Og jeg forstår godt, jeg ved ikke, det, alt det der med kunst og noget med at bryde grænser og alt sådan noget der. Jeg ved ikke, hvad tanken bag var overhovedet, men hvad fanden foregår der?
1: Ja, hvordan kan de aflyse Kanye? De deler meget sådan politiske synspunkter.
3: Jeg synes, det, der har været mest beskæmmende ved den her samtale, ikke? Det er faktisk, at... Jamen, et af det der med, at hans udtalelser, det var jo ikke bare noget, der flirtede med en højredrejning. Hans udtalelser var jo direkte nynazistiske.
2: Jamen, du ved jo godt, hvem hans tidligere rådgiver var, ikke?
3: Hvem var hans tidligere rådgiver?
2: Han er lige blevet smidt ud af USA og stedet af ICE. Det er ham der, Milo,
3: nå, ja, Gud, ja,
2: et eller andet,
3: ja,
2: pilot, ja. Politan, græsk efternavn, som jo er en del af det slæng fra Breitbart og Steve Bannon, ja, som jo var en del af den der nypopulistiske bandbyle, ja, der opstod i 10'erne.
3: Men det, jeg ville sige med det, var egentlig, at det, der undrede mig rigtig meget, det var, da vi så havde diskussionen i medierne her i Danmark, hvorefter at Kanye's lejr jo meldte ud sådan noget med, at han havde ikke taget sin medicin. Det har noget at gøre med, at det ene og det andet, og han siger jo et undskyld.
2: Mm.
3: Så er der danske musikere, der står i B1 debatkulturprogrammer og siger, det var da bare for sjov, hvor jeg har det sådan, okay, danske musikere, hvorfor har han så sagt undskyld? Ja, ja. Altså, det er sådan, hvad der er undskyld for, hvis de i gåsøjne bare en joke? Hvad siger du, Becca, undskyld? Du står med hånden op.
1: Jamen, det var da fordi, at på hans album Vultures, der imiterede han jo artwork fra kunstneren Bursum, som er jo en meget kendt black metal nynazist fra Norge. Mm. Altså, så det er... Man kan ikke bare sige, det er for sjov, nej, fordi man påvirker jo folk, uanset om man mener det eller ej. Så på den måde er det jo død alvorligt, synes jeg.
3: Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde nogle af de der forfærdelige albumtitler. Altså nogle af sangtitlerne.
2: Men var der ikke et eller andet med noget Hitler eller et eller andet?
3: Jo, jamen der er nemlig, jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde den. Der er nemlig en af sangene, er det for Vultures 1, at der er... Nå, men det kan jeg finde senere. Men ja, der er nogle af sangtitlerne, som bare, sådan, altså, bare skriger i sig selv til himlen. Men ja, okay, nok om det, lytter...
2: Skal vi høre det?
3: Nej, det er okay. Vi skal fandme.
1: Du får os fyret nu.
3: Klog, Jesper. Lad os i stedet for høre noget helt stille og roligt pacifistisk. Det her, det er 9 mm af The Minds of 99.
2: Som nu kan komme til Rusland.

0: Det er altså Minds of 99, der bliver rigtig gangster på det her nummer. Det hedder 9mm. Og okay. Ja, de er altså vendt tilbage. Og så vil jeg bare lige sige, jeg håber, I sidder ned, lytter, fordi at jeg vil gerne have, at I husker, hvor I var, da I fik den her nyhed. Men jeg kan næsten ikke være i mig selv. Men
1: siger du det? Hvad er det, siger du det nu?
2: Hvad er det?
0: Shit. Minds kommer og spiller i Parken.
3: Nej.
1: Altså gentager det 2024-succesen?
0: Det tror jeg nok.
1: Tre aftener? Jamen, altså, kan man forvente
2: det? Hvor er det manglet sgu da bare?
1: Altså, men så spiller de måske den her 9mm.
2: Det er også snart jul.
1: Der er to stadion, der er ledet i år i Rusland også, hvis de er interesseret i at spille i nogle flere parker.
0: Op til nyhederne, så får I A Good Year og Hollywood med nummeret Back of a Car, og så er der mere musiktjenesten på den anden side af det her, og engang nyhederne.

0: Over 4.000 landmænd er strømmet til Odense for at være med til et stormøde, som landbrugsorganisationen Landbrug og Fødevare har indkaldt til. Mødet, der begynder netop nu, handler om en meget omdiskuteret lov, der blandt andet skal styre, hvor meget gødning landmænd må sprede på deres marker. Loven står til at blive vedtaget på torsdag, men allerede i dag har landmænd inden mødet demonstreret flere steder i landet. De er ikke mindst bekymrede over det tempo, det hele skal foregå i, fortæller min kollega Rasmus Bøtcher fra mødet.
1: Det svarer til, at man ikke ved, om man har et job næste år, så det er jo lidt modløshed, i hvert fald dem, jeg har snakket med, dem, jeg har hørt snakke, at man er usikker. Man ved simpelthen ikke, hvad den her konkrete lov kommer til at betyde for, om de her landmænd har deres job i fremtiden.
0: Regeringen, som mange landmænd netop protesterer imod, er også med på mødet. Og Christian Rabia Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd, er godt klar over, at han ikke er den mest populære mand i Odense.
2: Det er en svær omstilling, vi står overfor, som landbruget står overfor, men det er heller ikke en omstilling, som vi skal gennemføre for sjov. Vi skal gennemføre den, fordi at vi står med massiv iltsvindsproblemer år efter år, og den eneste måde, vi kan få livet tilbage i fjordene, det er ved at reducere kvælstof, og det er det, der er opgaven.
0: Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofemyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Når en patient får skader på grund af den medicin, vedkommende tager, så er det staten og ikke medicinalproducenten, der betaler regningen. Og det undrer Anders Hansen. Han har mistet store dele af sit syn efter at have taget vægttabsmedicin. Derfor fik han for nylig 5 millioner kroner i erstatning. Men han undrer sig over, at det er skatteyderne, der betaler, og ikke den industri, der tjener masser af penge på medicinen.
3: Så kan jeg da ikke se, at regeringen eller andre skatteydere, eller ja, som mig selv faktisk, skal være med til at betale min egen erstatning. Det synes jeg da ikke er fair.
0: På Christiansborg er der også flere partier, blandt andet Enhedslisten og Moderaterne, der overvejer, om reglerne skal laves om, fortæller sundhedsanalytiker Anders Heisel.
4: Den her sag med Anders Hansen har i hvert fald fået politikernes øjne op for, at der er det paradoks, altså at det er industrien, der ikke betaler, og det er staten, der gør. Industrien vil omvendt stå meget hårdt på, at det er altså staten, der godkender medicinen, og derfor skal reglerne blive, som de er i dag.
0: De seneste 10 år har staten samlet udbetalt 512 millioner kroner i erstatninger for skader på grund af lægemidler. Regn eller måske kraftige byger breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Så bliver det mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind mellem sydøst og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensley og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Becca Louise Armstrong og Jesper Ole Feit. Og lige nu, Jesper, så fokuserer vi på dig. Det er altså spørgsmålet. Nævn et band, hvor du kan alle bandmedlemmer.
2: Patrick, William, Corgan, Darcy, James Iha og Jimmy Chamberlain. The Smashing Pumpkins. Ja, og hvad vil jeg sige? Det er simpelthen, dem kan jeg faktisk navnene på. Og jeg siger alle navnene, og det vil jeg bare sige til vores lyttere også, at det, når vi har den her leg, så skal man lige huske at sige navnene på dem, der er medlem af de bands, der er.
1: Ja, fordi der er jo flere, der bare skriver navnet på bandet, for eksempel, men det er jo ikke noget, der beviser noget.
2: Nej.
1: Vi skal vide, hvad det er for nogle bandnavne, du kan. Og det er okay, om du kan bandnavnene på alle dem, der var med i Kashmir i 94 eller 2011. Det er i og for sig ligegyldigt. Vi skal bare høre et bud.
2: Mm. Men når vi nu er ved det, så vil jeg gerne rigtig gerne lytte til et nummer, de ikke har lavet. Jeg mener, er det ikke Fleetwood Mac?
1: Det er Fleetwood Mac.
2: Ja, der har lavet et nummer, Landslide. Og der kommer så en rendering, som blev lavet i 1994, en sådan en B-side, om man vil. Hvor at Billy Corgan, han synger. Og den kunne jeg godt tænke mig at høre. Jeg ved ikke, hvorfor. Det var et eller andet, vi snakker om i dag.
1: Jamen, vi kommer ind på det lige om lidt,
2: faktisk. Det gør vi, så gør vi det.
1: Ja, hvad årsagen er.
2: Dejligt.
1: Og det er fedt. Det er en fed årsag.
2: Dejligt.
1: Nyd det her.

0: Landslide fik I her af Smashing Pumpkins, altså i Smashing Pumpkins udgave. Og vi skal nok komme forbi lidt om originalen senere, altså fra selveste Stevie Nicks og Companys hånd. Men lige nu, der skal det dreje sig om en anden en, hvor at nyheden er kommet frem for et par timer siden, at hun er blevet begravet. Familien bekræfter, nu er Dolly Parton altså blevet begravet.
1: Mm. Oh, rest in peace, Angel. Ej, jeg elsker Dolly så meget.
2: Ja.
1: Hun er guddommelig.
2: Altså, og, ja.
1: Og
2: der bliver aldrig noget, eller nogen som hende igen.
1: Nej, det gør der ikke. Det gør der virkelig ikke. Mm. Og Dolly har altså, hun er jo verdens bedste menneske. Og hun har sørget for, at om en små 30 år fra nu, så kommer der ny musik fra Dolly.
2: Nej.
1: Jo, fordi hun har lavet i 2015, har lige opdaget om det her. I 2015 har hun lavet en tidskapsel i hendes forlystelsespark Dollywood, hvor hun altså har indspillet en sang, lagt den i en lille trækasse, og en lille version af sangen på CD og kassettebånd. Og ligesom forseglet den her boks, sat den på Dollywood og sagt, I må ikke åbne den her kasse og lytte til den her sang før 2046.
2: Mm. Okay, hvornår er det? Det er, okay, det er jo så om 20 år. Det er bare fordi det med kassettebånd. Det er en farlig sag,
0: ja.
2: Fordi at de kan jo blive gamle,
0: ja.
2: Og begynde at drysse for deres magnetstriber, eller hvad det hedder der. Så det vil sige, at man kan faktisk måske man kan miste indhold.
1: Men Dolly har altså haft lidt fortrydelser omkring... Hun, altså endnu en grund til at bare elske hende. Hun i et interview for et par år tilbage har udtalt sig om den her tidskapsel,
0: ja.
1: På det der Kelly Clarkson talkshow. Lad os lige høre, hvad hun havde at sige.
3: Mm. Is it true that you wrote a secret song that nobody else has ever heard, and you put it in the time capsule?
4: Yes, and that has drove me crazy.
3: Because people bring it up?
4: No, yeah, because they bring it up, but because I have written a song that nobody's going to hear till I'm 99 years old, and I might be there, I might not be, but I had to write this song that nobody was going to hear till then. And I tell you, you have no idea how that has bothered me. I want to go dig that up so bad and think, well, I need to use that song because it's like, you know, and it's a really good song. But yes, I have a song that's buried that nobody's going to hear till, till I don't know whose damn idea that was.
2: Nej, hvor er det sødt. Du bliver helt rørt, Becca.
1: Ej, også mig. Jeg fik sådan helt mir, fordi så siger Dolly, at den her dato i 2046 skulle altså have været på hendes 100-års fødselsdag, som hun jo desværre ikke er her til at opleve. Men altså, jeg elsker, at hun har gjort det her, og det er simpelthen så sødt. Ja, simpelthen så sødt.
0: Det er virkelig, virkelig cute. Lidt ærgerligt, at hun så altså, simpelthen ikke når at nyde, at folk tager godt imod den her sang. Jeg vil sige... Jeg skal ikke blande mig i Parton Estates beslutninger, vel? Men hvis jeg var dem, så ville jeg udgive den her sang nu. Fordi der er så meget goodwill. Alle er blevet rystet over Dolly Partons død. I ved godt, man siger, at den første person, der kommer til at leve 150 år, er jo blevet født det i vores generation.
1: What?
0: Og jeg troede, jeg kan lige så godt sige det som er, jeg troede, det skulle være Stan Lee fra Marvel, der skulle leve til at blive over 150. Da han så gik bort, så tænkte jeg, så bliver det Dolly.
1: Sagde du 150
0: ja,
1: år?
0: 150
1: nej.
0: År. Ja. Altså, du kan godt glæde dig, Becca.
2: Når man er 150, nu bliver det et helt skørt program fra nu af, fordi jeg kommer til at stå og tænke på, tænk hvis det er mig.
1: Altså, yes, tænk hvis det er mig.
2: Du mister alle mine venner. Alle mine venner er 50 år yngre end mig. Frygteligt. Og de er 100. Det er sindssygt at tænke på.
0: Det er sindssygt at tænke på ens unge venner, ja. Som er 100 år.
2: Prøv at tænke på alle gaver, man skal give til ens olde, tip olde børn. Man har sådan en fucking by, man er oldefar for.
1: Ja, det kan jeg jo ikke overskue. Jeg kan ikke at man kan blive 150 år.
2: Jeg bliver det, så det er sådan, det bliver.
1: Okay, vi ses.

0: Bobby fik I her Phoebe Bridgers for Phoebe Bridgers spritnye album. Og nu nævnte jeg tidligere, at det nye album for Mastodon er deres bedste siden 2009, og det nye album for Interpol er det bedste for Interpol siden 2007. Og jeg vil faktisk våge den påstand, at det her nye Phoebe Bridgers album er hendes bedste soloalbum siden 2020. Lige nu, der skal vi forbi en kunstner, der er vendt tilbage fra det hinsides. Hvem er det, vi skal forbi nu, Jesper?
1: Jamen altså, kender I det, at nogen de dør?
0: Ja, desværre.
2: Ja, desværre. Ja.
1: Fordi det alle dør jo, på et eller andet tidspunkt.
2: Jeg er
1: først 150 år til mig, så der går nogle år. Men det, der så sker, når nogen de går bort, så er det jo, at apropos det, vi lige talte om før, så finder man altså nogle ting frem for gemmerne, som den afdøde aldrig havde vist frem før. Og så står man der og tænker, hovsa, det var da spændende. Det må vi da lige se lidt nærmere på. Og det er altså lidt det, der skete i Princes tilfælde her, fordi at... Var det egentlig den 28. august, der udkom alle de der plader der, du talte om? Jamen, det gjorde det så også her, fordi den 28. august, der kom der nemlig nyt fra den afdøde musikers hånd, nemlig i form af albumet Timeless, som altså er en skive med 10 numre, som er blevet brygget over den lille periode, om man vil, der hedder 1977 til 2016. Det vil sige, cirka 40 års musik er blevet samlet op på den her skive, og... Det er sådan, at numrene på pladen, de også bliver præsenteret i en tidsmæssig, kronologisk rækkefølge, så man kan ligesom lytte til, hvordan udviklingen er over de der 40 år. Og der er nummer med fra hvert år 10, dog kun et fra 70'erne, fordi det er også lige det korteste. Og så er der en masse, altså der er en masse nørderi, man kan gå ned i og dykke ned i forhold til de her numre. For eksempel kan jeg da sige, at nummeret With This Tear, det gav Prince til Celine Dion, som udgav det i sin egen version i 1992. Og man kan sige, det der sådan er det grundlæggende her, tror jeg, jeg vil sige omkring det, det er, at Prince var kendt som en notorisk meget produktiv musiker. Han indspillede langt mere musik, end han nogensinde nåede at udgive. Og det er jo heller ikke første gang, der kommer noget efter hans bortgang i... 21, tror jeg, der kom et album, der hedder Welcome to America, som han havde indspillet tilbage i 2010, men så havde lagt i arkivet og så videre. Men det rejser altså et spørgsmål, som jeg tænker lidt på, det er, at hvornår er en kunstner egentlig færdig med at udgive musik? Fordi Prince er jo ikke færdig med at udgive musik. Så ja, det er lidt skægt, altså, og det er jo ikke kun ham alene, der udkom med noget, efter de er gået bort. Der er også optagelser fra, altså man har hørt fra David Bowie, Jim Hendrix, John Lennon, Johnny Cash og Michael Jackson, efter de døde og så videre. Så jeg tænkte på, at vi skulle lave sådan et lille tankeeksperiment herinde i studiet, hvor jeg inddrager jer, nemlig sådan omkring, altså spørgsmålet til jer, hvis I selv kunne vælge noget musik fra en død kunstner, hvem ville I så godt kunne tænke, at der var nogen, der havde efterladt et album, som I kunne lytte til i morgen?
0: Ja.
1: Det kan vi lige tænke lidt over, mens vi lytter til lidt Mutsaki.
0: Ja, og det bliver altså for den spritnye, skråstreg, gamle udgivelse for Prince, som altså udkom i fredags, der hed Timeless. Og vi har valgt nummeret, der hedder I Wonder, fordi på den her udgivelse, lytter, det her det ikke for at kritisere jeres Prince-kærlighed, hvis I er store Prince-fans, der er noget, der bliver ufattelig funky, og der er noget, der bliver ufattelig flødet.
1: Det er et meget, for at bruge et lidt slidt term, eklektisk album. Ja,
0: det må man sige. Så vi har valgt den her, som er sådan lige midt imellem. Det er den her, jeg mener sådan en helt soulet sag, der hedder I Wonder.

0: En spritny, men også samtidig meget gammel sang for Prince. Den hedder I Wonder, og den er at finde på hans spritnye posthume album, der hedder Timeless.
1: Ja, og for, nu her, før vi satte det på, så stillede jeg jo et meget dejligt spørgsmål, fordi det er tilsyneladende ikke sidste gang, vi hører noget fra Prince, og der er også andre kunstnere, der ligesom har fået lov til at udgive posthumt, som det hedder, så smukt. Og så stillede jeg spørgsmålet, hvis I selv kunne vælge en afdød kunstner, som i morgen fik at vide, at der havde efterladt et album, som ingen nogensinde havde hørt fra, hvem skulle det så være?
2: Jeg tænkte på, at Janis Joplin havde meget mere i sig.
1: Ja.
2: Hende gad jeg godt høre, bliver plader fra. Men altså, hun havde travlt med at drikke. Havde hun sin store cigar.
1: Stor hun cigar?
0: Ja.
2: Gør det må godt sige. En slags cigar.
1: Ja, nå, for, på ja. Den måde. Ja. Nå, ja, okay. Stoffer i? Var der stoffer i?
2: Måske, ja.
1: Okay,
0: jeg vil gerne ønske noget andet. Jeg vil gerne ønske, at der kommer ikke flere posthume udgivelser med Michael Jackson. Nu kan vi ikke. Jeg tror, vi er på 4 posthume udgivelser. Det synes jeg måske er lige overkant.
1: Det er sjovt, du skulle nævne det, fordi i morgen, Jacob, der kommer der jo en Michael Jackson. Nej, det gør der ikke. Okay, men det var jo ikke en del af lejen.
0: Nej,
1: så der, du har ikke nogen, eller hvad? Eller du vil,
0: men jeg vil samtidig sige, at jeg er et stort hyklersvin, som det er alle mennesker. Alle mennesker er hykler. Men jeg er det måske mere end nogen andre, fordi at jeg står og frabeder mig nogle kunstnere, samtidig med, at hvis der kom et posthumt album på gaden for Elliot Smith i morgen, så havde jeg købt det.
1: Ja.
0: Fordi Elliot Smith har udgivet 2 posthume udgivelser, tror jeg det er. Jo, det må det være. Og de er begge 2 nogen, som jeg elsker virkelig, virkelig højt.
1: Ja.
0: Så det er altså lige for at sige, lytter, der er nogen, der har nogle meget, hvad hedder sådan noget, absolute holdninger til posthume udgivelser. Der er nogen, der slet ikke vil have det, men der er så nogen, som jeg accepterer fuldt ud. Ja. Må jeg gerne stille et irriterende spørgsmål, Jesper? Hvad med dig selv?
1: Jamen, jeg har ikke nogen. Jo, jeg sad og tænkte på, men det sjove er sådan, det er jo fordi, Jeff Buckley fik jo også mange ud på en eller anden måde, men Elliot Smith, det var bare meget tiltalende også, det synes jeg også var interessant. Men i hvert fald, for mit eget vedkommende har jeg ikke sådan helt tænkt. Jeg tænkte mere sådan over, kan jeg vide, om man kunne. Altså, kan jeg godt at høre, hvordan Mozart rigtig havde spillet, for eksempel. Så kan jeg godt at høre et album, han har lavet.
0: Ja.
1: Og ikke bare sådan noget musik, han har skrevet, eller sådan noget. Bare for at høre, om han virkeligheden var så vild, som han bliver gjort til, eller et eller andet.
2: Ja.
1: Bare for at se, om der eller sådan et eller andet klimpe-klampe for oldtiden.
0: Ja.
1: Det kunne bare være interessant.
0: Ja, det kunne det
1: faktisk. At finde ud af, og hvordan.
0: Var Platon så klog?
1: Ja, og hvad de spillede på, og sådan noget, ikke? Altså, hvis nu vi alligevel kan vælge frit, men det er jo sådan mere sådan en psykotankegang, fordi det er selvfølgelig mest aktuelt inden for, hvad man siger, det 20. århundrede, hvor man mere har haft mediet til at kunne lave plader, og så videre.
2: Men er det ikke også okay, hvis musikere har valgt, okay, det her skulle ikke udgives?
1: Ja,
2: det betyder
1: det,
2: jo ikke, at
1: tænker.
2: Det er dårligt, men man må også respektere musikers kunstneriske beslutninger,
1: og
2: mens Becca, de er i live.
1: Det er jo det næste spørgsmål, det er jo, altså, er der nogen, der har haft noget i gemmerne? Altså, skal det død og pine ud? Altså, nu snakkede vi om Dolly Parton Estate, der ligesom kunne måske bare udgive det her med det samme, men hvad nu, hvis den der sang indeholder en frygtelig hemmelighed, som hun gerne ville have, at man skulle vente på, der kom ud til 2046, for eksempel, eller et eller andet, ikke? Altså, der kan også være en grund til, at det her nummer, det ikke fik liv nogen steder.
2: Ja. Og musikere er jo så forfængelige. Der er jo sikkert masser af god musik, der aldrig er blevet udgivet, og det er okay. Er det ikke okay?
0: Jo, jeg er enig.
1: Ja, der er rigtig meget, jeg har lavet, som ikke er udgivet. Ja.
2: Det er rigtigt, Jesper.
1: Jeg skal pisse, havde jeg lavet sagt, hed en gang, og Bamse og Kylling gik en tur, og dem der er mange ting, jeg ikke vil udgive. Ja.
0: Lad os høre noget med Bibadubi, og det her nummer,
1: hedder. Stop, lad være med at finde på navnet nu. Nej.
0: Bibadubi.
2: Og hun er skøn.
0: Og hun er så dejlig, Det her, det er sangen Memories.

0: Liba Dobie fik I her på nummeret Memories, og det er altså for det kommende album Pylon, der udkommer. Jeg mener, det er den 18. september, og Liba Dobie er lidt for samme generation og samme, hvad skal man sige, fremstød inden for lidt mere rocket pop som Olivia Rodrigo, som er en af de største kunstnere, vi har nu. Og vi skal forbi netop hende. Hvad sker der med hende, Becca?
1: Jamen, altså, jeg elsker Olivia Rodrigo, og det her er bare endnu en grund til at virkelig holde af hende. Hun har sådan lidt Dolly Parton-vibes, hvis man må sige det. Hun er sådan, hvad hedder det, når man gør noget godt for andre?
0: Altruistisk.
1: Ja, ja. Hun har nemlig lavet sin egen festival i Californien, den hedder Daisy Chain Fields Festival, hvor der var en masse seje kvinder på plakaten. Bikini Kill, Garbage, The Breeders, Mitski, Chapel Roan og Stevie Nicks fra Fleetwood Mac, som altså Olivia Rodrigo var op og synge sammen med. Og det har været et lille klip med, det skal vi lige høre om lidt. Men først så vil jeg lige sige, altså, at den her festival, den samlede altså $20 million sammen til nogle forskellige velgørende organisationer, der arbejder for kvinder og pigers rettigheder. Og det er fuldstændig vanvittigt. Og efter hvad jeg har hørt og rygter, så skulle Olivia Rodrigo have ringet rundt til alle artister personligt og spurgt, om de ville spil. Jeg synes bare, det er vanvittigt sejt.
0: Det taler virkelig til hendes karakter. Og også det der med, det er sjovt, hvordan folk godt gider det, hvis man ikke er nar.
1: Ja.
0: Altså, at alle har sagt ja, af hvad jeg har kunne høre, altså, eller læse mig frem til, fordi at Olivia Rodrigo bare er alle tiders type.
2: Hvor mange kommer der på sådan en festival? Du er bare lidt interesseret i lige at høre størrelsen på det.
1: Der har været små 50.000 mennesker.
2: Små? Ja. 50.000, det er fandme vildt. Okay,
1: det
2: sindssygt fedt.
1: Det er helt vildt.
2: Og, wow.
1: Det skulle vist have været sådan en one-off, men hun gik rimelig viralt med at være sådan, Olivia Rodrigo råber, see you next year.
0: Og gjorde det?
1: Ja, så det ville være fantastisk, at det her faktisk bare kunne blive en tradition.
2: Ja, og sindssygt line-up, hvis hun kan fortsætte med det her. Det er jo for fedt.
1: Ja, så
2: skal vi tage tur? Skal vi tage på tur?
1: Vi er derfor. Det kunne vi virkelig godt.
2: Ej, det kunne være sjovt, ikke?
1: Og skal vi så ikke lige høre hende synge Jesper, apropos Landslide, som vi hørte i starten af timen.
2: Det hele hænger sammen.
1: Som hun synger lige her med Stevie Nicks fra
2: Fleetwood Mac. På en flot festival, hun selv har sat i.
1: Ja.
2: Flot.

0: Ej, gåsehud.
1: Ja, fuldstændig. Ej, kæft, min hår rejser.
2: Ja, det samme her. Ej, det lyder altså virkelig godt. Det er selveste Stevie Nicks på scenen med Olivia Rodrigo. Det er på en måde sådan et irriterende, jeg bruger et engelsk udtryk, men det er sådan et passing the torch øjeblik, yeah, hvor man ligesom giver faklen videre til generationen efter en. Mm. Og vel en par generationer efter en, men Olivia Rodrigo er... Altså nu nævnte du at beskrive Dolly Parton som en engel. Det vil jeg altså også sige, Olivia Rodrigo og Stevie Nicks er. Altså er to engle.
3: Og ja, jeg elsker, hvordan også Olivia, hun ligesom... Nu har hun haft Robert Smith fra The Cure med på hendes nye plade. Mm. Hun har også sunget sammen med David Byrne. Altså, jeg synes bare, hun er så fed sådan, til at bygge bro mellem de her forskellige musikgenerationer. Altså, hun er bare så nice. Og så fedt med noget spot på kvinders rettigheder.
1: Ja, og så er det bare... Ja, og igen ikke det der med... Altså, og man kan sige sådan, at der er også bare sådan... Det er bare kvinder, der spiller på en festival og fyrer den max af. Ja. Det er jo for sindssygt lækkert.
2: Tror I, at vi kunne have haft lov til det i Danmark? Nej, altså, det tror jeg ikke.
1: Jo, vældig lidt.
2: Vi kunne ikke engang have en etage kun for kvinder med Bella Sky Hotellet. Det var der en masse mænd, der fik lukket ned for. Så jeg kan love dig for, at hvis Medina hun gik ud i morgen og sagde sådan, jeg vil gerne lave en festival for kvinder, så skulle Henning og Mogens kraftstejs med nok få det spoleret.
1: Men Jacob, du taler jo imod bedrevidende, fordi der er jo faktisk en kvinde, der har spillet på en festival her for nylig.
2: Nå, en kvinde, der har spillet på en festival.
1: Mette Frederiksen spillede sav på Tønder Festival.
3: Hvad?
1: Ja. Ej, det Mette Frederiksen spillede lidt sav på Tønder Festival. Hun sad i en campingstol og spillede på en sav.
2: Ja, det har hun lagt op på sin egen Instagram.
1: Ja, jeg ved ikke, om hun lagt det op, hvor hun så... Man kan høre noget, men der er i hvert fald et flot billede af det.
2: Ja.
1: Og der tænker jeg, at... altså, der kunne hun jo måske godt invitere Mette med til næste år.
3: Der kunne hun godt have været med på scenen, måske. Ja, det er vildt nok.
2: Men jeg vil lige sige, for at afslutte den her, Olivia Rodrigo har udgivet et album, som bliver, altså i år her, som bliver kaldt for et af årets bedste album. Problemet er, du ved sådan, er hun noget for os? Jeg har hele tiden sagt ja.
3: Jeg synes også.
2: Men nu har hun altså udgivet et spritnyt nummer, som er sådan et ekstra bonusnummer til den her udgivelse, der hedder Serena Joy. Og nu hersker der altså ikke nogen tvivl længere. Olivia Rodrigo er noget for os. Hun har nemlig udgivet et spritnyt postpunk-nummer, og så kan jeg altså ikke stå for det længere.

0: graffiti her af The Killers. Og nu læser jeg lige en sætning op, og ja, det er meget vigtigt for mig at understrege, at det ikke er mig, der spørger jer om det her. Tænder du på mos og et æg i munden? Det er en overskrift inde på DR.dk. Ej, hvad er det her for noget vanvittigt? Tænder du på mos og et æg i munden?
1: Er det booster?
0: 1000 gange federe end at gå ind på Pornhub.
2: Bare?
0: Jeg vil vide, hvad det her er.
1: Er det bare... Nå, jeg troede, det var på boosterfilmen. Altså, det er bare, at han har æg i munden, når der kommer æg ud af munden.
2: Mos er ret sexet.
0: Ja,
2: er
0: det det? Alle tænder der på mos. Ja. Det er da ikke engang et spørgsmål, det her.
1: Er det mos eller mos?
0: Jamen, det, ja, eller mos.
1: Mos?
0: Det kunne det også være.
1: Nej, er det mos og æg?
2: Jeg er forvirret, hvad konteksten.
0: Jamen, jeg tror, det er noget om, at der er kommet en ny sexet novellesamling. Ja. Men det kan være, det drejer sig om i nyhederne. Nok højst sandsynligt ikke. Og hvad der ellers er overskrifter inde på DR.dk. Lad os lige se, der er noget med ekspert. Er det kedeligt? Tidligere V-politiker lufter tanker om formandsskifte. Det er,
1: Er der ikke noget med, at der er noget AI, der bliver reguleret rimelig hårdt?
0: Det kan man da håbe på.
1: Det tror jeg.
0: Okay. Nå, men lytter, jeg har ikke en fangende overskrift, eller en fængende overskrift, men lyt med, fordi nu får I altså et af emoens allerstørste anthems op til nyhederne. Det her, det er Teenagers af My Chemical Romance. Sig farvel, Becca.
2: Tak for i dag, sidde venner.
0: Sig farvel, Jesper.
1: På gensyn. I keep

0: 4.700 landmænd har forladt svin, kvæg og marker her til eftermiddag for at tage plads i Odense Kongresscenter, hvor deres fælles interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Organisationen og dens medlemmer er voldsomt utilfredse med den gødskningslov, der står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. En lov, der skal regulere, hvor meget kvælstof fra landbruget, der må løbe ud fra deres marker til vandløb og farvande, hvor det dræber livet. Det er en overlevelseskamp for landmændene, må man forstå på Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Det er blod, sved og tårer ved køkkenbord rundt om i hele Danmark. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: En af de landmænd, der i dag satte kursen mod Odense og lige nu sidder i salen i Odense Kongresscenter, er Valdemar Sejr Clausen, femte generations landmand på en gård ved Søndersø på Nordfyn. Bliver gødskningsloven vedtaget, vil det nemlig koste ham dyrt.
2: Man ikke vi kigger ind i nærmest en fordobling af prisen eller noget den dur.
3: En del af Valdemar Sejr Clausens produktion er bananskalotteløg til blandt andet Rema 1000. Men den nye lov kan tvinge ham til at stoppe produktionen og overlade salget til italienske avlere.
2: Hvis jeg kan fortsætte med under nogle regler, der minder om dem, vi har nu, så kan vi selvfølgelig fortsætte, men skal vi have de braklægningsregler, som der er lagt op til, så bliver det ikke økonomisk ansvarligt, tror jeg.
3: Men Valdemar Sejr Clausen håber, at politikerne skriver loven om og finder en løsning, som alle kan leve med.
2: Når vi tænker på, at vi måske har reduceret vores kvælstofforbrug i landbruget med 50% på de sidste 40 år, vi har faktisk reduceret fosfor med omkring 75%, hvordan kan vi så blive ved med at have de her enormt store ildsvind? Der må være nogle andre faktorer, som også er medvirkende.
0: Lød det fra Valdemar Sejr Clausen, og det var Jakob Munk, der havde lavet indslaget. En af de ting, Landbrug og Fødevare peger på, er blandt andet, at det ikke kun er landbrugets udledning af kvælstof, der har forårsaget ildsvind og døde fjorde. Og det er sådan set rigtigt nok, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, der er med i Odense.
4: Det er sådan, der kommer næringsstoffer også fra andre kilder end landbruget. Der kommer for eksempel næringsstoffer fra spildevand, men det er kun cirka omkring samlet set sådan under 5% ifølge forskernes bedste beregninger. Så kommer der faktisk også næringsstoffer fra vores natur. Altså skove og andre naturområder, de udleder også næringsstoffer til vores havmiljø. Men den største del, især når man kigger på den menneskeskabte udledning, den største del kommer altså fra landbruget. Og det er derfor, at det er det, som eksperterne har fokus på, og politikerne har fokus på.
0: Ifølge Miljøstyrelsen står landbruget for ca. 70% af kvælstofudledningen på landsplan. Og vil du vide mere om, hvordan 4.500 vrede landmænd tog imod minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, så kan du lytte med i radioavisen kl. 17. Et længe ventet lovforslag, der skal gøre det lettere for veteraner at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade, efter at have været udsendt, er i dag blevet sendt i høring. Forslaget skal vende den nuværende bevisbyrde på hovedet, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
5: Og vi skylder de mennesker, der har været udsendt og som lider af PTSD, en ordentlig behandling. Det har de ikke fået, desværre. Det skal det have nu, og derfor vender vi bevisbyrden rundt. Så hvis du har PTSD, så formoder vi, at det skyldes din udsendelse, ikke fordi at du så skal kunne dokumentere det.
0: Det har veteranerne ventet på siden 2024, da den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde, at man ville lave en formodningsregel, altså formodet, at veteranen havde ret. Derfor glæder det også Tom Blok, der er forbundsformand for soldaternes fagforening HKKF, at man nu endelig er nået videre i processen.
6: Det er jo to lange år, og især for de veteraner, der er ramt af PTSD, som der gerne havde haft en forventning om, at deres sag nu var afsluttet. Men samtidig så er det også vigtigt for os i HKKF, at det bliver et ordentligt lovforslag, fordi det er jo sådan set os, der skal sidde og arbejde med det bagefter. Og veteranerne har ikke brug for et eller andet forslag, hvor vi efterfølgende skal rette en masse ting. Nu har de brug for ro, og derfor er det godt, at vi nu får et ordentligt gennemarbejdet lovforslag.
0: Forsvarsministerens mål er at kunne lovbehandle forslaget i løbet af efteråret. Dødstallet i Nepal efter voldsomme oversvømmelser er nu steget til 903. Det oplyser Nepals katastrofeberedskabsmyndighed ifølge BBC. Desuden er mindst 4.200 mennesker meldt savnet. I sidste uge blev Nepal og Tibet ramt af katastrofale oversvømmelser og jordskred, der har jævnet hele landsbyer med jorden langs grænsen mellem de to lande. Herhjemme regn eller måske kraftige byer, der breder sig op over landet, og lokalt kan der komme skybrud. Men lidt sol får vi også ind imellem. Mellem 16 og 20 grader.
7: Velkommen til P6.

0: til noget.
1: Fra ingenting til noget. Nikolaj.
2: Fra ingenting.
1: Nikolaj. Von Sil.
2: Til noget.
1: Det er altså også et dejligt nummer.
3: Velkommen til Toner på B6. Hey.
1: Tak for det. Skidegodt, mand.
3: Toner med Carsten.
1: Det er mig. Dermed velkommen til programmet, der inficerer dig udelukkende med dansk musik, hvor der er velmenende saltvandsindsprøjtninger, nye singler og album over hele linjen. Du skal blandt andet møde Hilal Kaya fra det fladeste Midtjylland og byen Herning, der på allersmukkeste og mest poetiske vis præsenterer dig for et lydlandskab, som jeg forestiller mig, der er i hvert fald en masse kontraster i forhold til det midtjyske. Det er nemlig fyldt med bakker, det er frodige enge, og det er potent rockmusik med melankoli, kærlighed og afsavn. Det skal du glæde dig til at høre meget mere om, fordi Hilal Kaya er nemlig med at fortælle om hendes debutsoloplade, der bærer titlen Sømbyl. Der er nye singler fra Mainz, Trentemøller, Thomas Høfting, Simon Tang og Lack, bare for at nævne en håndfuld. Og så er der en kunstner, som jeg tror sniger sig ind på playlisten, ikke bare en, men hele to gange i dagens udgave. Hvem, hvad og hvorfor? Det skal du nok finde ud af. Jeg samler op på nogle af beskederne, der er kommet ind i løbet af ugen, lytter lidt mere til et projekt, der bare går under bogstaverne GB, og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Ja, i dag, der spiller jeg Baal, og det skal du, den onden lynme, hjælpe mig med. Alt det, meget mere, og naturligvis den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag, er med i den her episode Toner, direkte fra Aarhus til dig, dit fabelagtige menneske. Det er sidste ugens gæster i programmet The Triple Beer God, og dermed bare velkommen til The Only Danish Music Program in Town.

Swanlee, Stay Tonight. Stay Tonight. Bare bliv. Men i sidste uge, der stak jeg sgu af afsted til Italien, og jeg nåede lige at dyppe et par stortæer i den kølige pool. Og pludselig, halvvejs igennem en Negroni, dukkede der en besked op fra en lytter, som hedder Christian, et sted fra den midtjyske. Christian skriver, jeg sidder og lytter til toner fra i mandags og nyder det i fuld drag. Det skriver han rent faktisk, han nyder det. Tak Christian, det var sødt skrevet. Christian fortsætter, men jeg tænker på, at jeg aldrig har hørt et barlnummer på B6. Og funderer over egentlig, hvorfor? Det er jo et godt spørgsmål. Christian, jeg går ud fra, jeg har en mistanke om, at du lytter rigtig meget P6, så det kan godt være, at du har ret i, at der i hvert fald meget sjældent bliver spillet barl på kanalen. Jeg synes, her i programmet for ikke så forfærdeligt mange måneder siden, der vendte vi i hvert fald en historie omkring barl, skrev til Bjørn Fjersted på baggrund af et spørgsmål, der var kommet fra en lytter. Bjørn, han synger i barl, og der kommer også et svar. Så vidt jeg husker, var det noget omkring et tidligere band. Han og kammeraterne i barl havde, inden de blev kaldt for barl. Men i hvert fald, jeg tror, du har ret. Det er meget, meget sjældent, at lige præcis det band, det rammer playlisterne, og også i det her program. Jeg spillede det meget, da det kom frem et sted i 90'erne. Men spørgsmålet er jo så, om vi kan gøre det igen. Og det tænker jeg, at jeg selv lige svarer på det spørgsmål, fordi selvfølgelig kan vi det. Men jeg kunne godt tænke mig, at du måske hjælp mig. Dels Christian naturligvis, som skriver, men også dig, som måske også har et hjerte for barl. Hvad skal vi spille med barl om en lille halv times tid i det her program? Og hvorfor egentlig? Du kan skrive P6, din besked og dit navn, og så sende den afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Fordi det her program det bliver sendt til dig direkte den her mandag eftermiddag. Klokken er 16.22, og jeg spørger dig nok en gang, hvad skal jeg spille for barl om en lille halv times tid? Og hvorfor? Skriv P6 din besked, dit navn, og send den til 1212, den besked. Eller skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også dit navn der. Så finder vi ud af det hele om en halv times tid. Hvad skal jeg spille for barl? Og hvorfor? Jeg glæder mig til at høre fra dig. Det er i hvert fald en meget god anledning til at få fyret noget barl i æderen. Jeg tror faktisk ikke, jeg har spillet dem siden den sang, der hed Bubble Fake. Kan det ikke passe, det var nogenlunde deres debut? Anywho, fyr den af. Det her, det er i øvrigt en ny single fra The Minds of 99, udkommen lige her i fredags. Det her, det er 9mm. Lad os

Altså, jeg må bare sige, jeg kan jo virkelig godt lide det her nummer. Nu kaldte jeg det 9mm. Det hedder jo 9mm. The Minds of 99 single ude i fredags. Og man kan også godt høre på The Minds of 99, at de bruger mange af de redskaber og de virkemidler, som de altid har brugt i deres musik. Jeg synes, at det her det fungerer rigtig, rigtig godt. The Minds of 99, 9mm i toner på P6. Hvad skal jeg spille for bare om 25 minutters tid, og hvorfor? Skriv P6 efter din besked og dit navn, og send sms'en afsted til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også dit navn der, fordi ja, jeg spiller bare i dag, og sådan er det. En gang imellem, så er det sådan, at der er nogle bands, eller måske mere af alt, musikere og primært sangere, som har været meget på pladefronten, koncerter. Lige pludselig så er der tavshed, de ligger lidt i dvale, og lige pludselig så dukker de som op som en trold af en æske. Og sådan har jeg det lidt med Jonas Bjerre, sangeren fra Mew, som hele sidste år, nemlig 2,5 år, har haft en farveltur med Mew. For et par uger siden, der udkom han med en single, soundtracket til en sydkoreansk film. Meget, meget fin single, som vi også har spillet her på kanalen, også i DR-programmet. Og lige pludselig, så dukker han faktisk op på en ny single, som udkom i fredags med Trentemøller. Den hedder Terrified, og den blanding af Trentemøller og Jonas Bjerre er faktisk rigtig, rigtig fed. Der er også noget symbolik i det, synes jeg, at de her to herrer, Jonas Bjerre og Anders Trentemøller, begge to igennem mange, mange, mange år, har repræsenteret den danske musik i udlandet, og har sammen også været med til at få en masse fede oplevelser sammen med bands rundt omkring i verden på alverdens musikscener. Og nu joiner de altså lidt forces her på den her single, som hedder Terrified. I øvrigt forud for et album med Trentemøller, som kommer senere på året. Om jeg glæder mig? Ja, det gør jeg. Det er Trentemøller med Jonas Bjerre.

Blaublume. Kærestersangen. Det er altså også et fedt track, synes jeg, og jeg kan virkelig godt lide, at Blaublume også er gået totalt dansk i det hele. Selvom også, måske min favoritplade er nok stadigvæk Bella Woo, den plade, der kom i, hvad var det, 2019. Fantastisk album. Lige om lidt, så kan du høre en ny single fra sanger og sangskriver Simone Tang. En single, der kommer forud for Simones andet album, og en single, der først er ude på fredag. Og du kan også stadigvæk fortælle mig, hvilket nummer med Barley jeg skal spille om små 15 minutter. Det gør du ved at skrive P6, din besked og dit navn, og sende sms'en af 12 til 12 12, eller skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Husk også meget gerne dit navn der. Men lige nu, et nummer, som bare hænger hos mig 100%, lige siden jeg hørte det første gang for flere år siden. Jeg spiller det, fordi jeg fik en besked forleden dag om, at sangeren Stine Grøn er klar med en ny single, og den har jeg slet ikke af flere forskellige årsager fået lyttet til og gjort klar til dagens udsendelse. Men derfor så kan vi jo godt fejre, at der er en ny single med Stine Grøn, som jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at spille, i hvert fald senest næste mandag. Fordi hun er en af de absolut bedste, fineste vokalister, som vi har herhjemme. Prøv en gang at bare lægge mærke til, hvordan stemmen skærer sig igennem det her fantastiske lydbillede med Ira Sia Himonara.

0: Siyu Hinama og ikke Siya Himumi, eller hvad jeg nu end fik sagt lidt tidligere, sagde titlen forkert. Måske gør det lige præcis med den her sang ikke så forfærdeligt meget, fordi Siyu Hinama stammer fra et selvopfundet sprog, som vidt jeg husker Stine Grøns forklaring omkring netop tekstforfatningen til det her nummer. Fordi at det simpelthen bare beskrev en følelse på et til lejligheden opfundet sprog, som hun havde til den her sang. Stine Grøn, altså frontfigur i bandet Ira. Ny single er på vej med Stine Grøn. Den kom måske ovenikøbet i fredags. Jeg skal nok få tjekket op på det hele, fordi jeg er ret sikker på, at den naturligvis også lander lige præcis i den her udsendelse om en uge. Hvad skal jeg spille med Barl? Om små 10 minutters tid? Og hvorfor? Skriv på 6 efter din besked og dit navn. Send sms'en afsted til 1212, eller du kan bruge skriv ind. Husk også meget gerne at skrive dit navn der. Skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Prøv en gang at lytte til det her.
1: Toner præsenterer et nyt single ude på fredag.
0: Så vi er i gang i en forpremiere med endnu en dygtig musiker. En god guitarist, god sanger, god sangskriver. Det er Simone Tang, som igennem årene har bevæget sit musikalske nærvær endnu tættere på mig som musikfan og lytter. Og nu er der altså en ny single på vej, som Simone selv her præsenterer for dig.
2: Hej Toner, mit navn er Simone Tang, og jeg udgiver på fredag min første single fra mit kommende andet album, Jagged Lines. Min sang den hedder Someone You Became, og den handler om sorgen ved at se et andet menneske forandre sig til en, man ikke længere kan kende. Jeg har som mit første album optaget den her sang live på bånd med hjælp fra mine gode venner og musikere Søren, Christian, Live og Karen. Og du kan nu for absolut første gang høre den her i toner. Jeg håber, at du kan lide den.

Someone You Became med Simone Tang, som netop slutter så næsten abrupt. Og på det her tidspunkt, hvor sangen slutter, er vi jo kommet ind i et fuldstændig fantastisk, smukt, smukt lydmæssigt univers, også med strygere, som passer rigtig godt til guitarspillet, som passer rigtig godt til lyden på Simones stemme. Så stopper det simpelthen så meget, at man jo har lyst til at høre sangen forfra igen. God effekt. I 18 år har bandet Lack ikke udsendt et album, men det gør de den 11. september, og egentlig oprindeligt, som jeg fortalte lidt om i sidste uge, så skulle det her album sådan set bare, om jeg så må sige, lanceres, uden at nogen overhovedet fik lov til at høre noget som helst fra det her album, før at albumet lander den 11. september. Men bandet kunne alligevel ikke frasige sig lysten til at lige få lægget lidt Lack her i den her udsendelse. Så derfor så gør vi det. Gjorde det første gang i mandags. Gør det igen i dag. Gør det igen næste mandag. Og så får du hele muligheden den 11. september. Vi er i det kolde, vi er det rå, vi er det hårde. Men også samtidig det på en eller anden måde, der er noget nænsomt over det også. Selvom det virker så ufremkommeligt, nøjagtigt, som jeg gerne vil have det. Ikke fordi jeg pladen nødvendigvis bare lige er lavet til mig, men jeg er ret sikker på, at du forstår. Det her, det er et nummer fra det kommende album med Lack. Det er det nummer, der hedder Shipyard.

Men altså, der er et album ude i november måned med Christian Kiel. Lytter af det program og lytter på 6, vil vide naturligvis, at jeg virkelig er glad for den musik, som Christian Kiel præsenterer. Og jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at høre, hvad han har på det her kommende album. Første single udspil derfra landede lige umiddelbart en sommer, er det ikke sikkert omkring. Jeg tror det i hvert fald, Sakina. Mega dejligt og fedt nummer. Måske landede det i løbet af august. Anywho, fedt nummer. Sidste uge, der spillede jeg et dansk band fra 1972. Et af de ældste nulevende orkestre i Danmark, som hedder Den Gamle Mand og Havet, eller The Old Man and the Sea. Det var et dejligt, nostalgisk tilbageblik. Og jeg fik en besked fra en anonym lytter, som skrev umiddelbart efter programmet, at jeg er jo så gammel, at jeg har hørt Den Gamle Mand og Havet. De spillede opvarmningen til Tasavallan Presidential fra Finland. Tusind tak for den besked. Det er virkelig dejligt at høre, at du dels også lytter med til programmet her, naturligvis også, men også har haft en oplevelse med The Old Man and the Sea, eller Den Gamle Mand og Havet. Og jeg tænker, at hvis det har været en kombination med det her finske band, Tasavallan Presidential, så må det også have været et gang i starten eller midten af 70'erne. I hvert fald fedt, og tusind tak, fordi at du melder ind til programmet. Og det kan du naturligvis altid gøre, ligegyldigt hvornår du lytter til programmet her, P6 efter mellemrum, din besked og dit navn. Send til 1212, eller brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd. Og spørgsmålet er nu, hvad skal jeg spille med Barl? Og hvorfor? Kom med fine beskeder. Blandt andet Ulf, kokken på højskolen, skriver, hvis vi skal høre et nummer med Barl, så bør det være The Sorry Song. Bare fordi det ligger så godt i svinget. Og når man er på vagt i køkkenet på Silkeborg Højskole, så skal man også lære de unge mennesker lidt musikkultur. De skal nok få musikkultur, Ulf. Det er i hvert fald et godt bud og god service, god vagt.

Christian skriver, mega fedt, du tager Barl frem i lyset. Svært at melde mellem sine børn, men valget falder på Chronicle Love Song. Det var det første nummer, jeg hørte med bandet i tv-programmet Coming Up på DR. Og i det hele taget er der mange, der byder ind med sangen fra Sensorama-albumet, det første plade med Barl. Kenneth skriver, Biker Hat. Jeg købte pladen Sensorama, fordi jeg havde hørt sangen Bubble Fake i radioen, og blev bare båret med af Bjørn Fjæstads sindssygt fede stemme. Men der er nu altså også noget med trommerne i Biker Hat. Nummeret har et hissigt tempo, der er noget 80'er kærlighed over det, og så skriger Bjørn så nærmest hæs. Sådan har jeg i hvert fald altid forestillet mig det. Tak for budet. Det er det Biker Hat med Barl.

machine. So listen carefully.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: For en lille time siden gik minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på scenen foran 4.500 vrede landmænd. De er taget til Odense Kongresscenter i utilfredshed med den lov om kvælstofudledning, som regeringen vil indføre fra 1. januar, og som de er stærkt utilfredse med. Og da ministeren forlod scenen et kvarter senere, lød det sådan her.
2: Tusind tak, fordi jeg må tale med jer, og tak for dialogen. Tak.
1: For utilfredsheden var ikke blevet mindre. Inden Christian Rabjerg Madsen gik på scenen, var folk blevet bedt om at opføre sig ordentligt og lade ministeren tale. Det gik da også meget godt, lige indtil en tilskuer betvivlede, hvor kvælstofudledningen overhovedet kommer fra, til stor jubel for de andre.
2: Spildevand fylder jo ca. 10% af kvælstofreduktionen. Og
1: klimaanalytiker i DR, Philip Knak Kirkegaard, du er med på mødet, og en i salen råber, gør noget ved spildevandet. Er politikerne så optaget af landbruget, at de overser en anden stor kvælstofudleder?
3: Altså, den seneste opgørelse fra Aarhus Universitet viser, at spildevand inklusiv overløb, altså når der kommer for meget vand i kloakkerne, så de bliver nødt til at lukke det direkte ud i vores havmiljø, står for 6-7% af tilførelsen af kvælstof, hvorimod landbruget står for 70%.
1: Hvad er det så, landmændene vil have?
3: Jamen, landmændene, de vil gerne have, at den her lovgivning, gødningslovgivningen bliver sat på pause, indtil der kommer mere fakta omkring, hvad det er, der rent faktisk virker ude i det danske landskab.
1: Men har landmændene en pointe i, at der ikke er nok fakta?
3: Både ja og nej. Altså, de har en pointe i, at den her lovgivning, den har nogle forskellige elementer, hvor man godt kan finde nogle eksempler på, at det måske er svært at se i praksis. Men udfordringen er også, at hvis man skal lave en mere specialiseret lovgivning, en, der er mere klog og forholder sig mere til, hvilke marker, der er sårbare, de kan så bruge mindre gødning, hvilke marker, der er robuste, de kan bruge mere gødning, ja, så vil der altid være nogle områder, hvor fakta kan være svært at få 100% præcis. Og hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Du har jo fulgt hele mødet. Hvor langt står parterne fra hinanden?
3: De står meget langt fra hinanden, og det gælder lige fra, hvornår gødningslovgivningen den skal falde på plads, hvor den grønne trepart, den aftale, som det hele hviler på, snakker om 2027, men hvor landbruget siger, at det må være dyrkningsåret, der starter i 2027, og det starter altså først i august. Så der er altså uenighed om, hvad det egentlig er, man oprindeligt er blevet enige om, landbruget og miljøorganisationer imellem.
1: Det koster at parkere sin bil, og det skæpper godt i kommunekasserne. Sidste år 1,4 milliarder kroner ifølge interesseorganisationen FDM, og det er rekord. Godt en milliard kommer fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kommer fra de gule sedler i forruden. Direktør i FDM, Stina Glavin, fortæller, at rekordbeløbet skyldes, at flere arealer bliver omfattet af betalingsregler, og at priserne flere steder er steget. Kommunerne har ret til at regulere trafikforholdene ved hjælp af betalingsparkering og p-afgifter. Opfordringen fra FDM er at bruge indtjeningen til at gøre forholdene for bilisterne endnu bedre, siger Stina Glavin.
4: Vi anerkender til fulde, at der kan være behov nogle steder, både for at have betalingsparkering og også parkeringskontrol. Det skal bare ske med det rette formål og med fokus på, ja, på nogle gode byer, hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Eholm Andersen, som jævnligt parkerer i København.
5: Jeg synes, det er dyrt.
6: Men er det ikke fair nok, at kommunen ligesom på en eller anden måde skal regulere parkeringen og antallet af biler i byen?
5: Jo, det synes jeg helt klart, det er, men det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil, og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
6: Har du nogensinde fået en parkeringsbøde?
5: Oh ja, der har jeg det.
1: Sådan lød den her radioavis, redigeret af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Phil McCrow og nummeret Self Care, som du også blev introduceret for i sidste uges program, er Toner.
1: Det her er Toner på B6. Toner med Carsten.
0: Og det er jo et hentet fra en EP, som udkom med Phil McCrow i fredags. Kan det ikke passe, at jeg i løbet af weekenden også har læst et eller andet sted, at MySpace bliver relanceret? Kan du huske MySpace? Det var noget, der kom før Facebook og mange andre sociale platforme. Man havde en profil, og så kunne man vælge, jeg tror det var 5 favoritsange eller noget i den retning, følge alle mulige forskellige kunstnere, som havde profiler der, og så kunne man ligesom besøge hinandens profiler, det er klart, og på den måde også blive inspireret til at lytte til en masse musik rundt omkring fra i hele verden. Ret sjovt koncept egentlig, som bare døde fuldstændig ud, da streamingtjenesterne for alvor kom tilbage, eller overtog hele markedet, tænker jeg. Men altså, nu er det på vej tilbage. Spændende, tænker jeg egentlig. Vi har en trivselskrise, siger Thomas Høfting til dig lidt senere, lige mens han præsenterer dig for sin nye single, der er ude på fredag, som hedder Teenager. Du kan også høre Hilal Kaya fortælle om sin debutplade, der landede i fredags, og som blandt andet er inspireret af den musik, som hun lyttede til som teenager, eller som hun i det hele taget bare er vokset op med, og det er fedt. Albumet Sømbøl er et solidt og meget, meget stærkt album. Det her, det er titelnummeret fra et andet mammutalbum, der udkom tidligere i år, og som har revet tæppet væk under flere af programmets lyttere. Det er Illuminati med E.G. Velkommen tilbage til Toner.

0: kommende album med Zoli. Nummer her er Softy. Hej, Hilal Kaya.
1: Hej.
0: Du har udgivet albumet Symbol, som udkom i fredags, og nu har du ligesom fået weekenden til at fordøje det hele. Hvordan har du det den her mandag eftermiddag oven på albumudgivelsen?
1: Jamen altså, det er jo super vildt. Det er jo et album, jeg har ventet på at udgive i 2 år, så det er helt overvældende, at den er ude nu, endelig. Så det er jeg super glad for.
0: Er det netop 2 år siden, at du ligesom sidst var aktuel med noget musik, sådan cirka deromkring Kalaha var du en del af, og så kom Partisan, den første single forud fra albumet her, som I er med i en redigeret eller en anden indspillet version på albumet. Og det, der egentlig slog mig, da jeg lyttede til din musik selv, det var instrumenteringen og produktionen, som jeg bare synes lød mega fed, og jeg synes, at der er meget percussion, eller i hvert fald mange måder at spille percussion på albumet. Kan du prøve at sætte os lidt ind i, hvad det er for et lydunivers, vi får på dit album?
1: Altså det lydunivers, vi får i det her album, det er anatolisk folkemusik og psykedelisk folkemusik og rock. Det er sådan en blanding af forskellige genrer, og det elsker jeg. Jeg elsker at blande forskellige genrer sammen. Og det kommer af, at jeg er blevet inspireret af det musik, jeg har lyttet til som barn også. Jeg er vokset op i en familie, hvor der er blevet lyttet rigtig meget til anatolisk folkemusik. Og så er det sådan helt naturligt, at jeg er blevet inspireret af det.
0: Så forestiller jeg mig, at du har siddet hos dine forældres pladespiller med en masse plader fra især 70'erne, hvor der også i den tyrkiske musiktradition også har været en masse psykedeliske rockbands og kunstnere i det hele taget inden for den genre.
1: Ja, det har jeg. Og specielt en musiker, der hedder Erkin Koray. Ham er jeg helt vild med. Han er meget speciel og har et specielt plads i min hjerte, fordi at han bliver kaldt for anatolsk folkemusik rocks far.

0: Og han er en legende inden for tyrkisk anatolisk psykedelisk musik. Og han var faktisk en af de første, der turde og mixe de her forskellige genrer sammen i en tid, hvor det faktisk ikke var så normalt at gøre. Så det inspirerer mig virkelig meget.
1: Og det er jo også en skattekiste at ligesom gå på opdagelse i, når man sådan rejser rundt i den musikalske verden, hvad enten man gør det fysisk, eller kan sidde derhjemme fra at gøre det. Det synes jeg i hvert fald altid er at dykke ned i nogle af de her forskellige genrer og tidsperioder. Hvad er det, du egentlig synes, hvis du skulle prøve at sætte nogle ord på det, at den anatolske musik egentlig adskiller sig fra den musik, som er den danske folkemusiks tradition?
0: Altså, jeg tænker, de her mikrotoner, der er i anatolisk folkemusik, det er der faktisk også i nordisk musik. Det, der adskiller måske, det er, at anatolisk folkemusik, det bliver skrevet, det er mere baseret på oplevelser, på det, man har oplevet, og handler meget om kærlighed og længsel, hvor det er meget melankolisk også.
1: Og vi skal prøve at høre et af de bud, der er på det album, som hedder Sømbølle. Og det her, det er rent faktisk titelnummeret, som du får naturligvis i toner den her mandag. Direkte

0: Det er altså et af mange stærke numre på det album, som hedder Sümbül, er også titelnummeret. Hvad betyder det egentlig? Det er tyrkisk, og hvad står det for?
1: Sümbül, det betyder hyacint, og Sümbül er noget, min mor hun kalder mig. Så det er derfor, jeg har valgt at kalde albumet Sümbül.
0: Hvor er det fint, at hun kalder dig hyacint.
1: Ja.
0: Men Hilal, du er født og opvokset i Herning, og du har altså også dine rødder i den anatolske musik og tradition i det hele taget. Det her med, at du har en tosprogighed i dig, når du sådan laver musik. Er det et bevidst valg, du har taget, at nu kører du en tyrkisk stil, eller er det noget, hvor du ligesom har haft det op at vende? Skulle jeg blande det, eller ligger dansk bedre til mig, eller hvordan og hvorledes har du egentlig haft med det at gøre?
1: Altså, jeg tror, at jeg udtrykker mine følelser bedre på tyrkisk. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men jeg tænker dansk. Så det er sådan, fordi at jeg er født og opvokset i Danmark, så tænker jeg dansk, men når jeg så skal skrive tekster, så kommer det ud på tyrkisk. Det kan godt være, det lyder lidt mærkeligt, men det har jo selvfølgelig også nogle ulemper, fordi det er ikke altid, at jeg kan finde ordene, når jeg skriver på tyrkisk. Så er det typisk, at jeg får hjælp fra nogle bekendte, og Fayaz, som blandt andet også har været med til at skrive nogle numre i albumet, hjælper mig også.
0: Ja.
1: Når jeg ikke kan finde de tyrkiske ord frem. Men det er ikke sådan bevidst, hvor jeg har tænkt, at jeg ikke vil skrive på dansk. For det tænker jeg gerne vil i fremtiden. Måske album nummer 2.
0: Men det giver vel egentlig også meget god mening i forhold til, at du fortalte om lige før, det her med den anatolske folkemusik og de traditioner, der er med melankolien og med kærligheden og hengivenheden. Og som du siger, at Sümbül betyder hyacint. Altså det på alle mulige måder, så virker det også meget poetisk. Det er dansk naturligvis også, eller det kan det i hvert fald være. Men når man ligesom ja. Får den der musik ind på den måde, ind som inspirationskilde, så ligger det vel egentlig også lidt mere til højrebenet, om man så må sige, at prøve at kaste sig ud i at formidle musikken via det sprog.
1: Præcis. Helt enig med dig.
0: Men hvad er så den gennemgående sådan røde tråd i forhold til tekstuniverset på Sümbül?
1: Da jeg lavede det her album, der har jeg altid tænkt på, at det skal fortælle en historie. Fra start til slut. I starten, der er der det her nummer, der hedder Biluk Masav, der som fortæller, egentlig teksten fortæller om mine problemer til mennesker, der lytter til den. Og Sümbül, det sidste nummer, hvor min mor, hun fortæller om mig fra hendes perspektiv. Hvis jeg skal forklare det sådan kort, så er det faktisk om længsel, opvækst og kærlighed. Så det er nok den røde tråd i det her album, tror jeg.
0: Og musikalt, så kommer vi altså også mange forskellige steder hen, som du også har været inde på lidt tidligere. Det sidste nummer, det er meget rockpræget. Det er faktisk meget direkte, lige ind i ansigtet rock, synes jeg i hvert fald. Hvad er det for et nummer?
1: Bare så til dig gerne, det er et nummer, vi har lavet, fordi at jeg, som jeg også tidligere har fortalt, at jeg har været rigtig vild med at høre til noget rockmusik, blandt andet Erkin Koray, som jeg er blevet inspireret af. Så jeg tror bare, det kom helt naturligt, at der skulle være et rockmusik også i det her album. For det er også en del af min personlighed, og det er det, jeg godt kan lide at lytte til. Og det er også et nummer, hvor det er, at vi blander anatolske folkemusik ind, og blander det med vestlige toner også. Så det lyder mega fedt.
0: Det lyder nemlig mega fedt. Så kære lytter, hvis du gerne vil have en solid, fed musikoplevelse, så prøv engang lige at tjekke Hilal Kaya-albummet Sümbül ud. Du får i hvert fald endnu et nummer derfra. Og så bare tillykke med pladen, og tusind tak for snakken.
1: Ja, selv tak.

0: Der er gode mennesker ind over det her, udover Rude Aslak og Rasmus Theodor, altså også Søren Buhl Lassen og Caroline Funder. Det her, det var Venter jo bare med Barcelona.
1: Toner præsenterer en ny single ude på fredag.
0: Og det er med Thomas Høfding.
2: Hej, jeg hedder Thomas Høfding, og lige om lidt skal du høre min nye single her i Toner på B6. Den hedder Teenager og udkommer på fredag. Det er min sang, min musikkrammer til alle de unge, som sidder derhjemme og lider i stilhed. Fordi de glor på TikTok og Instagram og ikke føler, at de er nogle rigtige venner, fordi verden brøler afsted. Både i skolen, men også i deres feed, når de ligger derhjemme på sengen for at skulle slappe af. Vi har en trivselskrise, og jeg har lyst til at snakke og synge om det. Her også i radioen sammen med jer. For jer. Den er også til voksne. Den er til gamle. Den er til os alle sammen. Med hjælp fra Oscar Muini på 15. Bassist og sanger i min søns rockband. Tak for jeres tid. Håber, I kan bruge min sang til noget i jeres liv.

0: Thomas Høfding. Teenager med 15-årig Oscar med på vokal, som altså også er med i Thomas Høftings søns rockband. Tak for hilsen fra Thomas Høfting omkring den her single, som altså er ude på fredag. Thomas Høfting, Teenager. Pardans, det er jo noget, som vi gør alt for sjældent, du og jeg. Det kan vi jo godt blive enige om. Det er også samtidig navnet på et band, som jeg har oplevet live for mange år siden. Det har været i 2018 på en branchefestival, som hedder Eurosonic, hvor der var 22 danske bands, der ligesom skulle prøve på sådan en branchefestival og lidt sælge sig selv over for den del af musikbranchen, som ligesom var mødt op på den her festival og til alle de her forskellige venues. Blandt andet August Rosenbaum, Bæst, Detroit, Ellis May, Goss, IMJJ, Ice Age, Lydmor, Maximilian, Myrkur, Offbloom, Flake, Scarlet Pleasure, School of X, Snaus, Solima, Svin, Velvet Volume, Vera og We Like We. Sikke et kæmpe line-up. Masser af fede, fede danske navne. Og deriblandt altså også det her punk-jazzede outfit, som hedder Pardans. Her får du det nummer, der hedder Big Summer, som virkelig er fedt som den store, fede sommer. Og hvorfor jeg spiller det, det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt.
1: What I want is the best version of Pardans.

pardans. Noget Big Summer. Ja, altså et fedt band. Også dejligt at opleve på en scene i Holland. Kom blandt andet ud af miljøet omkring Mayhem i København. Og sangeren fra Pardans, han hedder Gustav Berntsen. Og han har et soloprojekt, som han blot kalder for GB. Og det er et soloprojekt, som du kommer til at høre meget mere til i løbet af september måned her på P6. Når GB-projektet, altså Gustav Berntsens projekt, er med i vores føljeton, som hedder P6 Følger.

my God, you're insane. Run from the rain. Brian lister flere årsager op for, hvorfor han har pladespiller, for som man siger, så faldt snakken her i programmet før sommer på pladespillere, og en af årsagerne, at Brian har en pladespiller, det er svaret på spørgsmålet, hvor skal jeg ellers spille mine danske plader på? Brian, det er grund nok, og tak for beskeden, og bare tak til alle, der i det hele taget har putt jer til med barl og kommentarer i dagens program. Du er altid velkommen, ligegyldigt hvornår du lytter til det her program. Brug skriv ind, hvis du lytter med i DR Lyd, så kommer beskeden direkte til mig i min indbakke, eller skriv P6, toner, din besked, dit navn, og send sms'en afsted til 1212 til Brian. Og til alle andre kan jeg roligt sige, at for det første, så slutter vi af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag om lidt. Men jeg glæder mig bare til, at jeg en dag kan fange en vinyl med det her band. Indtil nu er det her det eneste nummer, jeg har hørt med dem, men jeg håber, der er mere på vej, også på vinyl. Det er det Bending Backwards. I see you from here. Prøv at lade til den her vokal, mand.

Du lytter til Toner, programmet, som altid slutter af med den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Og jeg har tidligere proklameret, at det er med en stemme, som vi har hørt tidligere i programmet. Og det er Stine Grøn, som også var sangeren i Ira. Ny single ude. Jeg tager den med i næste uge. Men du skal ikke snydes for den her. Det første nummer, jeg hørte med Guld i mund. Og et nummer, som Guld i mund ikke har på sine tjenester længere. Jeg har spillet det flere gange i tidligere på 6 programmer og været glad for det hver evig eneste gang. Det er et nummer, der hedder Konge.

om natten. Og det er simpelthen så fint kompositorisk, også naturligvis. Man kan godt høre, at det her, det er Guld i Munden af nu 2017, på vej et sted hen med sig på den her rejse. Der har han altså Stine Grøn. Jeg hedder Carsten Holm. Rigtig, rigtig mange tak for i dag.

0: 4.500 vrede landmænd har i dag ladet mark være mark og er taget til Odense Kongresscenter, hvor deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare har indkaldt til krisemøde. Årsagen er den nye gødskningslov, der skal begrænse udledningen af kvælstof til vandløb og farvande, som regeringen vil indføre fra 1. januar. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Det, vi står midt i, er ikke en regnearksøvelse ved et skrivebord i København. Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men den præmis købte minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen ikke.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Det her siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Det er ikke kun mellem landbruget og regeringen, gødskningsloven skaber uro. I Venstre vil 4 ud af 18 folketingsmedlemmer i denne uge gå direkte imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven om at begrænse gødskning på markerne. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer vil stemme nej til gødskningsloven, det siger næstformand Stephanie Lose i eftermiddag i partitoppens første interview om sagen.
4: Nu har vi hele tiden vidst, at det her det var et svært spørgsmål, og også at der var nogle folketingsmedlemmer, som ikke ønskede at stemme for partilinjen. Jeg har sådan set respekt for, at når vi ender rører ved noget, som jo er helt centralt i Venstre, så er der nogen, der er et andet sted her.
0: De 4 venstrefolk, der vil stemme imod loven, er Søren Gade, Amanda Heitmann, Preben Bang Henriksen og Anni Mathiesen. De mener, at loven bliver gennemført på et usikkert fagligt grundlag og rammer nogen landbrug alt for hårdt. Og deres oprør mod partilinjen er udtryk for en alvorlig indre kamp i Venstre, siger deres politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Samtlige underjordiske beskyttelsesrum i landet skal formentlig behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument fra Styrelsen for Samfundssikkerhed, som Byggeriets Dagblad Licitation har fået aktindsigt i. De underjordiske beskyttelsesrum, eller betondækningsgrave, som styrelsen kalder dem, er dem, som for eksempel trafikanter eller beboere fra ejendomme uden beskyttelsesrum har adgang til. Dem er der 1.694 af. Mange borgmestre er dybt skuffede efter, at regeringen i dag satte navn på de kommuner, der får penge fra en særlig pulje til landets mest pressede kommuner. Hedensted havde søgt om 90 millioner, men da listen kom ud i dag, kunne borgmester Ole Vind konstatere, at der var 0 kroner til kommunen.
6: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
0: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder kroner, men der var kun 1 milliard i puljen, og kun penge til 22 af de 45 ansøgere. Og selv blandt dem, der fik, var der utilfredshed. Borgmester Jørgen Nielsen fra Langeland Kommune havde søgt om 115 millioner, men må nøjes med 68.
7: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
0: Topscoreren Lolland fik 223 millioner, næsten en fjerdedel af puljen. Men borgmester Marie-Louise Brem Nielsen kalder den en regulær mavepuster, for kommunen har mange borgere på overførselsindkomst og havde søgt om 100 millioner mere, end den fik.
8: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
0: Der kommer også regn og tordenbyer i løbet af aftenen. Der bliver færre af dem i nat, hvor det bliver ned til mellem 12 og 16 grader. Radioavisen var sat sammen af Camilla Mærsk i studiet Nina Høgsberg.
9: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra Lokallisten er klar til at overlade ansvaret for kommunen til staten og dermed komme under administration. På trods af, at kommunen i dag var topscorer og fik 223 millioner af staten fra puljen for udsatte kommuner, så mangler der stadig 110 millioner for at få næste års budget til at hænge sammen. Lolland har allerede planlagt massive besparelser, der lukker skoler og plejehjem, og borgmesteren afviser at skære mere. I alt blev der uddelt 1 milliard til trængte kommuner, og de 20 milliarder Faxe fik, kommer til at gøre en forskel, siger borgmester i Faxe, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
2: Det er jo blandt andet sådan noget som at kunne investere i vores bygninger, så de også har en nogenlunde kvalitet.
1: 22 kommuner har fået penge fra puljen, og på Langeland er den konservative borgmester Jørgen Nielsen også utilfreds med de 68 millioner, han fik. Han havde nemlig søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet. Vi er ubetinget en af de kommuner i landet, der er mest trængt, også fordi vi har rigtig mange ældre, og vi har en skæv befolkningssammensætning.
1: Hvis det står til kulturminister Zenia Stampe, så skal Fanøs musik, danse og dragttradition og højskolerne på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Listen dækker den del af samfundets kulturarv, som hverken er genstande og steder, men derimod kulturel praksis. Og højskolerne, mener ministeren, at lande rundt om i hele verden kan lære noget af.
4: Jamen med højskolerne, der har vi jo en tradition, som jeg synes hele verden kan lære af. Altså man går ikke kun i skole for at lære at læse og regne, man går også i skole for at lære at være et helt menneske og være sammen med andre mennesker. Så det er noget, hvor vi kan inspirere resten af verden.
1: Det var sidste år, at daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt lavede en afstemning, hvor man kunne stemme på, hvilken dansk kulturarv, som fortjener en plads på listen. Dengang indtog højskoler også førstepladsen hos danskerne. Hvis højskolerne eller Fanø-traditionen bliver optaget, vil det være første gang, at et rent dansk stykke kulturarv kommer på listen. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var selv til stede under genåbningen i dag, det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillige hjemrejser og tvangsmæssige udsendelser af syrere uden lovligt ophold i Danmark. Der er ikke super meget sommer over årets officielle sidste sommeraften. Regn og tordenbyer kommer til at fortsætte nogle steder, måske endda som skybrud. I nat trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.

0: Velkommen til Lolleland klokken 6 med Louise Lolle.
1: Kære alle sammen, velkommen indenfor her på kanalen, som i hvert fald langt det meste af tiden spiller noget virkelig god musik. Der kan være svipser. Det kan være, du også synes, der kommer til at være det de næste to timer, når jeg sidder og bestyrer mikrofonen. Ikke desto mindre har jeg tænkt mig at gøre mit allerbedste for at undgå netop dette og kun spille det bedste af det bedste for dig her i programmet, hvor vi som altid rejser rundt i genrerne. Ikke sådan lader os begrænse af definerede grupperinger inden for musikalske genre. Vi springer også lidt frem og tilbage i tid, og det kommer vi også til at gøre de næste to timer i denne her sidste udgave her i august af Lolleland. Det er den 30. august i dag. Den gik hurtigt, den måned. Det har de det med at gøre. Det er jo et min nieces fødselsdag. Tillykke, lille Isa Lolle. Jeg fortsætter her med musik fra den danske musikscene. Det var jo musik fra den amerikanske musikscene, der lagde ud. Lana Del Rey med Henry Come On, en sang, hun sendte ud sidste år. Her skal du få en sang fra i år. Rimor har lavet Se Solen Skinner med denne her æteriske lyd i Rimors stemme hen over et godt, melodiøst track. Du får sangen her, og ja, så er der vist bare tilbage at sige endnu en gang hjertelig velkommen indenfor. Tak fordi du lytter med. Hey.

massive og virkelig velsmurte synthflader her fra The Knife, selvfølgelig med deres kæmpe hit Heartbeats, som efterhånden har en del år på banen. Ikke desto mindre så er den næste kunstner i rækken en, der spillede på synth lang tid før det. Vi skal have fat i en nyvunden, genvunden kærlighed for mig. En kunstner, der havde sin storhedstid nede i 90'erne, slut 80'erne, men som jeg altså har genvundet et meget stort crush på. Enya. Irske Enya. Der er et eller andet for mig utrolig dragende, har jeg fundet ud af, over mange af de gamle Enya-sange. Og nu skal du få lov til at høre, om du kan opleve noget af det samme ved nu at lytte til et af Enyas numre. Vi skal tilbage til Enyas tredje studiealbum. Det album, der hedder Shepherd Moons, som udkom i 91. På det album, der finder man en single, som hedder Caribbean Blue. Og den sang, den er skrevet af Enya selv, sammen med en anden tekstforfatter, som hedder Roma Ryan. Og så er den produceret af Nicky Ryan, et makkerpar, der de to Ryaner her, et makkerpar, der har stået bag Enya stort set hele hendes karriere, og har været med til at give hende den her særlige lyd, som hun har. Nummeret, det starter utrolig stærkt ud med en altså formidabel synth. Den kan jeg lytte til igen og igen og blive ved med og blive indtaget af den. Rent tekstligt så er det lidt et tilfælde, at den endte med at få titlen Caribbean Blue, fordi i virkeligheden så er det en tekst, der blandt andet indeholder referencer til antikke græske guder, blandt andet vindguderne Boreas, Eros og Zephyrus. Men titlen på sangen, den opstod, fordi at melodien i det her nummer, det mindede Enya om Karibien. Så derfor så kom den altså til at hedde Caribbean Blue. Vi skal have sangen her. Jeg håber, at du vil nyde den her synth, som nummeret åbner med i lige så høj grad som mig. Det halve kan også gøre det. Her får du i hvert fald Enya med Caribbean Blue.

at det, jeg virkelig også godt kan lide ved et nummer som det her, det er, at det er jo, altså det er de helt store navler, det er sovset ind i rumklang, stemmen er dobbet igen og igen, altså sunget ind i mange, mange lag. Det er så svulstigt på en eller anden måde, men fordi at det er så, det står så rent i sin svulstighed, så synes jeg, at det fungerer utrolig stærkt. Et gammelt nummer, et genlyt. Skriv endelig til mig. Fang mig på sociale medier eller somewhere else. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du egentlig tænker om Enya, om du har det bare sådan lidt henad på samme måde, som jeg altså har fundet ud af her flere årtier efter, at et nummer som det her udkom, at jeg har det. Nu skal du få også et virkelig dejligt nummer. Her er det Massive Star med Fade Into You.

Hurts Like a Mother fra selvfølgelig danske, eller ikke selvfølgelig, men det kommer altså fra Celina Jin, som de senere år har lavet nogle virkelig stærke numre, blandt andet denne her. Nu skal vi op i tempo, og det skal vi med Turnstile, som du får med en sang fra det album, de sendte ud sidste år, der hedder Never Enough. På den, der finder man singlen her, der hedder I Care, hvor der altså er et godt stærkt tempo og et godt stærkt trommebeat, der driver det her nummer fremad.

From Down Here, her fra Lola Young. Nu skal vi have musik fra den kanadiske multiinstrumentalist Saya Gray. Hun sendte et debutalbum ud, der bare hedder Saya i 2025. Og på det album, der finder man som det sidste nummer den single, der hedder Lie Down. Sangen, den er sådan bygget op omkring en stikkende elektrisk guitar samt varme lag af bas og synths. Og tekstmæssigt, der er kredser nummeret om et eksistentielt spørgsmål, som ja, man måske, mange af os måske, stiller os selv ind imellem, om man overhovedet vil blive husket, hvis man forsvandt fra den her verden. Sangen, den fungerer altså virkelig godt som albumets afsluttende, næsten sådan svævende outro, står som sådan et spørgsmål der til sidst. Albummet, det blev skabt efter Saya Gray gennemgik et hårdt følelsesmæssigt brud, og så rejste hun til Japan, bare med sin guitar, for at finde tilbage til sig selv. Der er en musikvideo også til nummeret her, som er ret fin. Den er instrueret af hendes faste samarbejdspartner, der hedder Jennifer Cheng, som er stærkt inspireret af film noir og viser en statue, der symbolsk langsomt brydes ned. Der er noget meget lækkert over det her quirky lydunivers, og så Saya Grays luftige, lidt hæse, men også meget faste vokal, der står som et fyrtårn hen over det hele. Og så er der nogle virkelig lækre hooks, som synthen laver imellem de steder, hvor hun synger. Mange lækre detaljer at lægge mærke til her på nummeret Lie Down, altså fra kanadiske Saya Gray.

Lie Down her fra Sia Gray. Virkelig godt nummer, synes jeg, som, ja, hvor der virkelig er blevet kredset for mange detaljer, kan man høre. Det er der også på den næste sang. En god gammel sag fra Danske Lowly, der jo snart kommer med et helt album med ny musik. Men mens vi venter på det, så tager vi lige en af deres gode gamle herre baglæns.

gode kontraster på nummeret her fra Agnes Hardwich og sangen It Is What It Is. Nu skal vi have musik fra James Blakes seneste album Trying Times, der udkom i foråret. Og som øvrigt også var hans allerførste helt uafhængige album. Han udgav det efter han udgav det på sit eget label Good Boy Records, efter han forlod major labelet han havde udgivet på hidtil. Sangen den kredser tekstligt om det vi ikke kan forberede os på i livet. Død, sygdom, kærlighed, tab. De øjeblik, hvor sproget ikke rigtig slår til. Og det gennemgående spørgsmål, som James Blake stiller i den her sang, Why Don't We Make Something Up, kan næsten forstås som, hvad gør vi, når der ikke er noget manuskript? Hvad gør vi i den her situation, hvor livet rammer os med noget, vi aldrig har øvet os på? Noget, vi ikke har haft mulighed for at være forberedt på? Situationer, som vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt i livet kommer til at stifte bekendtskab med. Og som kan føle kaotiske og svære, fordi vi langt hen ad vejen jo godt kan lide at have i hvert fald nogen kontrol over de ting, der foregår rundt om os. Sådan rent musikalsk, så er det også bare en virkelig dejlig sang fra James Blake. Den har sådan et dovent, lækkert tempo. Det er en af de sange, der har et reelt beat, et trommebeat. Det er ikke alle hans numre, der har det. Og så er der ja, korlag og James Blakes stemme, der synger denne her ja, ret fine tekst. Make Something Up hedder den, og det bliver altså sidste sang før radioavisen. Jeg sidder her med mere musik lige på den anden side af det her.

0: Og så kom vi i gang. Der kom ikke nogen forsoning ud af mødet i dag, hvor 4.500 vrede landmænd mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Kongresscenter. Årsagen til mødet var landmændenes dybe frustration over en ny lov, der er på vej, som vil begrænse deres muligheder for at bruge gødning, for at begrænse udledningen af kvælstof, som ødelægger vores vandmiljø. Landbrug og fødevareformand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal, og ifølge ham mangler der dokumentation for, at den vil gavne vandmiljøet.
1: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
2: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
0: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
3: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
0: Og så er det bare ikke alle fisk, der har det dårligt i de danske farvande. I hvert fald ikke, når man kommer tilstrækkeligt langt ud. En 300 kilo tung blåfinnet tun er nemlig blevet hævet i land ved Læsø, det skriver TV2 Nord. Tunfisken blev hævet i land under DTU Aquas forskningsprojekt, hvor tunfisk bliver mærket. Den 300 kilo tunge tun overlevede dog ifølge TV Nord ikke mærkning og befinder sig nu i kølerum ved Læsø Fiskeindustri. Tunfisken forsvandt fra de danske farvande i 1960'erne, formentlig på grund af overfiskeri. Men den store rovfisk, der også kaldes havets blågule torpedo, har gjort comeback. Siden 2015 er observationerne af tun i Øresund, Kattegat og Skagerrak steget år for år. Det begynder langt mod enden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen går ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Og så til en aftenvejrudsigt, hvor vi får regn og tordenbyer. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat, trods alt færre byer. 11-16 grader med en svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning.

0: af Lolleland fra B6. Melise Lolle.
1: De støvede guitarer, den lækre bas og generelt bare den dejlige lyd fra Quang Bing åbnede den her time. Du fik Quang Bing med May 9th. Og ja, i den her time, der skal vi altså også vidt omkring, så jeg vil egentlig bare springe videre ud i det med det samme. Den næste musiker, vi skal have, er en af de aller ypperligste, når vi taler elektronisk musik, nemlig engelske John Hopkins, som på denne her sang har en anden musiker med, Rafael Standell. De lavede for efterhånden mere end 10 år siden en, synes jeg, perle af en elektronisk sang. Den hedder Form by Firelight. Og det har sådan et både meget smukt og også lille smule disturbing udtryk i sin lyd, og det kan jeg egentlig ret godt lide. Her får du den Form by Firelight, altså lavet af John Hopkins og Rafael Standell.

Et af, må jeg sige, mine yndlingsnumre fra albumet Perils from the Sea var det her, Mark Kozlik og Jimmy LaValle's You Missed My Heart. Nu skal vi have en sang, der hedder Aurarian Dance, som er blevet sådan et lidt af en klassiker inden for instrumentale hiphop numre. Det er skabt af den japanske producer Nujabes til en anime-serie, der hedder Samurai Champloo, der oplevede det her nummer udkom tilbage i 2004 på seriens soundtrack. Musikken er bygget sådan op i det mere jazzede, bløde trommer og en enkel og svævende melodi, og så de her hiphoppede trommer nedenunder. Det er sådan et nummer, der skaber en, synes jeg, helt særlig stemning med det samme. Nærmest fra allerførste toneanslag, så falder man ind i denne her bløde, lækre stemning, som nummeret har. Siden det udkom i 2004, Aurarian Dance, er det altså blevet en vigtig inspirationskilde for mange, der arbejder med lo-fi, hip-hop, og bare i det hele taget arbejder med sådan tilbagelænede lo-fi numre. Nujabes døde meget tidligt i 2010, blev kun 36 år gammel, men musikken lever videre i dag og er blevet spredt godt og grundigt ud over hele verden. Her får du et af de numre, han altså nåede at lave, Nujabes, med sangen Aurarian Dance.

Og her slutter den så. Lige der, hvor at strygerne rammer et dejligt klimaks. Et godt skruet sammen nummer, skruet sammen af Nujabes, en japansk producer, udgivet tilbage i 2004, altså på et soundtrack til den her anime-serie, som hedder Samurai Champloo. Sangen, du lige fik, hedder Aryan Dance. Her springer vi videre til et band, der har udgivet utrolig mange kæmpe hits. Det fandt jeg ud af, da jeg så dem for et par uger siden på festivalen Syd for Solen, at der virkelig var mange numre, som man kendte på den setliste. Du får de tre musikere i The XX lige her i radioen med et af deres formidable numre. Her er de med Dangerous.

0: but it's blue and gray.
1: Sometimes you

godt produceret. Og ja, den er jo også bare god. Stemmen. Og stemmen, den, hvad hedder det, sidder hos musiker og sanger Holly Walker, som var hende, der sang på nummeret her fra Maribou State. Du fik Maribou State, altså featuring Holly Walker her på den sang, der hedder Steel. Og vi tager endnu en sang med ja, forskellige kunstnere, der er tørnet sammen her. Det er nemlig Kasper Bjørke, som for nogle år tilbage tog Jacob Bellens med sig på denne her sang, Young Again.

Lyra her med Into Dimensions. Nu skal vi have musik fra en fransk-belgisk trio, Antena, dannet i Bruxelles tilbage i 81, omkring den karismatiske sangerinde Isabella Powaga. Og hun lavede den her trio sammen med to teenage-venner. Den sang, du skal høre, hedder To Climb the Cliff, og er hentet fra debutalbummet Camino del Sol, som udkom i 82, mit fødeår. Derfor kan jeg sige, at den er præcis 44 år gammel. Oprindeligt udgivet som en mini-LP på det legendariske belgiske label Le Disque du Crépuscule. Pladen den gik dengang nærmest ubemærket hen og kunne årtier senere findes for ganske få dollars i brugt pladebutikker. Men i dag der regnes den altså som en decideret genreklassiker, og jeg forstår godt hvorfor. Fordi Antena, den her trio, skabte altså en helt særlig fusion af bossa og samba sammen med sådan mere kølige kraftværk-inspirerede elektroniske rytmer, hvilket også gav dem genre tilnavnet elektro-samba. Den her lyd har siden inspireret masser af bands, og sangen, som du skal få her, To Climb the Cliff, er en af de sange, hvor man altså tydeligt hører den her samba-tromme-rytme, der var så kendetegnende for dem, og så i det her samtidig elektroniske univers, og så stemmen fra Isabella Powaga, som synger sådan meget upoleret på den helt fede måde. To Climb the Cliff får du her fra Antena.

Her er det Antena, der klapper af sig selv, og det kan de så sandelig også godt gøre, efter at have lavet blandt andet den her bedrift, nummeret To Climb the Cliff, som altså udkom tilbage i 82. Her skal du få musik fra Trentemøller og Ane Trolle på sangen.

Literally Everything her fra Brimheim. Jonas Bjerre er ude med sin første single som soloartist efter exitet fra det mangeårige band, som han jo var en særdeles væsentlig del af, nemlig Mew. Og jeg må sige, at det er en virkelig dejlig sang. Sangen den er en duet med en koreansk sanger, Jihoo Kim, og er en del af et soundtrack, som Jonas Bjerre har komponeret til en nyligt udkommet film. For et par uger siden udkom den vist filmen, den dansk-koreanske film Hana Korea. Der bliver også sunget på koreansk på sangen her, og det hele er meget sådan lækkert, mystisk og dragende. Det er som om alle elementer virker meget velvalgte. Hike to the Sun får du her, altså fra Jonas Bjerre.

fra altså soundtracket til filmen Hana Korea, som jeg ikke har haft mulighed for at se nu, men det må jeg få gjort ved lejlighed. Her var det Jonas Bjerre, og med smuk sang også fra koreanske Yoohee Kim på sangen Hike to the Sun. Jeg tjekker ud nu, men du får lige en sidste sang. Det bliver Happy Now fra Lykke Li. Ha' det godt, til vi lyttes ved igen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der kan være flere ukrainske flygtninge på vej til Jylland. Udlændingeminister Morten Bødskov har her til aften holdt møde med borgmestrene fra en række jyske kommuner. Mødet er kommet i stand efter, at borgmestrene fra 5 jyske kommuner rettede kritik mod regeringen for at ville begrænse antallet af ukrainske flygtninge i fremtiden. Regeringens stramning skete især i lyset af, at kommuner på den københavnske Vestegn omvendt oplevede et for stort pres fra flygtningene. De jyske borgmestre Morten Bødskov vil nu gøre det mere klart, hvordan enkelte kommuner kan ønske flere ukrainske flygtninge, end de har. Regeringens nye lov om at begrænse landbrugets brug af gødning skaber uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod formand Troels Lund Poulsens linje og stemme imod loven. Loven ligger i forlængelse af aftalen om den grønne trepart, der skal reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. Og Troels Lund Poulsen har sat sit formandskab ind på, at Venstre støtter treparten. Men der er alligevel plads til, at 4 af Venstres folketingsmedlemmer kan stemme nej, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere, og der har vi også brug for at være mere tydelige, end vi har været hidtil på, at vi også stempler ind i den balance, der skal være i fremtiden.
1: Men at de 4 venstrefolk går imod partilinjen, er udtryk for en alvorlig indre kamp i partiet, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Der er nogle voldsomme brydninger i Venstre lige nu, og det slår jo i den grad gnister. Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: Lyder altså vurderingen her fra Christine Kortsen. En læge fra Aarhus får nu kritik af Styrelsen for Patientklager for at behandle en 69-årig kvindelig cancerpatient med tørrede skjoldbruskkirtler fra grise og kvæg, medicin, der ikke er godkendt til mennesker, og aktivt kul, bagepulver og nellikevand. Ifølge Styrelsen for Patientklager har lægen handlet meget væsentligt under normen for almindelig anerkendt faglig standard og kalder behandlingen for sygdomsfremkaldende og livsfarlig, det fortæller TV2 Østjylland. Kvinden døde i midten af december samme år. Ifølge autorisationsregisteret har lægen ikke længere autorisation i Danmark, og TV2 skriver, at lægen nu ifølge de sociale medier opholder sig i udlandet. Og så nåede vi til aftens og nattens vejr. Dagens regn og tordenbyer står til at fortsætte her til aften. Nogle steder måske endda som skybrud. I nat tynder det så ud i byerne. 11-16 grader og kun svag til jævn vind fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lollands borgmester er klar til at kaste håndklædet i ringen og lade staten overtage administrationen af kommunen. Lolland var ellers topscorer, da der i dag blev uddelt 1 milliard til i alt 22 kommuner fra regeringens pulje til de mest pressede kommuner. Kommunen løb med 223 millioner, men de rækker bare ikke, for selvom kommunen selv har nedlagt skoler og plejehjem, så mangler der stadig 110 millioner i næste års budget, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det er rigtig, rigtig svært at få en butik som Lolland Kommune til at løbe rundt, når man har så mange udgifter, og indtægterne på ingen måde dækker det.
1: Også andre topscorer er utilfredse. Det gælder blandt andre Langelands konservative borgmester Jørgen Nielsen. Han fik godt nok 68 millioner, men han havde søgt om 115.
3: Jeg er jo skuffet. Det her, det er jo som at få en spand koldt vand ned i hovedet.
1: Men der var dog andre, der gik endnu værre. Hedensteds borgmester Ole Vind havde søgt om 90 millioner og fik 0.
4: Jamen, vi skal ud i nogle besparelser, og det er jo det arbejde, der venter byrådet nu. Nu når vi har fået udmeldt de her afslag, kan man sige, så står vi jo og mangler 90 millioner i vores budget.
1: 45 kommuner havde søgt om i alt 2,7 milliarder, men der var kun 1 milliard i puljen og kun penge til 22 ud af de 45 ansøgere. Danmarks ambassade i Syrien er blevet genåbnet. Ambassaden har været lukket siden 2012, hvor den syriske borgerkrig hærgede. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet tilbage i januar, og skal ifølge Lars Løkke Rasmussen, der selv var med til genindvielsen, styrke den diplomatiske relation til transitionsregeringen og samarbejdet om frivillig hjemrejse og tvangsmæssig udsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For det er nødvendigt, at syrerne rejser hjem, også selvom udenrigsministeren har en vis forståelse for, at mange ønsker at blive efter mange år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så begynder der at lakke mod inden for den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi. Det argentinske fodboldlandshold skal lede efter en ny stjerne, for Lionel Messi har nemlig besluttet at indstille sin landsholdskarriere. Det oplyser han i et opslag på Instagram. Den nu 39-årige angriber skriver, at beslutningen gør ondt helt ind i sjælen, men at han føler, at det er det rigtige tidspunkt. Messi nåede at spille over 200 kampe for Argentina, hvor det blev til VM-guld i 2022. Denne her sommer tabte han og holdet dog VM-finalen til Spanien. Og så nåede vi til nattens vejr. Det begynder så småt at tynde ud i byerne. Til gengæld holder vi temperaturerne nogenlunde oppe på 11-16 grader med en kun svag til jævn vind, som kommer fra en vestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der kom ingen forsoning, da 4.500 vrede landmænd i dag mødtes med minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i Odense Congress Center. De er frustrerede over en kommende lov, der skal begrænse brugen af gødning og udledningen af kvælstof. Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder loven katastrofal og savner dokumentation for, at den gavner vandmiljøet.
2: Vi står som landmænd, som fødevareerhverv og i landdistrikterne over for et af de mest faretruende scenarier i erhvervets historie.
1: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er det nu mest vandmiljøet, der er i fare.
3: Kursen er sat, og destinationen er et stærkt og bæredygtigt landbrug. Destinationen er badestrande fri for fedtemøg. Destinationen er også et sted, hvor vores efterkommere kan sige til os, I sprang ikke over, hvor gærdet var lavest.
1: Og det siger noget om, hvor langt parterne er fra hinanden, mener DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Hver gang landbruget er mødt med ny miljøkrav, som rammer landbruget hårdt, så har de altid talt om, at der var problemer med det faktuelle grundlag.
1: Og vi bliver ved gødningsloven, for den har nu skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil gå imod partilinjen og stemme nej. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stefanie Lose.
5: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
1: Men det er mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
1: 2 personer er nu bekræftet omkommet efter en oversvømmelse i den amerikanske nationalpark Grand Canyon. Det oplyser parken til flere internationale medier. De pludselige oversvømmelser ramte lørdag eftermiddag lokal tid i området omkring de mest populære vandrestier i nationalparken. Udover de 2 omkomne er 14 personer fortsat savnet, mens 62 personer, der var ude at vandre i nationalparken, er blevet reddet ud og fløjet ud af området med helikoptere. Grand Canyon er en af USA's ældste og mest berømte nationalparker og havde sidste år mere end 4,5 millioner besøgende. Lidt mindre vådt i nat end i dag, hvor det begynder at tynde ud i byerne. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6. Nu er der radioavis.
1: Det koster at parkere bilen, og det giver godt i kommunekasserne. Sidste år fik kommunerne 1,4 milliarder kroner ind på parkering, viser tal fra interesseorganisationen FDM. Og det er rekord. Godt 1 milliard kroner kom fra betalingsparkering og beboerlicenser, mens de resterende 328 millioner kroner kom fra parkeringsbøder. I FDM anerkender man til fulde, at der nogle steder kan være behov for at have både betalingsparkering og parkeringskontrol. Men det skal ske med det rette formål og med fokus på nogle gode byer, siger direktør Stina Glavind.
2: Hvor vi har fremkommeligheden og trafikregulering i fokus, og så igen med, at pengene bliver brugt til det rigtige igen og skabe bedre parkeringsmuligheder for bilisterne.
1: Og det er også et stort ønske for Rasmus Egholm Andersen, der jævnligt parkerer i København.
3: Det ville være rart, at det så var nemmere at komme i et P-hus eller et eller andet og finde en parkeringsplads. Jeg synes mere, det var det, man skulle fokusere på. Gør det nemmere at komme af med sin bil og så noget kollektivtrafik ind til midtbyen her. Det ville være lækkert.
1: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen raserede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
4: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservative imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal dis eller tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og temperaturen bliver mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til Sex Beat.
1: Now it comes and it goes and it feels like... Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der. Fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
2: Jeg beklager den noget abrupte start.

0: Her på Radioavisen, her hørte vi, nu skal jeg lige følge med her, her hørte vi direktør Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, og det var en historie om gødningsloven. Vi giver dig mere om den historie i næste radiovis, hvor jeg nok skal give dig en lidt bedre forklaring på den historie. Men for nu går vi lige videre til den næste.
1: Det er et afgørende element for at kunne få livet.
0: Okay, vi fortsætter så med en historie om netop denne her gødningslov, der jo skal til behandling i Folketinget i dag, og altså endelig stemmes om på torsdag. For den har nemlig skabt uro i Venstre. 4 ud af partiets 18 folketingsmedlemmer vil nemlig gå imod partilinjen og stemme nej til forslaget. Og det er lidt noget rod, men også okay, siger partiets næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo et udtryk for, at vi i Venstre også er på en rejse, hvor at det med at finde balancer mellem landbrugsproduktion og fødevareproduktion på den ene side og natur og klima og miljø på den anden side, det er noget, der fylder mere og mere.
0: Men det er altså mere end bare en rejse, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er et opgør mellem det sådan gamle, klassiske landbrugsvenstre, og så det, nogen kalder byvenstre, som også skal kunne appellere til vælgere, som ikke lige er en del af landbruget eller bor på landet.
0: Senere i dag åbner Slotskapellet i Oslo dørene for offentligheden. Her skal kong Haralds kiste stå i en uge, og over 100.000 nordmænd ventes at komme forbi for at tage afsked med den afdøde konge. Kong Haralds kiste blev i går flyttet til Slotskapellet. Her skal den stå på en katafalk med kronen ovenpå og de øvrige regalier og ordner ved siden af. Det er ikke tilladt at fotografere eller filme kisten. Kong Harald begraves den 9. september i Oslo Domkirke, hvor han for 58 år siden blev gift med dronning Sonja. I nat får vi vekslende skydække med enkelte byer og lokal diesel eller tåge. Temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden, og mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I aftes var flere tusind landmænd samlet til stormøde i Odense Congress Center. I dag fortsætter protesterne foran Christiansborg, hvor Folketinget skal andenbehandle regeringens omstridte gødningslov. Loven skal sænke udledningen af kvælstof. Bag demonstrationen står et bæredygtigt landbrug, som vil have politikerne til at genoverveje lovens konsekvenser, fortæller formand Niels Mikkelsen.
2: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
3: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind.